0: Her en på nyheter klokka tre. Marokko bryter stillheten etter at en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensen til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. I en uttalelse søndag kveld legger marokkanske myndigheter skylden på menneskesmuglere og desinformasjon I sosiale medier. De skriver videre at den spanske domsavsigelsen om begrensning I umiddelbare returer til sjøs trolig oppmuntrer flere til å forsøke å ta seg over. Tall fra spanske myndigheter viser til at rundt 60 000 marokkanere krysset grensen. 72 personer har mistet livet på spansk side av grensa I forbindelse med grensekryssingen. Kirker I Oslo har den siste tiden blitt frastjålet store mengder kobber. Nå går politiet og den norske kirke ut og advarer mot tyveriene. Men det ikke bare kirker som har opplevd slike tyverier, forteller reporter Lea Leivestad-Scharf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier I Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer I innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det litt for tidlig å si om det noen profesjonelle som må stå bak det her, men det vi ser I andre kobbertyverier at det ofte organiserte utlandske nettverk som står bak. Kobber relativt lett omsettelig, så det mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Og det sa til slutt Gard Busterud I Oslo politiet. Målet for bombingen I Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general I det russiske militæret. Det skriver den russiske nettavisen Medusa, som publiseres utenfor Russland. I angrepet I går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadet av den hjemmelagde bomben en kvinne for

0: eller for å ramme en av sine fiender.
1: Det trøbbel for flere offentlige digitaltjenester I natt, blant annet ID-porten nede, noe som rammer innlogging til flere statlige tjenester som Altinn og Helse-Norge. Og digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne ut av problemene nå I natt. Flere nyheter det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darrud.

my cell phone breaking. Hold up.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under 84 dollar fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere 81 dollar. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Og i går la Trump ut innlegg om dette, men det langt fra sikkert at det nærmer seg en avtale, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet ID-porten nede. Dette bruker en til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemet. Viagra kan ha evna til å stoppe kreft fra å spreie seg, det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men verkestoffet i pillene ser ut til å være i stand til å stoppe kreftcellene fra å spreie seg videre. Det skjer gjennom at virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, som de trenger for å angripe nye organ. Forskeren som har lært arbeidet, Sama Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før en eventuell kreftdiagnose, og tilrår ikke bruk av pillene om en allerede har diagnosen. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på nå over, trekker hun seg fra alle offentlige oppgaver.

på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fem. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under 84 dollar fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere 81 dollar. I Ungarn og Romania er vassstanden i elvene så låg at atomkraftverket ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vassstand i flere av de største elvene i Europa.
1: I Tyskland er båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv er rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringen. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringen energikrise.
0: Det sa utenriksreporter Kari Scheie. Marokko brøt sent i går stillheten etter en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensa til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Styresmaktene i Marokko legger skulda på menneskesmuglere og desinformasjon i sosiale medier. Via det at den spanske domskjenningen om avgrensing av umiddelbar retur av migranter til sjøs trolig oppmuntrer flere til å ta seg over. Spanske styresmakter sier at rundt 60 000 krysser grenser fra Marokko, minst 72 har mistet livet i forsøket. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet er ID-porten nede. Denne bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemer. Leverandørene av direktoratet sine tjenester ble utsett for et DDoS-angrep i juni. Det er en bevisst overbelastning av en digital tjeneste som gjør den utilgjengelig. Musikknyheter nå. Dette er fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun er på er over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking er forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet hennes kom på fredag, kom også spekulasjonene tilbake. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad. NRK P. Åge Nonstad.

Bruce Springsteen synger om å drømme, men det er vel vi ferdig med, vi som er oppe nå, like etter klokken fem. For det er tidlig I morgen, både der du og her jeg. Mandagen den 3. august, det så smått I gang. Nils Åge Nonstad sier morgen.

Ja, vi må vel kunne kalle dette et superpar, Lady Gaga og Bruno Mars sang Die with a Smile, og før det var det en superkar også, Odd Nordstoga sang En farfar I livet. Og dama som har bursdag I dag kan vel nesten kalles en Eurovision-veteran, for hun har vært med flere ganger, og sannelig også representert oss I den internasjonale finalen. Hvem snakker om? Jo, det får du høre straks.

Tilbake, sang Sondre Justa, og klokka, den forteller 18 over 5. Og dagens første bursdagsbarn Maria Haukås-Mittet, artisten fra Senja, som jo har vært I toppskiktet I norsk musikk I årevis, også vært en del av norsk Melodi Grand Prix-historie. For I 2008 så kom hun jo helt til den internasjonale finalen, der hun sang Mira Craigs låt Hold On, Be Strong.

Innsatsen der tok jo Maria Haukås Mittet til en flott femteplass I Beograd I Eurovision 2008. Og hun har jo vært med flere ganger etter det, uten å gå helt til topps. Deltatt I den svenske Melodifestivalen har hun også gjort. Og tidligere I år slapp hun et nytt album, Sørafør, het det. Så da kommer en av låtene derfra som en liten bursdagshyllest til Maria Haukås Mittet.

hører på Anne-Grete Preus, og når hun i tillegg synger låta som heter Fryd, så det jo komplett. Og det gjorde hun her i tidlig morgen, hvor det Eben som tar oss fram til nyheteren 5:30.

Det er Thomas Dybdahl, det som håper på evig kjærlighet. This love is here to stay. Og han åpnet tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og Nils Hagen Åstad som her I studio, og ønsker at du har en fin morgen der du Vi har en liten halvtime igjen, og mye god musikk. For eksempel Crowded House.

Håndbagasje. Det Yngvild som synger den. Og det noen eksempler på personer som både forfattere og musikere. Og en av de har bursdag I dag. En som for eksempel har skrevet om Kompani Orheim. Da ringer det kanskje noen bjeller hos noen. Ja, det blir mer om denne fyren etter denne.

Hot Air Balloon sing Oh Blonde. Du har sikkert sett filmen Mann som elsket Yngve, og kanskje lest bøkene om kompani Orheim. Uansett, mann bak de Tore Renberg, og i dag har han bursdag, født 3. august i 1972. Og 54-åringen ikke bare opptatt av å sitte hjemme og skrive, han vil også ut og synge og spille. Og har faktisk gitt ut 3 album, og på ett av de synger han om en liten skrukkete kar som lengter hjem. Så da får Tore Renberg synge

Selveste David Bowie er det som synger litt her i tidlig morgen Ashes to Ashes tok han, og før det var det Kim Andre Rysta. Og nå er det Anna Lillep som får lov til å avrunde for oss denne mandagen. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: God morgon fra NRK Nyheter, nå klokka 6. Nesten annan hver amerikaner ønsker ikke flere datacenter i USA. Det viser en måling fra Ipsos. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt KI-kappløp mot Kina har ført til et stort behov for nye datacenter. Nå har det blitt en av de viktigste politiske sakene i USA i år. Republikaner og økonomisjef i Loudoun-fylket, Henry Eichelberg, frykter den økte motstanden mot de svært lukrative datacentra.
1: Really is becoming an issue that's uniting people against data centers. And I get very concerned about that because I want good decisions, not irrational decisions. If you get people in office that know less about what they're doing than the current people that are in office, it's a recipe for disaster.
0: I den amerikanske delstaten Washington har 60 000 personer fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Utenriksreporter Anja Strønen, hva mer kan du fortelle oss om disse brannene?
2: Ja, det vi vet så langt at brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene altså svidda over 21 kvadratkilometer i området. Og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
0: Takk til deg, utenriksreporter Anja Strøm. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel nå, blant annet ID-porten nede. Denne bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemet. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People i natt. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking av OR-forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helsen har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom også spekulasjonene sterkt tilbake. Nå har Grande sagt opp hovedrollen hun skulle ha i en kommende musikal som ble sett opp i London. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandbo.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Tujahekken populær i Norge, men det viser seg at den også kan være svært brannfarlig om den først tar fyr. Brannekspert Ruben Dobler-Strand tar nå til ordet for at også hekken burde stå på lista når brannvesenet fører tilsyn i private boliger. Slik det nemlig allerede flere andre steder i Europa. En bilist ble målt til 176 km i timen i 70-sonen i Frodås-tunnelen i Tønsberg, stanset ikke da utrykningspolitiet hadde kontroll i går kveld. Politiet fikk ikke kontakt med bilføreren, men følger opp saken. I kontrollen ble førerkortet til en motorsykkel

0: Norseman omtales som verdens tøffeste triathlon med 3,8 kilometer svømming I Hardangerfjorden, 108 kilometer sykling over Hardangervidda og målgang I maraton på Gaustatoppen. Christian Grue vant Norseman for andre gang på rad. I studio Hege Therese Holtung.
1: Ja, og Hege tilbake om en halvtimes tid for å oppdatere oss her I radioen med nyhetsbildet. Bare å stille klokka etter oss. På tide med vekking I Norges største radiokanal. Morgen, Vestfold og Telemark.

artig kar, rockakar og også en fyr som behersker ulike sjangre, for David Lee Roth kanskje først og fremst kjent som rocker, men her hadde han storbandet I ryggen I sangen Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. God morgen Vestfold og Telemark. Vi kan si at mandag 3. august har begynt omtrent som en Molly Sandén-låt flere steder.

Ja, Rosa himmel heter altså sangen, og det har vært Rosa himmel flere steder for den som har fått med seg soloppgangen tidlig på morgenen. Det gjelder jo blant annet for Guro Hattel, Stian Worse Simonsen og Ken Willy Williamsen. Vi tre som har stått opp tidlig I NRKs tjeneste og holder deg gjerne med selskap utover denne mandagsmorgen, hvor vi har pent vær I værvarslet, men det blir også delvis skyet og kanskje mer skyer utover ettermiddagen. Det kan også være enkelte regnbyger, men da må vi vest I fjellet I Telemark. Ikke mye vind eller bris med frisk bris på kysten og noen steder I fjellet, men kjølig, det kan det være, særlig da I fjellet I Telemark, og kalles på vår liste Gaustatoppen med 1 kuldegrad. Brrrr. Høydalsmo og Møstrand 5 plussgrader, Varnes 7, Svarstad, Andebu, Notodden, Bø og Vågsli 8, Revetal og Gvarv 9, Hoff, Sanne, Rjukan 10 pluss, Holmestrand, Treungen 11, Horten, Stokke og Porsgrunn 12, Nøtterøy, Sandefjord, Kjømme, Stavern og Kragerø med 13, Tønsberg, Larvik og Jomfruland med 14, og så det Færdefyr igjen varmest på vår liste. 15 varmegrader der, og da blir det ganske mye mer behagelig å ta den... kaffekoppen på verandaen om du sitter på turisthytta Gaustatoppen så det kjølig og 15 grader også hvis du sitter på ja, hva skal du si, verandaen ved ferdig fyr I trafikken så ser det ut til å starte pent og pyntlig uten problemer denne uka denne mandagen så blir det helt sikkert litt trangere på veien etter hvert da sammenlignet med ukene før nå det mange som skal tilbake på jobb etter ferie velkommen tilbake også til Molly Sandén Jeg skal ikke snyte dere for sangen fra den svenske artisten. Her skal du få hele Rosa himmelen.

En av Sveriges pophundlinger, Molly Sandén, som også har blitt godt kjent I Norge, blant annet for å samarbeide med norske artister. Astrid S. har jo også gitt ut sang med Molly Sandén. Jeg vet ikke om du har en populær hage, kanskje har du også Norges mest populære hekk, Tujan. Den altså så brandfarlig at eksperter mener at den bør være på brandvesenets tilsynsliste. Vi skal høre mer om den saken om noen få minutter. Ellers I denne sendingen så skal vi også til Seters. Ikke for å gjøre oss fete, det kan vi ha klart helt på egen hånd I løpet av sommerukene, men vi skal få et innblikk I sommerlivet, både for budeie og besøkende. Det blir også en stopp innom det stedet som gikk fra å være en liten campingplass med et lite bakeri til å bli braksuksess I sosiale medier. Og da må det bakes tusenvis av boller. Folk tok til tårene på Gausetoppen I helga, noen fordi de rett og slett var helt utslitne, andre fordi de ble rørt over prestasjonene. Vi skal snakke om verdens tøffeste triathlon, Norseman, og høre om starten på dette løpet, som altså har blitt så populært at enkelte venter opp til 10 år for å få lov til å pine seg opp til Gausetoppen. I helga ble Notodden Blues Festival arrangert. Hvordan gikk det med den første utgaven etter at festivalen ble redda fra konkurs? Det ble en slags oppsummering mot tampen av sendingen. Vi får høre om det blir mandag morgen blues eller ikke. What's the trick?

0: All Falls Down, her måtte du ha en, I hvert fall en stor personbil eller en liten minibuss for å få med alle utøverne. Digital Farm Animals, Noah Cyrus og Alan Walker sammen. Vi har jo hørt mye om skogbrandfaren I sommer, men du trenger jo ikke å reise så veldig langt før det eventuelt tar fyr I det grønne. Brandvesenet advarer altså om tujahekker, som fort kan ta full fyr hvis man ikke forsiktig. Brandekspert Ruben Dobler Strand mener at det kan være en god idé med sjekk av vegetasjon I hagen som en del av det obligatoriske brandtilsynet I norske boliger.
1: Om ikke så lenge skal jeg skjære av den og ta, justere den.
2: Knut Prestvik fra Skien en av mange som sverger til tujahekk som en grønn vegg rundt store deler av hagen. Men I det siste har den pensjonerte gartneren blitt mer engstelig for brand. Bilder av brennende hekker I forbindelse med katastrofen ved Krokstadelva I Drammen tidligere I sommer har absolutt vært en vekker.
1: Og særlig hvis du har da, ute og skal grille og så blåser litt, så trekker du inn til den stille hekken, for der et stille og rolig vind. Så det skumle greier.
2: Han får støtte fra flere eksperter som nå tar til ordet for at hekken bør bli en del av det obligatoriske brandtilsynet, slik det allerede I mange andre land. En av dem Ruben Dobler Strand, lektor ved Høgskolen på Vestlandet.
3: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brandvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen og så ber de eventuelt boligeier rette opp I det da.
2: Morten Mehn Gallefoss, sjef for Grenland Brann og Redning, positiv til forslaget.
4: Ja, der tenker vi at vi må evaluere det som har skjedd I, særlig spesielt I Krokstadelva. At vi må da rett og slett se på hva som har skjedd her. Og det ikke noe tvil om at en hekk, tror jeg, kan brenne ganske heftig. Så jeg tror det lurt at vi ser nærmere på det her, så det den holdningen vi har.
5: Hva kan brandvesenene gjøre da, altså komme med av anbefalinger sånn som det I dag?
4: Nei, det jo mange som henvender seg til oss, og vi, altså det med brand jo en helhetsvurdering, så det med avstander og sånne ting, og at man tar hensyn, for det stort sett menneskelige ting som antenner for eksempel en tujahekk.
2: I Norge det direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som lager retningslinjer for hva et tilsyn fra brandvesenet skal inneholde. Fagdirektør Anders Blakseth utelukker ikke at vegetasjon ved boliger kan bli en del av dette.
6: Nå har vi iverksatt, vi bare så vidt I gang med mandatet, men vi skal gjennomføre en evaluering av denne hendelsen. Og så ser vi jo at tujahekk og tujadiskusjonen går, og hvorvidt skal vi si, planter og tujar og andre vekster har bidratt til brandspredningen her, hvilket det kanskje tyder på at det har, det vil være en del av den evalueringen. Og så tror jeg kanskje ikke forskrift om tujahekker det første som kommer til å skje, men at denne evalueringen for eksempel ender opp I noen gode råd til boligeiere, kan I hvert fall være et tema da.
2: Uansett, Knut Prestvik sikker på at han kommer til å ta sine forholdsregler I tiden fremover.
1: Det tror jeg på tide. For det var, tror jeg, ikke mange som oppmerksom på egentlig.
0: Det sa så Knut Prestvik I Skien. Saken var laget av Nils Gomsvold. Margaret Berger klar med Se deg. Ingenting.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Musikk fra Vanessa Carlton, A Thousand Miles heter sangen. Om tre minutter lokale nyheter, men først til Anders Borgen Væring.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Forskere frykter at endring i rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
2: Ifølge Folkehelseinstituttet er kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
3: Jeg er bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
2: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
4: Det er faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
1: Til slutt overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlo. I den amerikanske delstaten Washington har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger er ødelagt på grunn av brannene, som er konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, der brannvesenet kjemper mot tre ulike branner. Også i nabodelstatene Oregon og Idaho er det flere store skogbranner. I Italia venter man på en ny hetebølge. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg. Det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet sildenafil i pillene ser ut til å ha flere effekter. Sildenafil blokkerer blant annet kreftcellenes tilgang til kolesterol, som de trenger for å angripe nye organer. Ting som de fleste av oss kaster i søpla får nå hedersplass i folks dagbøker som en måte å bevare minne på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier. Men for Jenny Wadstein så handler hobbyen mest om å få en pause fra skjermen.
5: Veldig sånn fin, taktil hobby. Og det synes jeg er veldig deilig, å komme seg litt bort fra skjerm. Og litt det å lete gjennom og legge merke til ting du vanligvis ville kaste. Det synes jeg er veldig fint. Jeg tror det handler om litt å bare koble av. For det, man skal liksom alltid være så tilgjengelig hele tiden.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Den populære tujahekken kan være svært brannfarlig om den først tar fyr. Brannekspert Ruben Dobler Strand tar nå til orde for at også hekken burde stå på lista når brannvesenet fører tilsyn i private boliger. Slik er det nemlig allerede flere andre steder i Europa. Brann- og redningssjef Morten Mehn Gallefoss for Grenland Brann og Redning er positiv til forslaget. Fagdirektør Anders Leonard Blakseth i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ser ikke bort ifra at vegetasjon ved boliger kan bli en del av hva et tilsyn skal inneholde. En bilist som ble målt til 176 km i timen i 70-sonen i Frodåstunnelen i Tønsberg stanset ikke da utrykningspolitiet hadde kontroll i går kveld. Politiet fikk ikke kontakt med bilføreren, men følger opp saken. I kontrollen ble førerkortet til en motorsyklist som kjørte i 108 km i timen beslaglagt. Utrykningspolitiet skrev ut fire forelegg i fartskontrollen. Ludvig Langland fra Rjukan kom blant de 50 beste i triatlonet Norseman i helgen. 22-åringen hadde aldri løpt et maraton før, og brukte litt over 13 timer på konkurransen. Norseman omtales som verdens tøffeste triatlon, med 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden, 180 kilometer sykling over Hardangervidda og målgang i maraton på Gaustatoppen. Christian Grue vant. Grunnleggeren av Norseman, Hårek Strandheim, er imponert over innsatsen til deltakerne.
7: Vi jo her egentlig mest for å demonstrere hva helt vanlige folk kan klare. For det jo, det brutalt det deltakerne våre gjør. Innsatsen jo helt spinnvill, og når de kommer I morgen her nå, så ligger de på steinhellen I fosterstilling og gråter og ler. Og det blir ikke vakrere enn det.
6: Odd vant I går sin første kamp siden mai I første divisjon fotball for menn. Laget fra Skien vant 4-1 over Åsane, som sist på tabellen. Eliteserielaget Sandefjord derimot står fortsatt uten seier siden mai. Lørdag tapte Sandefjord 1-0 for Fredrikstad. I studio Hege Therese Holtung.
8: God sommer på NRK P1.
0: NRK P1, og vi vil gjerne høre hvordan starten på mandagen for deg. Har du en liten morgenrapport du kan dele? Bruk appen NRK Radio, enten det gjelder været, hva du skal gjøre denne mandagen, eller om det skulle være noe I trafikken på starten av dagen.

0: Daniel Kvammen, gatelangs gjennom sorg og synd.
1: Morgon I Vestfold og Telemark på NRK P1.
0: Fra en buskerartist til våre hjemlige trakter, og her blir det pent vær I dag. Delvis skya, kanskje litt mer skyer utover ettermiddagen, og du I vestlige deler av fjellet, så kan det også komme noe regn I løpet av mandagen. Ikke mye vind da, bris med frisk bris på kysten og noen steder I fjellet. Bra sprang I laveste og høyeste temperatur på vår liste denne mandagsmorgen. 1 kuldegrad ble det målt på Gaustatoppen mellom 5 og 6. 15 varmegrader ved Færder fyr på samme tid. Så det skiller altså mellom fjell og kyst. Noen andre steder I Vestfold og Telemark. Vi har Høydalsmo og Møsteren med 5 plussgrader, Svarstad Notodden med 8, Revetal og Gvarv 9, Sanne og Rjukan 10, Holmestrand 11, Horten 12, Sandfjord, Tjøme og Kragerø 13, Tønsberg og Larvik med 14 grader. God tur til deg som skal ut på en liten eller lang reise nå litt etter klokka 6:30. Det ser ikke ut til å være noen problemer I trafikken på morgenen. Om noen minutter så skal vi høre mer om det som skjedde på Gaustatoppen I løpet av helgen, for det var mange som hadde en strabasiøs ferd opp dit. Da tenker jeg ikke på turfolket, men de som var med på triatlonet Norseman, som altså kalles verdens tøffeste. Det ble noen tårer, og vi skal også høre om starten på dette løpet, som slett ikke så ut slik som det ser ut I dag. Men først, tid for at det skal synges om sexpraten. Dette Salt and Pepper fra 1991. Spinderella cut it up one time.

0: De synger vel inne der Salt and Pepper at de kommer vel ikke til å spille denne sangen på radio siden det har så vovet tekst. Men det gjorde vi, både på 90-tallet og I 2026. Let's talk about sex med Salt and Pepper altså. Lørdag var det jo Norseman, det som omtales som verdens tøffeste triathlon, og 250 deltakere svømte først 3,8 kilometer iskaldt vestlandsvann, syklet deretter 180 kilometer over Hardangervidda, før det da gjensto 42 kilometer, et maraton, opp med løping da, fra Austbygde opp til Gaustatoppen. Kristian Grue fra Ullensaker vant årets Norseman andre året på rad I R-klassen altså, og reporter Amalie Straume var også til stede, tok en prat med grunnleggeren av Norseman, Hårek Stranheim, på toppen av Gaustatoppen.
1: Vi kjørte for første gang I 2003, så nå det 23 år siden. Så da fulgte Norge rundt oss, og vi var 21 deltakere som for det aller første året, og vi hadde ikke engang vært og testet løypa. Så vi hadde målgang på Gaustatoppen og overtok ansvaret for området når jeg kom I mål.
2: Og hvorfor I alle dager ville du gjøre noe så grusomt som det her?
1: Det var fordi jeg var en triathlon-entusiast tilbake igjen på tidlig 2000, hvor ingen lenger drev med det. Så triathlon hadde vært en veldig bra sport I Norge, sånn andre halvdel av 80, tidlig 90. Og så døde det fullstendig ut, og ingen holdt på med det lenger. Og det man trenger da for å blåse liv I en idrett som har dødd, det et veldig bra arrangement. Og det lå bak Norseman.
2: Og ikke minst et ekstremt arrangement.
1: Ja, jeg var så veldig glad I det svenske arrangementet I Kalmar. Det verdens beste sted å arrangere en triathlon-konkurranse. Varmt og deilig, og vakker liten by, og jeg var med der hvert år en periode. Og så vil jeg finne en kopi av Kalmar I Norge. Og det veldig vanskelig å finne. Så I stedet for å lage en dårlig kopi av fantastiske Kalmar, så bestemte jeg meg for å gjøre noe fullstendig annerledes. Den helt andre enden. Og det jo en norsk fjord og målgang på en fjelltopp.
2: Og nå det jo ganske mye større enn det var I 2003 når du gjorde det for første gang. Det jo 8000 søkere, rekordmange, og fra masse forskjellige land. Og 250 av de har fått lov til å gå I mål I dag, eller I hvert fall prøvd å gå I mål. Hvordan synes du stemningen har vært langs løypa I dag?
1: Nei, det jo en festdag. Mange har søkt om plass I 10 år og mer enn det. Så når man endelig får startplass og får lov til å reise til Eidfjord og ta den bilferien og gjøre hoppet og reise over Hardangervidda og komme I mål på Gaustatoppen, så det jo det fantastisk. Da. Her på toppen så det masse følelser og folk som gråter og utmattet og lykkelige. Og det rett og slett årets store festdag.
2: Jeg har felt noen tårer på toppen her I dag. Jeg også blitt så rørt av de som har kommet I mål, men...
1: Har du gjort det?
2: Jeg har det, ja. Men hvordan synes du om, hva synes du om innsatsen til folk I dag? Da? Det har jo vært veldig skiftende vær og litt motstrøm begynte de jo med I morges når de begynte å svømme. Hva synes du om atletene I dag?
1: Altså, det har jo vært perfekt. Det har jo vært Norseman-vær, så ikke for lett. Men ikke for gærent heller, så det har egentlig vært helt perfekt. Og innsatsen jo, det jo helt ellevilt. Vi jo her egentlig mest for å demonstrere hva helt vanlige folk kan klare. For det jo, det brutalt det deltakerne våre gjør. Så innsatsen jo helt spinnvill, og når de kommer I mål her nå, så ligger de på steinhellen I fosterstilling og gråter og ler, og det blir ikke vakrere enn det.
2: Har du noen siste ord til de som kanskje vurderer å søke nå etter I år?
1: Altså, det loddet koster bare 10 euro, så man bør jo I hvert fall kjøpe et lodd da, så kan man si at jeg skulle jo ha deltatt hvis jeg hadde fått startplass.
2: Skylde på dere I stedet for formen.
1: Mye bedre.

0: Band of Gold, det en norsk band dette her, en duo egentlig, og sangen heter altså Gush. Vi tenkte vi skulle dvele litt med det som et tema for mange nå på sommeren, nemlig ferie. Spørsmålet jo da, hva egentlig nok ferie for deg? Noen har jo fremdeles ferie og har enten startet sent eller har av de som heldige har lang ferie. For eksempel hvis du jobber som lærer da, så har du jo gjerne fri gjennom hele sommeren. Eller så du kanskje ferdig med feriedagene og føler deg mer eller mindre klar for jobb igjen. Men da spørsmålet, hvor mye ferie må du ha for at det skal være nok? I appen NRK Radio så har vi laget en liten undersøkelse. Gi oss gjerne en tilbakemelding der på hvor mye ferie du må ha for at det skal kjennes greit å gå tilbake på jobb. Vi lover å premiere en av dere som gir oss en tilbakemelding i appen NRK Radio. Og så har Stian også vært ute og sjekket feriestemningen hos en bukett på gata.
1: Jeg må ha 5 uker minst.
2: Vi skulle i hvert fall hatt 2 uker til.
3: Ja, alltid 2 uker til på en måte, eller uansett alltid, hvor lenge du har hatt først?
2: Vi har jo 5 uker pluss 2 uker da.
3: Oi!
2: Det synes jeg hadde hjulpet veldig.
3: Ja.
2: I hvert fall i et hektisk arbeidsliv da.
3: Men nå ser du kvikk og glad ut. Hvor lenge har du hatt ferie?
2: Nå har jeg hatt ferie, jeg har hatt ferie 4 uker. Så 1 uke igjen.
3: Oi! Du klinker til.
2: Ja.
3: Men det ikke nok.
2: Nei, det ikke nok. Det ikke nok.
4: Jeg har hatt fri å røre, så jeg kan ikke klage. Jeg hadde masse fri, vært i ringvikar, så det jo fri et år det.
3: Men lengter man da litt tilbake til det mer faste?
4: Ja, det vil jeg si. Men jeg skal på folkeskolen nå da, så da blir det jo fast, men gøy. Ai,
3: ai. Så her står vi nå, i et slags farvel?
4: Ja, det jo egentlig det. Vi har akkurat levert kjæresten min og sønnen hans på toget til militæret.
3: Oi.
4: Så det en type farvel, ja. Det det.
5: Egentlig så har jeg ikke hatt noe pause. Dessverre.
3: Sommerjobb?
5: Ja.
3: Ok. Så hva tenker du, hvor mye ferie må man ha for at man skal få en sånn pause som man trenger?
5: 5 uker.
3: 5 uker?
5: Mm.
3: Så helst skulle du hatt 5 uker på sommeren?
5: Ja.
3: Hva det som venter deg nå da? Det videre med jobbing, eller skal du ha noe ferie før det andre begynner?
5: Nei, jeg skal ha en liten ferie til september.
3: Oi.
5: Mm.
3: Da det bare å stå på da.
5: Ja.
3: Men du ser bli ut. Hva det som venter deg i dag? Hva det som skal skje i dag?
5: Nei, jeg skal på jobb, jeg.
6: Nei, det blir aldri nok ferie.
3: Hvor lenge har du vært borte fra jobben i sommer?
6: 3 uker.
3: Men du føler ikke at det var nok?
6: Jævla, det godt å komme i gang igjen da.
3: Er det det?
6: Ja, det det.
3: Hvordan kjenner man seg når ferien over og man starter på den igjen?
6: Nei, det tungt de første dagene da. Det det.
3: Og nå da, dette første dagen, eller har du vært i gang litt?
6: Første dagen.
3: Men du smiler, du?
6: Ja, det gjør jeg. Hjelper ikke å grine.
1: Vi begynner på nytt igjen.
3: Hvordan det å begynne på nytt igjen, da?
1: Det litt vanskelig å starte. Første uke, det veldig vanskelig.
3: Du trøtt?
1: Veldig trøtt. Jeg trenger, etter ferie, jeg trenger ferie. Den første uke.

Superman 5 for Fighting fra Vladimir John Ondrasik den tredje, som også har tatt artistnavnet 5 for Fighting. Dere grådige på ferien, jeg ser det på resultatet I appen NRK Radio så langt. En liten avstemning der viser at flesteparten vil ha 5 uker eller mer. Thomas skriver at minst 4 uker nok. Fortsett å gi oss tilbakemeldinger I appen NRK Radio. Fram mot nyhetene, Kurt Nilsen.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, ikke fornøyd.
1: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og dette viser jo hvorfor det så viktig å satse på studentboliger. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Og vi ser at når cirka 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og det understreker hvorfor det så viktig at man bygger mer da. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
0: De lengste køene finner vi i de store byene, og i Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Dette blir tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstadelva i Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjerne. Drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. 113 hus gikk tapt i brannen. Pengene blir overført til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som mottar pengene, opplyser Norges fotballforbund. I den amerikanske delstaten Washington så har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagt på grunn av brannene.
2: Brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene altså svidda over 21 kvadratkilometer i området. Og brannvesene, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
0: Så reporter Anja Strøen. I Italia så venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Og det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Tujahekken populær i Norge, men det viser seg at den også kan være svært brannfarlig om den først har fyr. Brannekspert Ruben Doblestrand tar nå til ordet for at også hekken burde stå på lista når brannvesenet fører tilsyn i private boliger. Slik det nemlig allerede flere andre steder i Europa.
4: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brannvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp i det da.
3: Fagdirektør Anders Leonard Blakseth i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ser ikke bort ifra at vegetasjon ved boliger kan bli en del av hva tilsyn skal inneholde. Brevik bru på riksvei 354 mellom Porsgrunn og Bamble må stenge de tre neste helgene. Statens vegvesen skal utføre nødvendig vedlikehold og nødvendige forsterkninger, slik at den skal tåle økt trafikk. Brua stenges i begge kjøreretninger fra fredag klokka 21 og frem til mandag morgen klokka 6. I disse helgene må trafikantene benytte E18 som omkjøringsvei. En bilist som ble målt til 100

0: uten seier siden mai. Lørdag tapte Sandefjord 1-0 for Fredrikstad. I studio Hege Therese Holtung.
1: God sommer med NRK P1. NRK
2: Ja, for det fremdeles sommer, selv om vi har bikket august, og mange har selvfølgelig ferie også på denne tida. Hvordan blir ferieværet, eller eventuelt arbeidsværet, for deg denne mandagen? Straks skal du få høre fra Espen Biseth Granan, som på vakt ved Meteorologisk institutt. Men først skal Mariah Carey få trekke pusten og synge ut. Yeah!

Kurtisten. Hun må jo ha hatt bra O2-opptak, i hvert fall på toppen av karrieren, Mariah Carey, som klarte å synge både høyt og lavt, som vi hørte i sangen Emotions. Straks 7:10, du hører på NRK P1, og det er God morgen Vestfold og Telemark. Om noen minutter så skal vi til Seters og møte de som holder det gående på Setere, og de som eventuelt er innom på besøk en liten periode nå. Og så skal det handle om det som kanskje kan bli det nye brandtilsynet, nemlig en tur ut i hagen. Men først til

0: trafikken, ikke meldt om noen problemer på veiene eller I tog- og flytrafikken nå på morgenen. Og vi kan jo ta med værvarslet også da. Vi får det fra Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt som sier dette om ståa I Vestfold og Telemark på starten av mandagen.
1: Det ser ganske bra ut egentlig. Jeg ser det noen høye skyer nok I ja, Grenland og I Vestfold og ellers det mye sol. Jeg tror nok de høye skyene etter hvert vil trekke seg litt unna slik at det blir solrikt og en fin dag I store hele. Men til kvelden igjen så vil det bli en sånn generell tilskying I hele området.
0: Hva tror du blir makstemperaturen I dag?
1: Ja, forlig velk så veldig mye å snakke om da, men jeg tror fort vi når 20 eller par 20 grader, altså, både Vestfold og Grenland litt kjølere til fjellet.
0: Ja, og I dag tidlig så hadde vel til og med dere på din offisielle stasjon bak Gaustatoppen målt en kuldegrad, så det kan være kjølig nå.
1: Ja, stemmer det. Når det klarvær så blir det fort utstilling og godt og kjølig I høyfjellet.

0: Victoria Nadine fra Skien, Prettiest Problem, og skal for så vidt handle om ting som pent, men som kan bli et problem, for har du tenkt på hvor brandfarlig hagen din kan være? Da tenker jeg ikke bare på hvis det tørt gress, som sikkert noen har opplevd i løpet av sommeren, og så tujahekker og andre hekker kan brenne godt hvis det tar fyr. Og etter sommerens store brand i Drammen, så det flere som bekymret. Eksperter mener også da at hagen kanskje bør være en del av det obligatoriske brandtilsynet ved norske boliger.
1: Om ikke så lenge skal jeg skjære av den og ta, justere den.
2: Knut Prestvik fra Skien en av mange som sverger til tujahekk som en grønn vegg rundt store deler av hagen. Men i det siste har den pensjonerte gartneren blitt mer engstelig for brand. Bilder av brennende hekker i forbindelse med katastrofen ved Krokstadelva i Drammen tidligere i sommer har absolutt vært en vekker.
1: Og særlig hvis du har da, er ute og skal grille, og så blåser litt, så trekker du inn til den stille hekken, men der et stille og rolig med vind. Så det skumle greier.
2: Han får støtte fra flere eksperter som nå tar til ordet for at hekken bør bli en del av det obligatoriske brandtilsynet, slik det allerede i mange andre land. En av dem Ruben Dobler Strand, lektor ved Høgskolen på Vestlandet.
3: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig, en integrert del av det arbeidet som brandvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp i det da.
2: Morten Mehn Gallefoss, sjef for Grenland Brann og Redning, positiv til forslaget.
4: Ja, der tenker vi at vi må evaluere det som har skjedd i særlig spesielt i Krokstadelva, at vi må da rett og slett se på hva som har skjedd her, og det ikke noe tvil om at en hekk, tror jeg, kan brenne ganske heftig, så jeg tror det lurt at vi ser nærmere på det her, så det jo den holdningen vi har.
5: Hva kan brandvesenene gjøre da, så kommer med av anbefalinger sånn som det i dag?
4: Nej, det jo mange som henvender seg til oss, og vi, altså, det med brand jo en helhetsvurdering, så det med avstander og sånne ting, og at man tar hensyn, for det stort sett menneskelige ting som antenner for eksempel en tujahekk.
2: I Norge det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som lager retningslinjer for hva et tilsyn fra brandvesenet skal inneholde. Fagdirektør Anders Blakseth utelukker ikke at vegetasjon ved boliger kan bli en del av dette.
6: Nå har vi iverksatt, vi bare så vidt i gang med mandatet, men vi skal gjennomføre en evaluering av denne hendelsen. Og så ser vi jo at tujahekk og tujadiskusjonen går, og hvorvidt skal vi si, planter og tujar og andre vekster har bidratt til brandspredningen her, hvilket det kanskje tyder på at det har, det vil være en del av den evalueringen. Og så tror jeg kanskje ikke forskrift om tujahekker det første som kommer til å skje, men at denne evalueringen for eksempel ender opp i noen gode råd til boligeiere, kan i hvert fall være et tema da.
2: Uansett, Knut Prestvik sikker på at han kommer til å ta sine forholdsregler i tiden fremover.
1: Det tror jeg på tide. For det var, tror jeg, ikke mange som oppmerksom på egentlig.
0: Knut Prestvik, føre var altså. Saken var laget av Nils Komsvold. Du den

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: musikk fra FR David Words. Bruk NRK radioappen, gi oss tilbakemelding på dagens lille spørreundersøkelse som handler om hvor mye ferie som egentlig nok. Hvor mye må du ha for at du skal føle deg utvilt og klar for jobb igjen? NRK radioappen, mens her i ørene skal du få Dagsnytt 7.30. Anders Borgen Væring klar.
1: Du.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Forskere frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta sprøyte med kokain.
3: Det faktisk et spørsmål om tid.
2: Mangelen på studentboliger rekordstor. Over 17 000 står i kø. Gjenbrukstrend tar av på TikTok. Folk limer inn søppel i dagbøkene sine. Ja, dette noen av sakene i Dagsnytt de neste 10 minuttene. Først om en urovekkende trend, for i andre land så ser man at stadig flere overdosedødsfall nå knyttes til kokain, der det har blitt vanlig at brukerne tar kokain ved hjelp av sprøyter. Nå frykter forskerne at det samme kommer til å skje i Norge.
3: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
4: Fateme Shalabianlo er overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
3: Det veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort.
4: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
5: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
4: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
3: Det faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
4: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning Rusforsk ved Oslo universitetssykehus.
6: For eksempel nasjonalt så har vi sett at kokainutløst psykose, som lenge har vært et ganske sjeldent fenomen, nå begynner å røre på seg og kurven stiger.
4: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man avhengig av kalles substitusjonsbehandling. Det vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
3: Og dette veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå.
2: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. USAs president Donald Trump har trukket tilbake trusler om å angripe Iran, samtidig så presser Gulfstatene hardere enn noensinne på for at krigen skal ta slutt for godt.
7: The allies ask to call it off. They got to sort of say, well, let's see. And the reason they ask is I think there's a deal.
2: Vi har med oss Midtøsten-korrespondent Aida Khorami nå. Hvor sterkt presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
8: Ja, mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få partene tilbake igjen til forhandlingsbordet og lagt et stort press på Donald Trump for å ikke eskalere og gå til en storoffensiv sånn som han har truet med. Og grunnen til det at Iran har tidligere rammet infrastrukturen i Gulflandet. Det har vært mange iranske angrep som har rammet Gulflandet, og særlig Saudi-Arabias oljeeksport har blitt hardt rammet av blant annet at Hormuzstredet har vært stengt, og det har gitt dem et stort insentiv til å nå at krigen ikke eskalerer.
2: Ja, hva sier Iran da?
8: Iran har blankt avvist det Donald Trump sier, at det de som har bedt om at de skal komme igjen til forhandlingsbordet, men de har samtidig signalisert at de villige til å diskutere Hormuzstredet, men da med Oman og ikke USA, da det en svært, det en stor mistillit mellom USA og Iran, rett og slett.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Khorami. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, men samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Styreleder Rita Hirschum Lystad ved Samskipnadsrådet, som representerer landets studentskipnader, likevel svært fornøyd.
1: På vegne av Studentsamskipnadene må jeg si at vi skal være svært, svært godt fornøyd med årets tall. Vi har aldri før hatt så mange studenter som har fått tilbud om studentbolig gjennom sommeren på dette tidspunktet. Og det er veldig gledelig.
2: Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, deler ikke den samme entusiasmen.
9: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
2: Og dette er tema i Politisk kvarter i dag, NRK P2, 7:45. Så skal vi høre at nesten annenhver amerikaner ikke ønsker flere datasentre i USA. Det viser en måling fra analyseselskapet Ipsos. Datasentrene trenger mye strøm og tar stor plass, og har gjort dette til en av de viktigste politiske sakene i USA i år. NRK har møtt Vicky Hu, som brått har fått teknologikampen rett inn i hagen.
10: They try to take the private homeowner's land for their profit. It's a so shame.
11: Vicky Hu viser NRK rundt i den store, frodige hagen hennes. Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt i hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
10: How I feel, I'm very angry.
11: Loudoun County nord i Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Ingen andre steder i verden det flere datasenter enn her. Det svært synlig når Vicky viser NRK rundt i området.
10: So this one is still under construction. You can see how gigantic this.
11: Kilometervis med store grå anonyme bygg, og nesten 300 nye på trappene ifølge Pew Research Center. Spørsmålet om folk her har fått nok nå. På et folkemøte i regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur. Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som økonomisjef her, å minne folk på.
12: Question is, okay, are you willing to pay to replace them?
11: Hvor politikerne plasserer seg i datasenterdebatten vil trolig bli viktige for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen i haust. Historien til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
13: And it's just too much, and I think the public has finally said enough.
2: Vår reporter i USA nå, det Ragnhild Vartdal. Ting som de fleste av oss kaster i søpla får nå hedersplass i folks dagbøker som en måte å bevare minne på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier. For Jenny Wadstein så handler det mest om å få en pause fra skjermen.
14: Og da det stort sett søppel man lager av.
15: Poenget med en junk journal, eller søppeldagbok, å pynte siden med ting som vanligvis ville gått i søpla. Billetter, kvitteringer og annet skrot limes sirlig inn. Det blir til en bok full av minner.
14: Så her har jeg da fått søppel fra en venninne, for eksempel. Et businesskort, så har vi da brosjyrer, kvittering, mer søppel.
15: Hobbyen har tatt av på sosiale medium, og under emneknaggen Junk Journal på TikTok finner du 1 million videoer.
16: Junk journal with me. The great thing about junk journaling is it's a pretty inexpensive hobby.
17: Today I'm going to take you on a journey through my creative process so you can see how I make a junk journal spread from start to finish.
15: Flere bokhandler sier de merker interesse for trenden.
18: Vi har fått inn mye, mye mer enn det vi hadde før.
19: Her har vi mye klistermerker.
15: Maya Raja på Nordli Universitetsgata i Oslo viser frem noen av produkter som har blitt populære.
18: Klistermerker og penner og liksom fine ting som man kan bruke litt til diverse junk-journaling som har solgt mye siste.
15: Men man trenger egentlig lite utstyr. Søppel og skrot utgjør resten. Gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller trenden.
20: Og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig søppel som noe estetisk vakkert, da.
2: Reporter her, Helene Hjelseth Holen. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg, det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet sildenafil i pillene ser ut til å ha flere effekter. Det nok likevel lurt å snakke med legen først før du begynner å ta ekstra Viagra. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: sommerlopp fra Kerry Hilson, I Like, I NRK P1. Og god morgen Vestfold og Telemark. Har du fremdeles fraværsassistent på jobb I posten? Nå jo ferien over for en del. Andre nyter selvfølgelig fridager også I august. Spørsmålet vårt hvor mye ferie nok for deg? Altså, holder det med 1-2 uker ferie, må du ha minst 3, 4 eller kanskje 5 uker før du kjenner at du kobler helt av. Vi har en liten undersøkelse gående I NRK radioappen nå, og ser jo der at folk relativt grådige på ferien. Vi gjerne har flest mulig uker. Men gi oss din tilbakemelding og ditt svar, så kanskje blir du trukket ut til å være den som får en liten påskjønnelse I posten fra oss. Snart skal vi til et sted hvor det ikke ferie. Det må jobbes når du har dyr å passe på. Vi skal altså til Setra om noen få minutter. Og vi kan ta turen innom Meteorologisk institutt også. Espen Biseth Granan I høyeste grad på jobb som meteorolog og har gitt oss en god værrapport for Vestfold og Telemark på starten av mandagen.
1: Det ser ganske bra ut egentlig. Jeg ser det noen høye skyer nok I Grenland og I Vestfold og ellers det mye sol. Jeg tror nok de høye skyene etter hvert vil trekke seg litt unna slik at det blir solrikt og en fin dag I store hele. Men til kvelden igjen så vil det bli en sånn generell tilskying I hele området.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Og det lukter mynte og godt drikke av den sangen der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramón, en del av lydsporet til sommeren 2026 for mange, vi tror. Nå skal vi tilbake til Nordgardsetra, fire åseter i Larvik kommune, ikke så langt fra Vindfjelltunet, for deg som kjent i området. Da det jo sånn at mye har skjedd med setelivet gjennom årene. Vi hadde jo et godt eksempel på at det modernisert, blant annet ved Nordgardsetra, for der har de fått strøm. Og kanskje ikke fullt så eksotisk på setra hvis vi går et par hundre år tilbake til Guro.
1: Nei, det var det nok ikke, men hør på den lyden her. Jeg sitter med sauene, og de ligger og tygger. Det gjorde dem sikkert for lenge siden også, men da var nok livet litt annerledes. Kunne ikke gå rundt og smake på deilig brunost som jeg har fått nå, bare... Det er så deilig, den smaker liksom pepperkake, for den er lagd her på gården. Akkurat som seterjentene gjorde før i gamle dager på setra. Og jeg har med Tor Bjørvik, som kan denne historien om Nordgardsetra kanskje bedre enn noen andre, og alle setrene i Lågendalen. Først må vi avklare. Jeg har drivet og sagt budeie. Det er helt feil. Det heter seterjente.
2: Vi kaller det seterjente, ja. Budeie, det var som hjemme på gården. Ja. De som lå her inne, det var seterjenter.
1: Og så er det sånn at det var jo seterjenter som bodde her. Hvordan var livet da?
2: Jo, her på Nordgardsetra var det jo 8 gårder på Steinsholt som hadde seterrett, og alle lå her oppe om sommeren. Da kunne det være opp til 8 seterjenter, og det var klart, det var liv.
1: Men det var jo hardt arbeid da, eller?
2: Jeg tror de fleste seterjenter, de var veldig glad for å komme på setra. Det var mer arbeid hjemme. Så selv om det var mye arbeid på setra, så var det jo et friere liv da.
1: Ja, for du fortalte litt om gutter og sånn som syklet som barakkeren for å være først da.
2: Ja, hjemme så var det jo, for å kalle det kontroll. Inne på setra så var jeg alene. Ja. Så der var det fritt fram for guttebesøk. Ja.
1: Og jeg sier at du kan alt om setrene i Lågendalen, og det er ikke tull. Du har skrevet en bok om det, og det vi ser rundt oss nå, det er opp til flere hus, og de er rundt 200-150 år gamle, de husene som er her. Fortell litt om hvordan utviklingen har vært. Det var jo veldig mange setrer i Lågendalen. Hva skjedde?
2: Ja, i Vestfold samlet så var det over 500 gårder som lå på setra, og over halvparten var i Lågendalen. Så i Lardal var det jo helt uvanlig at den ikke lå på setra. Nesten alle gårder i Lardal hadde seter og seterrett.
1: Ja, og du har da, når du ble sånn, du er 83 nå, det skulle du ikke tro, men når du ble sånn 50-60 år, så ble du veldig interessert i historien bak alle de her setrene. Og særlig den her da. Og du fant ut, vet du hva? Vi må lage en besøksseter for å holde liv i det her. Hvorfor var det viktig?
2: Nei, setene var jo nedlagt alle sammen. Siste setene ble nedlagt i 65 eller noe sånt. Og så hadde vi et møte i 4H på Vindfjelltunet. Så foreslo jeg at vi skulle begynne å drive seter. Og det var en som heter Berglott Styrvold som tente kraftig på. Så hun og jeg, og noen flere, vi satt i gang med å planlegge seter og fikk avtale med alle eierne her på Nordgardsetra at vi får lov til å ligge her. Så nå har vi fast leieavtale med 8 seter, nei, det er 5 seterettshavere da, nå som har rett her oppe.
1: Så det er noe bygda har slått ring rundt denne setra her, og driftes videre av unge krefter, som vi hørte i seg, Sebastian, som driver og fôrer dyr.
2: Ja, det var 4H som stod bak starten, og i mange, mange år så har 4H egentlig tett seg ut fra det økonomiske drifta, så nå er vi en venneforening som driver setra.
1: Og det er så nydelig her, og den går det faktisk an å besøke for alle. Og det legges nye historier rundt på tunet her. Etterpå så skal vi snakke med Emilie på 8 år, som har tråkket alle de levende årene sine på denne setra, og pappaen hennes.

0: Musikk fra Susanne Sundfør, dette var Alyosha. Husk at hvis du tar i bruk appen NRK Radio, så har du jo hele nyhetsbildet i hånda, eventuelt lomma. Enten det sånn at du vil fordype deg i det NRK tilbyr, eller du bare ute etter en kjapp oppdatering.
1: En podcast fra NRK.
2: Rundt 130 personer døde som følge av et migrantkaos i Ceuta, noe som har utløst en ny innvandringsdebatt i Europa.
3: Og forskere har funnet ut av at medisinen Viagra kan stoppe kreft fra å spre seg.
2: Dette og mer kan du høre alt om i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Leanne Rimes med en slags musikalsk mangelapp, altså kommer til å mangle hvis den kjære ikke er der lenger. How do I live? Det lukter bakst I neste halvtime her I NRK P1 og God morgen Vestfold og Telemark. Bli med oss videre inn.
1: Det NRK Nyheter. Nå klokka 8. Forskere frykter at endring I rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land så knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
2: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel I Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder I Foreningen for human ruspolitikk.
3: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
2: Nær 13 000 personer I Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
4: Det faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden I andre land.
1: Så til slutt overlegger ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlo. EU holder I morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker I helgen tok seg inn I den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Norge har allerede diskutert situasjonen med de andre landene I Norden, sier statssekretær Joachim Ørn I Justis- og beredskapsdepartementet.
5: Ifølge spanske myndigheter så det ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme I en slik situasjon, så det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje I samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig.
1: En 24 år gammel mann som har vært savnet siden 21. juni funnet død I Gloppen I Nordfjord, bekrefter en talsmann for familien til NRK. Mannen ble meldt savnet etter en båtvelt I elva Osen. Han ble funnet død under søk I elva I går. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig. Det over 900 flere enn I fjor. De lengste køene finner vi I de store byene. I Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. 372 studenter ved Universitetet I Sørøst-Norge står I kø for å få studentbolig. Per 1. August har 1256 personer fått tildelt bolig, skriver Samskipnadsrådet. 63 personer står på venteliste I Vestfold, 55 personer på studiesteder I Telemark og 254 personer på studiesteder I Buskerud. Tujahekken populær I Norge, men det viser seg at den også kan være svært brannfarlig om den først tar fyr. Brannekspert Ruben Doblestrand tar nå til ordet for at også hekken burde stå på lista når brannvesenet fører tilsyn I private boliger. Slik det nemlig allerede flere andre steder I Europa.
7: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brannvesenet gjør. De har litt regler og krav. Og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp I det da.
6: Fagdirektør Anders Leonard Blakseth I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ser ikke bort fra at vegetasjon ved boliger kan bli en del av hva et tilsyn skal inneholde. Med nesten 18 000 solgte billetter på Notodden Bluesfestival I helgen blir det en ny festival til neste år. Det bekrefter styreleder Runa Lia og kunstnerisk leder Jostein Forsberg til Telen. Det ble solgt 800 flere billetter enn budsjettert. Med 10 millioner kroner I minus I fjor spøkte det for den tradisjonelle festivalen I år, men Telemark fylkeskommune og Notodden kommune reddet festivalen fra konkurs. En bilist som ble målt til 176 km I timen I 70-sonen I Frodåstunnelen I Tønsberg stanset ikke da utrykningspolitiet hadde kontroll I går kveld. Politiet fikk ikke kontakt med bilføreren, men følger opp saken.

0: sang Michael Bublé It's a beautiful day. Vet ikke om du har startet dagen overskyet. Altså, noen ganger så jo det den mentale tilstanden tidlig på morgenen, at man har rett og slett litt grått humør. Andre ganger så det jo litt mer bokstavlig da, talt overskyet, og I dag så kan det ha vært litt begge deler for enkelte. For det har vært litt skyer over Vestfold og Telemark, men de forsvinner og gir altså plass til en solrik dag. Kanskje opp mot ja, par og 20 grader de varmeste stedene midt på dagen. For det skyer igjen til på kvelden. Meteorolog Espen Biseth Granholm også på jobb og kan fortelle mer om fortsettelsen og tirsdagsværet.
1: Ja, morgendagen starter jo bra egentlig. Litt skyer det riktig nok, men så får vi en betydelig tilskying fra ja, cirka midt på dagen I morgen, og da kommer det etter hvert opp nedbør ifra sør. Ikke de sånne veldig store mengdene, men det blir litt sånn værskifte nå de neste dagene.
0: Det jo meldt det at vi får en våtere uke. Vi skal høre med Espen litt senere I sendingen om hvor mye regn vi kan forvente oss I løpet av de neste dagene. Om noen minutter så blir det egentlig med duften av bakst I radioen, og du skal få oppskriften på hvordan et lite bakeri kan bli stort I sosiale medier I hvert fall. Men den historien kan også da ligge til heving I de neste tre minuttene, for vi skal høre Ella Maya, og dette sangen Duo Stat.

0: Ella Maya, som vi blant annet kjenner fra Stjernekamp. Du og Statt heter altså sangen. 13 over 8. Mjonøy Camping pleide jo å være en campingplass med et lite bakeri, men de siste årene så har det utviklet seg til å bli et veldig populært bakeri med en liten campingplass. Og reporter Julie Skårdal Aasen var innom Mjonøy Bakeri forrige uke. Da var det travelt for de ansatte, altså.
1: Ja, her bakes det på spreng på Mjonøy Bakeri på campinga her oppe. Og nå står jeg her sammen med Øystein Austjorde. Du er altså både vaktmester og baker, står her nå med et bakeforkle og syv andre bakere sammen med deg i bakeriet. Dere har jo litt av en etterspørsel på bollene deres her oppe.
2: Ja, det blir en voldsom etterspørsel. Det etter covid, så vi ja, bare måtte øke kapasiteten. Så i 2019 så var vi vel to og tre som baka, men nå har vi ja, måtte kjøpe mer utstyr og ansette mer folk. Så ja, det har vært veldig, det har vært et eventyr, det er det.
1: Dere åpnet jo for en halvtime siden omtrent, og det har vært folk inn og ut med poser med masse boller og brød helt siden. Hvor, når pleier det å gå tomt?
2: Det varierer litt, men stort sett så er det tomt i tre, fire, fem. Men med baker er jo omgang, flere omganger, så det gjenger tomt mellom omgangene, og så folk må ofte vente litt til vi trenger å begynne på nytt. Men ja, ofte når det er på det verste, eller på det beste da, for øken, så er det ofte tomt i tre-tida. Det er det.
1: Hvor mange boller er det snakk om at det går der i løpet av en dag?
2: Det er rundt 2800 bøller, og så er det 300-400 rundt stykke, og rundt 300 brød.
1: Det er noe litt annet enn da bakeriet åpnet på 90-tallet. Da var det vel mer en camping med et lite bakeri, men nå har det altså blitt bakeriet som er den store driften her. Hvordan klarer dere å imøtekomme all etterspørselen?
2: Nei, til tider så greier vi ikke å levere nok, da. Men planen er å få øka kapasiteten og bygge det ut, så, og gjør det litt lettere for drift. Nå må vi gange veldig mye mellom lokalet, og ja, det er nok så slitsomt, så ja, det blir bra å få bygge det ut og øka kapasiteten.
1: Det er både Norgesferien som startet i pandemien og eksploderte da, men også mye oppmerksomhet på sosiale medier som har gjort at folk virkelig har fått øya opp for Mjonøy. Hva er det de kommer for når de tar turen helt opp hit?
2: Det er vel en opplevelse. Dette er jo en liten oase. Da. Du gjenger bare rett på siden av veien, og så kommer du inn på et bygdetun som er egentlig veldig rolig og stilt, og med fin natur og med god bakst. Og så alt i alt så blir det en liten opplevelse som jeg tror folk setter veldig pris på. Jeg husker det er jo fyret vi tok Ivi når jeg var liten, så var det en stor opplevelse å komme her og få ja, bakst rett fra, eller fersk bakst fra et varmt bakeri. Det var noe helt spesielt. Det var det.
1: Jeg må jo si det, den lukta som er i rommet her nå, alle mulige slags boller og brød, og helt ferskt ut fra ovnen, det er jo ikke så verst det når man har vært på tur i fjellet, kanskje. Det er jo både norske og utlandske turister som tar turen hit.
2: Ja, det blir veldig mange utlandske turister, og er jo ja, veldig mange norske turister. Tidligere så er det jo vært mest biltrafikk, eller folk som kjører mellom øst og vest som stopper, men nå er det norske folk som er på ferie som stopper det. Så det er veldig positivt.
0: Ja, vi skal høre fra noen av kundene som stopper, men først Behari og sangen Love Me.

0: fra Sandnes, Behari, Love Me, ikke så naturlig kanskje å kjøre forbi Mjonøy bakkeriet da, men så på en annen side så det mange som reiser innom dette stedet fordi de har sett det omtalt, blant annet da, I sosiale medier. Reporter Julie var innom I forrige uke og traff noen av kundene som var på bakkeribesøk da.
1: Ja, her knytter det I poser og... Det inn og ut av folk som skal ha seg både boller og brød her på Mjonøy Bakkeri, og jeg står her sammen med Ragnhild Thorsenmo og Tor Arne Thorsenmo. Dere har tatt turen innom her på veien fra hytta.
2: Ja, det har vi. Vi måtte innom en tur. Jeg har aldri vært der, så da har alltid hatt lyst til å dra innom.
1: Hva det som gjør at dere ville ta turen hit, Tor Arne?
3: Nei, jeg følger bare hufrøkene. Hun ser jo på Instagram, ikke sant? Og ser sånne type ting, og da har ikke jeg noe valg. Jeg må bare følge.
1: Man følger Insta-trendene, ja.
2: Ja, vi må jo det. Det mye god reklame herfra, da. Så det ser jo utrolig godt ut. Så da måtte vi ta turen innom.
1: Når var det du første gang hørte om Mjonøy?
2: Og det vet jeg ikke, men det noen år siden som jeg så det, tror jeg så det på Instagram. Og så jobber jeg I ambulansen, så jeg ser at det mange kollegaer av meg som innom her og tar litt lunsjpauser og sånn, så da sikler jeg litt på å dra innom og kikke selv.
1: Og her borte står du, Caroline Hoop, også med noen boller I hånda, se. Hva det du har tatt med deg?
4: Du, jeg har valgt meg en bolle, og så det nå det kanelknute og den med krem på toppen og bær inni.
1: Ja, det skjer. Den så deilig ut.
4: Ja, så valgt litt forskjellig. Det vanskelig å begrense seg når man først stopper innom Mjonøy Bakeri. Og så tenker jeg at det viktig å støtte om lokalt. Så hvorfor ikke?
1: Ja. Absolutt. Det jo ikke første gangen du her heller.
4: Nei, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært der nå, men, men jeg har jo familie borte I området, og når den vil... Forbi eller på fjellet, så tenker jeg at det naturlig å stoppe innom her når det sesong, da.
1: Ja, der blir det kanskje vanskelig å ikke stoppe innom også.
4: Absolutt. Vi hadde jo blitt enige om det I går før vi dro, om at hvis vi skal kjøre via Vinje, så må vi stoppe innom Mjonøy Bakeri.
1: Men har du alltid visst om Mjonøy, eller når var det du fant ut om det?
4: Jeg har vel hørt om det I en del år, men si det en... 4 år tilbake kanskje, som jeg kan klare å komme på, som jeg også tror det blitt fryktelig populært. Jeg ser, når det første gang jeg her I år, og jeg vel kanskje her en gang I snitt I året, og det alltid fullt der. Absolutt. Så det går som varmt vetebrød.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: heter også sangen til Chris Holsten I eget selskap før en oppdatering på verdensbildet.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn I fjor. Styreleder Rita Hirschum Lystad ved Samskipnadsrådet likevel svært fornøyd.
2: På vegne av studentsamskipnadene må jeg si at vi skal være svært, svært godt fornøyd med årets tall. Vi har aldri før hatt så mange studenter som har fått tilbud om studentbolig gjennom sommeren på dette tidspunktet. Og det veldig gledelig.
1: Leder I Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas deler ikke den samme entusiasmen.
3: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her også I flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
1: USAs president Donald Trump har trukket tilbake trusler om å angripe Iran på nytt. Samtidig så presser gulfstatene på for at krigen skal ta slutt for godt, sier vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: Ja, mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få partene tilbake igjen til forhandlingsbordet og lagt et stort press på Donald Trump for å ikke eskalere og gå til en storoffensiv sånn som han har truet med. Og grunnen til det at Iran har tidligere rammet infrastrukturen I Gulflandet. Det har vært mange iranske angrep som har rammet Gulflandet og særlig Saudi-Arabias oljeeksport har blitt hardt rammet av blant annet at Hormuzstredet har vært stengt og det har gitt dem et stort insentiv til å nå at krigen ikke eskalerer.
1: Et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står I brann etter et droneangrep. Det russiske nyhetsbyrået TASS siterer den lokale guvernøren som bekrefter angrepet. Lageret ligger I Vladimir-regionen, rundt 190 kilometer øst for Moskva. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av nettgigantens lagre, anklager dem for å håndtere deler til droner som brukes til å angripe Ukraina. I Italia venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer I hele landet. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk I risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. 372 studenter ved Universitetet I Sørøst-Norge står I kø for å få studentbolig. Per 1. August har 1256 personer fått tildelt bolig, skriver Samskipnadsrådet. 63 personer står på venteliste I Vestfold, 55 personer til studiesteder I Telemark og 254 personer til studiesteder I Buskerud. Det har vært en brann I en bil I et parkeringshus I Oslofjorden Convention Center I Sandefjord nå I morges. Brannen ble raskt slukket, og bilen skal være dratt utenfor parkeringshuset. Ifølge politiet ingen personer skadet, og det ikke fare for spredning per nå. Tujahekken populær I Norge, men det viser seg at den også kan være svært brannfarlig om den først tar fyr. Brannekspert Ruben Dobli Strand tar nå til ordet for at også hekken burde stå på lista når brannvesenet fører tilsyn I private boliger. Slik det nemlig allerede flere andre steder I Europa.
6: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brannvesenet gjør. De har litt regler og krav. Og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp I det da.
5: Fagdirektør Anders Leonard Blakseth I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ser ikke bort fra at vegetasjon ved boliger kan bli en del av hva et tilsyn skal inneholde. Med nesten 18 000 solgte billetter på Notodden Blues Festival I helga, blir det en ny festival til neste år. Det bekrefter styreleder Runar Lia og kunstnerisk leder Jostein Forsberg til Telen. Det ble solgt 800 flere billetter enn budsjettert. Med 10 millioner kroner I minus I fjor, spøkte det for den tradisjonelle festivalen I år. Men Telemark Fylkeskommune og Notodden kommune reddet festivalen fra konkurs. Brevik bru på Riksvei 354 mellom Porsgrunn og Bamble må stenge de neste tre helgene. Statens veivesen skal utføre nødvendig vedlikehold og nødvendige forsterkninger, slik at den skal tåle økt trafikk. Brua stenges I begge kjøreretninger fra fredag klokka 21 og frem til mandag morgen klokka 6. I disse helgene må trafikantene benytte E18 som omkjøringsvei. I studio Hege Therese Holtung.
0: Som også oppdaterer NRK.no VT, vårt nyhetssenter der. Det blir bra på dagtid I Vestfold og Telemark I dag når det gjelder været. Mye sol, mye blå himmel før det skyer til, og det jo også meldt at det kommer litt regn I løpet av uka. Hvor mye skal vi høre mer om etter Dire Straits med Brothers in Arms. These mist-covered

0: Brothers in Arms med Dire Straits. Jeg sa det at vi skal snakke litt om dagen som kommer sånn værmessig, for det jo meldt at det blir et lite værskifte nå. Vi har hatt tørre, varme sommerdager I store deler av sommeren, men den uka som vi inne I nå kommer til å gi litt nedbør. Om ikke I dag, så I hvert fall I morgen, for morgendagen starter også med ganske bra vær, og så blir det skyer og etter hvert også regn, I hvert fall store sjanser for det, forteller meteorolog Espen Biseth Granan, og jeg spurte han også om hvor mye regn vi kan forvente oss I løpet av uka.
1: Ja, totalt sett, jeg kan se, jeg har fått se på morgendagen, og da tror jeg ikke det blir mer enn, ja, kanskje opp mot en 8 millimeter enkelte steder, ikke så veldig mye, og totalt sett, ja, ja, skal jeg si, kanskje 20 over flere dager, men ikke det store mengden, altså, det tror jeg ikke det blir.
0: Jeg så en eller annen nettoverskrift at nå snur været. Men meteorologen har trøst, sommeren ikke over, og det kan du vel bekrefte?
1: Ja, nei, jeg tror ikke sommeren over, vi så vidt kommet inn I august, absolutt, så jeg tror jo fort at temperaturen fortsatt vil holde seg på rundt sånn par 20 grader, også en liten stund fremover, med sånn kjempevarme, med sånn 30 grader, den tiden har vi nå lagt forbi oss.
0: Sa altså Espen Biseth Granan. Sommeren ikke over, men det Notodden Bluesfestival. Det mandag morgen blues, Runa Lia?
2: Det jo litt mandag morgen blues etter å ha gjennomført en flott festival på Notodden også I år, så litt sånn bakpå vi, men vi veldig fornøyde likevel med resultatene våre.
0: Ja, det ikke regnskapet som gjør at du blå?
2: Nei, nå vi rett og slett litt slitne for å være helt ærlig.
0: Du altså styreleder for Notodden Blues Festival, ble arrangert I helga etter at festivalen tidligere I sommer ble reddet med det som vi må si et nødskrik og økonomisk støtte da, blant annet fra Notodden kommune og fylkeskommunen. Hva ble resultatet for årets festival?
2: Du, vi på budsjett med tanke på billetter. Vi har solgt 17.987 billetter, altså 18.000 billetter. Det vi veldig godt fornøyde med. Det jo en litt nedskalert Notodden Bluesfestival vi så I år, men det en festival vi som frivillige kan klare å gjennomføre på en god måte, og det har vi gjort. Ølsalget på budsjett, merchandise-salget på budsjett, så vi I utgangspunktet veldig, veldig fornøyde med det vi har klart å oppnå da, etter at vi har hatt et veldig tøft år.
0: Men hva var det som ble riktig nå sammenlignet med fjoråret?
2: For det første så har vi hatt et voldsomt fokus på økonomi. Vi har jobbet intenst med å få ned kostnadene våre. Vi har redusert på booking av artister, vi har redusert på teknisk gjennomføring for nettopp å ha kontroll og oversikt over økonomien. Så det litt tidlig å si noe om årsresultatet, men at vi bikker I pluss, det føler vi oss ganske trygge på.
0: For jeg ser jo telen I dag, så har du og Jostein Forsberg, som kunstnerisk leder, har sagt at det blir festival neste år også.
2: Det gjør det. Vi allerede godt I gang med blandingen av 2027-festivalen.
0: Og så kanskje ikke oppvasken helt ferdig, for det kommer en evaluering nå om hva som gjort riktig og hva som gjort galt underveis.
2: Helt riktig. Det blir en gransking som både fylke og Notodden kommune har vært opptatt av å få gjennomført. Og den kommer vi til å begynne på nå som vi bare kommer inn I en ikke fullt så blå mandag, så skal vi få til det.
0: Hvordan følelsen når du skal ut og møte folk på Notodden I dag?
2: Veldig bra. Vi stolte av hva vi har gjort. Vi har fått hjelp fra både innbyggerne I Notodden og I regionen og publikum generelt. Så dette har vært veldig bra, og vi har gjennomført en flott festival med godt vær og veldig mye gode artister.
0: Takk skal du ha, Runa Lia, styreleder Notodden Bluesfestival. Det sikkert flere også som litt slitne etter festival, men da kan man allerede nå begynne å glede seg til neste års utgave.

0: Søstrene I First Aid Kit, svensk band, og vi hørte sangen Blue. Denne mandagen har vi besøkt Setra, nærmere bestemt Norgard Setra. Det fire åseteren I Larvik kommune, Vestfolds eneste seter I drift og åpen for dagsbesøk. Tilbyr også overnatting og andre aktiviteter. Og det må jo skje ting på Setra underveis, blant annet på denne tida så det altså frokost for de som firbente.
1: Ja, nå har hun fått seg melka si, Sebastian. Det frokosten til kalvene.
2: Ja, det tre liter melk hver, som jeg sa I sted. Så det jo bare å passe på at de får all drikke på alt sammen, og ikke krangle her.
1: Og så hør på den lyden her, da. Det kalv som glad for frokost.
2: Ja, ventet hele natta på det her.
1: Du har ansvaret for å mate dyra da, men du får litt hjelp av pappa.
2: Ja, får litt hjelp.
1: For det var ganske mye kaos her når de kalvene skjønte at det var melk.
2: Ja, det det. Alltid kaos.
1: Da må jeg over til Geir, som pappaen da, som står her med den ene bøtta. Det tre kalver. Du står og tviholder. De sultne.
3: De veldig sultne, så det en kamp hver morgen å få dette I orden så at de får hver sin bøtte.
1: Og så har jo denne kua vært I fokus. I går var det kuas dag her. Dere har liksom et tema hver søndag. Hva det som skjedde da?
3: I går så var det fokus på kua. Da kom det en som var veldig flink med å lage produkter av kua og hadde med seg en del ting og viste forskjellige teknikker og sånt. Og så for barna så var det litt rebusløp og tegnekonkurranse og sånne ting for å... Så at de også lærer litt om det med kua og det som foregår rundt der.
1: Og setedrift, hvor det går an å komme hit og besøke dere og lære om setedrift, og man kan også overnatte.
3: Ja, det kan man. Vi har hytter som man kan overnatte I, og så får man da tilbud om enkel frokost og sånt noe med produkter fra setra her, og man får bære med på melking og stell av dyra og sånt, hvis man ønsker det.
1: Så man kan være en ekte setejente eller setegutt hvis man har lyst?
3: Det kan man. Det ingen problemer, så her det bare å spørre, så får man bli anvist rundt og ha muligheten til å bli med på det.
1: Og lager ost og primo, altså?
3: Ja da, vi lager ost og primo og sånt noe med den melka vi har, fordi vi har såpass mye av det, så derfor så må vi lage noe enn å bare kaste det ut.
1: Hvorfor dere, hele familien jo veldig engasjert I en setra her, hvorfor dere så engasjerte?
3: Det vel mest kona mi som engasjert, så vi andre må bare henge oss pent på. Nå må jeg bare stikke inn her og så passe på han så han ikke tar melka til de andre.
1: Nå, ja, for det en kamp om maten her. Du skal jo mate noen sauer også. Hva det du gir til dem? Det ikke melk.
2: Det kraftfôr.
1: Ja. Og de... Oi, se nå. Nå må Geir holde. For nå skal den der... Eivind, var det han het?
2: Ja.
1: Han gir seg ikke, altså. Han skal ha. Og Geir står nå og bryter nesten med Eivind her.
2: Ja, oksebryting. Det jo nok så også.
1: Det tre okser. Ja. Nå det nesten tomt da, oppi de andre.
2: Ja.
1: Men Emilie, du jo her du også. Du lillesøstra til Sebastian. Du, hvordan det å bo på Setra?
4: Gøy.
1: Hva som så gøy med det da?
4: At jeg får være med dyra og leke.
1: Ja. Og du, jeg spurte deg, så, hva det beste dyret du vet om? Så sa du alle. Du veldig glad I dyr? Ja. Og så sauene ligger jo der borte, kaninen her, hønene. Men så har vi disse kalvene, de jo forferdelig søte da.
4: Ja, så jeg litt redd.
1: Du litt redd dem, ja? De litt voldsomme.
4: Ja, fordi de prompa der I sted. Se da.
1: Se nå.
4: De vasker tissen til hverandre.
1: Vasker de med tissen til hverandre? Det dem dere med? Nei, jeg tror de prøver å finne spenere, de vil ha mer melk. Det blir jo ikke noe av. Nå kan Geir og Saifra.
5: Det ikke lov.
1: Hva det du skal I dag, da? Nå? Skal du ordne med noe dyr?
4: Nei, jeg vet ikke.
1: Skal du spise vaffel?
4: Ja.
1: Ja, det må
4: og
1: man.
4: Is.
1: Og is.
4: Altså, den lysebrune kalven drikker med tisse fra den andre kalven.
1: Nei, uffa meg. Det høres ikke bra ut. Men da sier jeg god seterjenteliv videre.

0: Gold fra Holmestrand-artist Unnvei Aas. Hva er egentlig nok ferie? Altså, hvor mye må du ha for at det skal være tilstrekkelig? Det har vært spørsmålet i appen NRK Radio i dag, og jeg ser jo at det 16% som svarer at 1-2 uker er nok. 26% har gått opp til 3 uker, at det må vi ha, og det omtrent en fjerdedel da. Men så det enda flere som vil ha mer, altså. 29% har svart 4 uker, og det faktisk 29% som har svart 5 uker eller mer. Da blir jeg jo litt nysgjerrig. Må du ha 5 uker for at det skal være nok fri til at du skal være full av deg igjen når du går tilbake på jobb eller skole? Ja, det kan jo være sånn da, for mange. Det viser seg jo det når man har svart i appen NRK Radio. Vi har trukket ut Øyvind Hansen som en av dagens bidragsytere som får en liten påskjønnelse fra oss. Og så har Stian også vært ute og spurt folket i dag om hva som er nok ferie.
1: Du skjønner, jeg gikk akkurat og tenkte på det, og det er fordi jeg har vært på ferie en uke nå, og det er jo, jeg vil jo ikke hjem. Men jeg har opplevd så mye at jeg tenkte, ok, nå har jeg i hvert fall fått det. Jeg har fått gjort nesten alt på lista mi. Eneste jeg ikke har fått gjort er å fiske og spille brettspill med noen jeg ikke kjenner. Oi. Og jeg hadde 10 ting på lista.
2: Oi.
1: Nei, en ting til. Bad naken fra Holme. Jeg har ikke fått gjort
2: det. Det sikkert mulig nå etter hvert, for nå det færre og færre folk.
1: Ja, det det jeg tenker.
2: For du det helt alene i seilbåten.
1: Ja, jeg helt alene i seilbåten min.
2: Hvordan er det?
1: Det så deilig. Det bare jeg som bestemmer. Og jeg har alt ansvar, og jeg får ordet hele tiden. Er
2: ikke det skummelt?
1: Nei, det ja, det var litt skummelt i starten. Litt brutal start. Det blåste så mye.
2: Men tilbake til spørsmålet. Nok ferie, hvor mye tror du er nok for vanlige folk?
1: Jeg tror nok ferie når man i hvert fall føler at man har opplevd noe nytt. Kanskje møtt noen nye mennesker. Fått gjort noe man drømmer om å gjøre, da.
2: Og det ikke... Du har gjort nesten alt du drømmer om. Ja. Bortsett fra å bade naken, og det skal du
1: ja, det
2: i dag.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Og fiske, og spille brettspill.
3: Nok ferie? Nei, det er vel ferie til du har nok overskudd å begynne igjen, tror jeg. Det er nok ferie.
2: Har du fått det, eller?
3: Ja, nå har jeg en uke igjen før jeg skal begynne igjen, så da ja, må jeg si jeg fornøyd.
2: Og hvor mye har det vært, da?
3: Nei, da har vi vært opp mot 7 uker.
2: Oi! Ja!
3: Så det er veldig bra.
2: Da er gliset på plass.
3: Da er gliset på plass.
2: Du ser så sporty ut. Hva det som venter deg? Hva det som skal skje i dag?
3: I dag golf.
2: Kapsen bak frem, solbrillene på. Ja. Og så det slippers ned i den bånd der, eller?
3: Ja, golfsko ligger baki, så de er litt strammere, så da må du slappe av litt når du kjører bil. Okay. Så det er midt i blinken, da.
2: Peker du litt nese til alle de som må jobbe og streve seg gjennom sommerukene?
3: Nei, vi hyller alle som jobber, og alle som bidrar, det er bare bra.
4: Mer enn 2-siffra temperatur. Og
2: 10-11 grader.
4: Ja, gjerne over 15. Over 15 oppholds, og sola må gjerne komme.
2: Akkurat nå så er vi på Rognstranda camping. Vi står ved siden av den oransje, lekkere campingvogna deres, og dere er i ferd med å gjøre et lite arbeid.
4: Ja, nå skal vi sule opp, og så drar vi mot Lom. Vi skal plukke opp et barnebarn, og så skal vi på Galdhøpiggen.
2: Hvor lenge er nok ferie?
5: Nei, det litt vanskelig å si, men det viktig å få med seg alt. Man må få med seg fjelltur, man må få med seg sol og bading, og man må ha konserter, og kvalitetstid med venner, familie, med litt vin da, og selvsagt masse tid med barnebarn og familie. Når du har gjort alt det der, da har du klart å begynne på jobb igjen.
0: Herlig, jeg synes det kloke folk det der, og det handler jo ikke bare om antall uker du har fri, men også om hva du fyller dem med, altså av aktiviteter eller mål du setter deg før ferien, og kanskje også i stor grad hva slags vær du har underveis for å være 100% full av deg når man skal tilbake til jobb og skole igjen.

0: musikk fra Violet Road helt på tampen av mandagsutgaven av God morgen Vestfold og Telemark. Men NRK P1 holder deg gjerne med selskap utover formiddagen også. Etter nyhetene det klart for en ny utgave av Reiseradioen.
1: Klokka 9, her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten får Israel tilbakeviser nå at det inngått en avtale med Hamas. Før helga hevda USAs president Donald Trump at Hamas har gått med på å legge ned våpna I bytte mot at Israel skal trekke seg ut av Gaza-stripa. Men det uaktuelt, sier Israels sikkerhetsminister. Heller ikke statsminister Benjamin Netanyahu virker veldig villig til å gå med på en slik avtale, det sier Midtøsten-ekspert Jørgen Jensehaugen.
2: For det veldig tydelig at Donald Trump vil jo at han skal gå med på denne avtalen og akseptere en tilbaketrekning fra Gaza I bytte mot at Hamas overleverer våpen. Men på den andre siden så presset internt I Israel, de han avhengig av på ytre høyre side, vil annektere Gazastripen. Hans egne velgere vil ikke trekke seg ut av Gazastripen, og det gjør at det blir fryktelig vanskelig for han innenrikspolitisk å gå om på en sånn avtale. Både fordi uttrekning vanskelig, men også alle avtaler med Hamas vanskelige.
1: Aldri før har så mange fått et tilbud om studentbostad, samtidig køa rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet det over 17 000 studenter som fremleis venter på bostad, som flere enn I fjor. De lengste køene I storbyene. I Oslo det over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbostad. Et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står I brann etter et droneangrep. Det russiske nyhetsbyrået TASS siterer den lokale guvernøren som bekrefter angrepet. Lagret ligger I Vladimir-regionen rundt 190 kilometer øst for Moskva. Ukraina har den siste tiden angripet flere av lagret til nettgiganten og skulder deg for å hantere deler til droner som blir brukt I krigen. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 000 000 kroner til brannofra I Krokstadelva. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjernene. Drakta alene gikk for nesten 500 000. Over 100 hus gikk tapt I storbrannen I midten av juli. Til slutt, TikTok har gjort det inn igjen å være skrotnisse, I alle fall om man skal tro trenden junk journaling, der folk limer inn ting som gamle billetter, kvitteringer og tyggispapir I dagboka si for å ta vare på minnet. Gjenbruksgründer Ingrid Vike Lysne hyller trenden.
3: Jeg synes det helt fantastisk. Vi jo helt sikkert en gjeng skrotnisser som alltid har gjort dette, og det at det nå begynner å bli en trend, det jo bare kjempekult. Altså, I det store og det hele bildet så det nok forsvinnende lite søppel som går til junk journaling, så det jo ikke snakk om å redde noe store berg med avfall her, men jeg synes det en veldig fin tankegang, og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig søppel som noe estetisk vakkert, da.
1: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås. Nå til Reiseradioen med ny programleder duo. Det noen skrotnisser der da, tror
4: du? Her sitter det to skrotnisser som gleder seg til jul med massevis av gammelt ræl pakket inn I julepresanger.
5: Absolutt.
4: Ja.

0: Velkommen til Reiseradion. Det den 3. august, klokken 09.03. Og her i studio sitter jeg, Odd Magnus Wilhelmsson, med Norges mest fantastiske kvinne, Martha Leivestad.
1: Prøver du deg? Hallo, Odda!
0: God dag, min kjære skjønne skatt. Hvordan har du det?
1: Altså, jeg har det helt fantastisk. Altså, jeg må jo være ærlig. Jeg skamnervøs.
0: Ja.
1: Jeg sitter og rister. Jeg er litt nervøs. Jeg sluker vatten og drikker litt feil. Dette blir spennende.
0: Ja, det spennende, for dette ganske stort. Og vi sitter jo her i denne fantastiske, gamle, nydelige, flotte bilen Reiseradion, men med en stor rød eller bakpå, som signaliserer at vi jo to debutanter som skal ut og få lov til å prøve oss på dette her sammen med dere, det flotte norske folket, og vise at vi kanskje også kan gire, kjøre bakkestart, at vi kan lukeparkere, og så videre. Men det kommer til å bli noe fomling.
1: Det kommer til å bli fomling, spesielt i dag. Men jeg tror liksom når søndagen kommer, da vi helt proffe.
0: Ja. Martha, kan du ikke fortelle litt om deg selv?
1: Jo, så klart. Altså, mitt navn Martha Leivestad. Jeg 32 år gammel komiker. Prøver i hvert fall å være. Og jeg gleder meg veldig til Reiseradioen. Altså. Og da fortell litt om deg selv.
0: Jeg en 45 år gammel mann. Bursdag i september 14. Samme dag som Morten Harket fra AHA.
1: Ikke sant?
0: Komiker, skuespiller, manusforfatter og, og medmenneske.
1: Kom igjen da. Og medmenneske. Det var nydelig.
0: Og ikke minst en høstperson.
1: Oi, du, august?
0: Ja.
1: Kom igjen. Har ikke vi fått den beste måneden? Har ikke vi fått den beste veko? Mm. Nå liksom, nå folk litt tilbake igjen på jobb, men hører fortsatt på Reiseradion for å få en litt sånn feriestemning.
0: Ja, ja.
1: Kom igjen.
0: Ja, det deilig. Og vi kjørte litt i dag tidlig. Folk på vei litt tilbake på jobb. Jeg så en kvinne som satt på sykkel og syklet og gråt.

0: Jeg elsker å elske, og en som elsker å elske høyere enn meg, det Martha Leivestad.
1: Ja, det ikke tull, altså. I Love to Love av Tina Charles, hørte med der.
0: Vi skal jo ha en helt nylig gjest her I Reiseradion I dag, og det tidligere næringsminister Torbjørn Rød Isaksen som kommer.
1: Jeg gleder meg så mye til å snakke med han, fordi jeg jobbet I VG før, så da gikk vi bare liksom forbi hverandre og nikket sånn, hallo. Ja. Du vet denne, hallo, ja, hallo. Ja, ja. Men nå skal jeg endelig få snakke med han.
0: Ja, du skal bli vennmann også.
1: Jeg skal bli vennmann, det mitt mål.
0: Det som som litt interessant med Torbjørn jo at han er jo en gammel sjel, men han også ganske opptatt av trender og ting som beveger seg I tiden og sånt.
1: Ja.
0: Og en ting som jeg vet at vi skal snakke litt med han om, dette begrepet manifestering.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hva det ja.
1: Nei, altså, manifestering, jeg har jo bestemt litt at la oss snakke med Torbjørn om det, og la oss ha liksom denne sendingen, la det handle litt om manifestering så da.
0: Okay.
1: La meg forklare litt hva det
0: Ja.
1: Manifestering betyr å bruke tanker, følelser og handlinger for å gjøre et mål eller en drøm virkelig.
0: Mm-hmm.
1: Så kanskje veldig populært før I tid, når de skrev denne her The Secret, og liksom sånn, jeg kan tenke meg til rikdom, jeg kan tenke meg til lykke.
0: Ja.
1: Og nå det litt sånn tilbake igjen da.
0: Ja.
1: Jeg er liksom spent på hva Torbjørn tenker om det, men hva tenker du når jeg sier manifestering? Mister jeg deg?
0: Nei. Altså, jeg tror jeg liksom skjønner tanken på det, men det, for meg høres det litt, litt altså, det kanskje ikke en bror, men en fetter av det å be, og be om noe og sånt nå.
1: Ja,
0: jeg ønsker meg, kjære Gud,
1: ja.
0: Kan det at det egentlig en sånn, dette måten å be på for Gen Z, altså ny generasjon, hvor det egentlig bare sånn, bønn bare litt mer krevende?
1: Ja, enig, og de kaller det noe litt mer stilig, kanskje. Ja, det nok, kanskje det bare en bønn.
0: Men har du et eksempel på hvordan kan man manifestere? Hva liksom...
1: Ja, altså sånn sett det her fungerer det I praksis. Mm. Vær tydelig. Bestem deg nøyaktig på hva du har lyst til å oppnå. Ja. Bruk visualisering

0: ikke for deg at du allerede har oppnådd målet ditt. Okay. Ja, jeg blir litt usikker mens jeg leser opp her nå, altså. Ja. Føl på det. Kjenn på de positive følelsene rundt og knytt opp til suksessen, ja. Og ta handling. Gjør konkrete ting i hverdagen som bringer deg nærmere målet.
1: Ok, jeg kjenner at jeg kaster litt opp i munnen her.
0: Si. Ja, jeg gjør det kanskje litt selv, altså. Jeg gjør det kanskje litt selv. Men hva med hvis vi bruker liksom disse triksene her til å visualisere oss da? Tenk søndagen, da har vi hatt reiseradioen en hel veka, og vi ser jo for oss at det har vært tidenes reiseradio.
1: Ok, det skal vi manifestere. Hvis du som lytter har noen ting du manifesterer, ja, eller forslag til hva vi kan manifestere, vær så snill og send det inn i inboxen vår. Jeg trenger å forstå, og vi alle sammen trenger å manifestere dette her. Vi skal over til vår eminente reporter Vebjørn, som er i Kristiansand i dag.
0: Stemmer det.
1: Ja, Vebjørn, er du med oss?
2: Ja, jeg er det. Skal jeg manifestere noe, så tror jeg det blir en sånn her ny Team Bakstad. Få med en fyr, og så blir nye Team Bakstad. Ta over julenøtter og påskenøtter og reise rundt i verden.
0: Vebjørn, la det skje! Tuk-tukker.
1: Hvem er det hvis du skal manifestere, hvis du kunne manifestert din favorittperson og lage en slags reiseradio sammen med?
2: Nei, kan det bli Erik Solbakken da? Han kan få være med han. Ja. Det er hyggelig det.
0: Det er et godt navn.
1: Det er så spennende.
2: Ja, det er godt navn.
1: Hva skjer i Kristiansand i dag, Vebjørn?
2: Jeg står og teller maneter. Jeg står oppe på bru her. Det går masse turister forbi. Der kjører et tøffe tog, sånn turisttog.
0: Wow.
2: Så er det en liten... Det er faktisk en 10-hester. Det er ikke så vanlig å se på poengsmotorer. Ikke 9,9, det er en 10-hester. Jeg er i Kristiansand, og jeg er på vei for å møte en kar som har deres første dag på sommerjobb. Han har siste dag på sommerjobben sin i dag, og det er en spesiell plass, for det er en silo der han vanligvis er kun, men der har han stappet inn masse fine kunstbilder, og så skal han senere i dag, når han er ferdig med å hjelpe oss og guide rundt på den siloen, skal han kjøre tilbake til dagjobben da, som er å passe på 23 000 milliarder kroner.
1: Det høres ut som det er Nikolai Tangen du skal møte der nede.
2: Du er gløgg! Ja.
1: Vi gleder oss til at du skal møte han, Vebjørn, og mens du forbereder det, så tror jeg rett og slett vil manifestere at jeg ønsker å høre Tina Noir av Vamp her i studio. Kan det være del av
0: oss? Please, la oss gjøre det. Tilbake til Vestlandet.

Vi skal til dagens skipemøte. Så langt I sommer har redningsskøytene rykket ut for å assistere nærmere 1500 båter med fremdriftsproblemer. Flere av disse som følge av dieseldyr I tanken. Dieseldyr geléaktige alger og sopp som lever I dieseltankene, og når denne guffa kommer inn I filtrene I båten, da blir det fort stopp. Sjekk tank og drivstofffiltre før du drar I havn, og I dag kan du lære mer om forhåndsregler som viktig å ta før man drar fra havn når redningsselskapet arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.

0: På LinkedIn beskriver han seg selv som politisk redaktør I Økonomiavisen E24, rehabilitert politiker og på evig jakt etter å være en alright person. Beste ferdighet, sarkasme. Vi har fått Torbjørn Røe Isaksen I studio. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Ja. Likte du ikke det?
3: Det var det som hørtes sarkastisk ut.
0: Hørte som en alright sarkastisk person.
3: Utrolig koselig å være her.
0: Takk.
2: Sjukt kult.
3: Jeg elsker det.
2: Ja, så fett.
3: Nei, men veldig koselig altså, å være her I institusjonen Reiserådet.
2: Ja, for det der det
3: Ja, det det.
2: Har du litt æresfrykt?
3: Definitivt.
2: Ja, sant?
3: Definitivt. Altså dette jo dette er jo sånn det som påskelabyrint og disse store tingene som NRK har og som vi hører på år etter år.
2: Mm. Ja, ja, ja, ja.
3: Men dere må jo ha det også.
2: Ja. Åh, gud altså, meg og da snakket om det. Vi jo veldig redde for å skuffe foreldre våre. Ja,
0: dette føles som en sånn der audition for om våre foreldre vil godkjenne det vi har kommet oss fram til. Vi dugandes? Blir det arv å få? Det hvor mye arv kommer til å være? Det dette som vipper mellom som sølvskje eller en større bit av husarven. Da.
3: Men jeg har, min erfaring det at, nå har jeg aldri ledet et radioprogram på den måten, da, men det at det aller viktigste, det hva vennene til foreldrene dine sier.
2: Nettopp!
3: Så når de kommer på et eller annet sånt, om et eller annet sted de serverer vafler eller gjør et eller annet, eller noe sånt, og hvis noen sier da, jeg hørte et datter av dine, hva flink du?
0: Ja.
2: Det det beste jeg vet.
3: Det det viktigste.
2: Når mamma sender sånn printscreen av skryt hun får av meg, da blir jeg sånn, vær så god.
0: Men hvis vi skal tenke på at livet en konkurranse, og at det litt konkurranse mellom oss her, Martha, så tror jeg kanskje jeg kommer til å vinne foreldreimponeringskonkurransen. For Torbjørn, du har jobbet med min mamma.
3: Det har jeg jo faktisk.
2: Nei!
3: Og det var jo superhyggelig.
0: Ja.
3: Og veldig, hun var jo kjempeproff og god. Hun satt jo i... Det viktigste delen av en statsråds hverdag, forværelse I kunnskapsdepartementet, så satt hun sammen med en gjeng og holdt styr på meg, rett og slett.
0: Ja. Og det var ikke noe, hun var proff, det var ikke noe MeToo og sånt fra hennes...
3: Det var veldig lite MeToo.
0: Der mistet arven.
2: Ja, det var så godt I gang!
3: Men det var veldig mye skryt av barna hennes. Det var det faktisk.
0: Det regnet meg. Hvem skrøt den mest da? Hun har jo tre barn, jeg og meg og to storesøstre.
3: Jeg hørte ikke om deg før etter et par år, så du var veldig langt ned på lista.
2: Åh, nei!
0: Du, hvordan har sommeren vært?
3: Du, sommeren har vært helt super, synes jeg. Ja, altså, jeg synes det. Så jeg har vært sånn klassisk delt opp litt Norge, Porsgrunn, vi kommer fra, litt krets her da. For de som fra Østlandet, så det liksom bygda nede for Norefjell.
2: Ok,
3: kretsa. Kona vi kom fra, og så litt Italia, hvor det var hetebølge og dritvarmt. Og...
0: Ja.
3: Men jeg fikk tatt et par glass vin og sett en romersk ruin, så da jeg fornøyd.
0: Ja, du jo kjent for å være ulastelig antrukket I dag selvfølgelig med slips og blazer, men du har jo også en forskjellighet for et annet plagg, Hawaii-skjorte.
3: Okay. Ja, altså kanskje ikke Hawaii-skjorte, men jeg liker litt sånn, jeg kan godt like litt sånn blomstrende farget ting også.
0: Ja.
3: Men jeg tror kanskje det aller, altså, aller rareste, eller det jeg har skjønt litt rart, at jeg eier bare ett par shorts.
2: Oi, der synes jeg for lite.
3: Og det par har jeg hatt I, jeg tror jeg har hatt I 10 år eller noe sånt.
2: Men har det ikke farget litt av? Det ikke blitt litt ufresht?
3: Jo,
2: det litt
3: sånn, jo men jeg, poenget at jeg går ikke så mye med shorts.
2: Nei.
3: Så jeg har en sånn tanke om at langbukser liksom, beskytter beina mine bedre.
2: Beskytte beina dine bedre?
3: Ja, det liksom luftigere, at det skaper mer luft.
0: Hva
3: det
0: du skal beskytte dine?
3: Nei, de veldig lekkere, så det ikke noe gjør at verden ikke skal få se dem.
2: Veldig synd for oss.
0: Ja. Ikke vær gjerrig på beina dine,
3: tror jeg. Jeg ikke gjerrig på beina, men jeg bare har tanke om at det langbukser låser inne kjølig luft.
0: Ja.
2: Et
3: eller annet sånn beduin I Sahara-prinsipp.
0: Nettopp, lag på lag på lag.
3: Jeg vet ikke, men jeg tror ikke det funker.
0: Riktig.
2: Det sånn nesten at neste sommer så føler du at, skal jeg kjøpe meg ny shorts?
3: Altså det hvert 10. år, så den har vel 10-årsjubileum nå snart, så hvert 10. år så går jeg til innkjøp av en ny shorts, prøver å finne en som nesten helt lik.
2: Ok, det lurt. Det lurt. Kjøp dem, eller ikke?
3: Ja, ja.
0: Vi skal være så heldige å ha deg med litt utover, og når vi kommer tilbake til musikken her, så skal vi jo snakke om manifestering. Som jeg har skjønt at du jeg vet ikke om du kjempeopptatt av det, men vi har I hvert fall plukket opp at du har nevnt det på sosiale medier.
3: Jeg har prøvd å tulle med det I hvert fall.
2: Ja, men det gøy!
0: Ja, vi skal også snakke litt om andre trender som du følger med på. Det jo, jeg fikk vite at det var Ildhestens år gjennom Torbjørn Røe Isaksen.
2: Det sant?
0: Han, min kilde til trender og andre ting som beveger seg.
2: Fantastisk.
0: Ja, du også ute med en ny bok etter hvert, som vi skal snakke litt om. Det helt fantastisk å ha deg her, altså. Mamma, hvis du hører på, håper at det jeg som leder den store arvekonkurransen mellom oss barna. Vi setter over til litt musikk.

0: Vi sitter her I studio med Torbjørn Røe Isaksen, og vi skal snakke litt om dette begrepet manifestering, som jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt enda skjønner helt hva det.
1: Ja, ikke jeg heller. Jeg har jo veldig lyst, altså, det jeg som har presset inn dette her, at jeg har lyst til at jeg vil at vi skal snakke om det. Men jeg vil jo kanskje egentlig mest høre det jeg snakker om da, Torbjørn.
2: Jo, men nå det viktig for meg å si at det eneste jeg har, jeg har bare fanget opp, og så har jeg tullet litt med det i sosiale medier. Ja. Men jeg husker, da jeg var ferdig I politikken, så fortalte alle vennene mine som en spøk at jeg skulle reise rundt med et foredrag som het Be the Change. Hvor liksom poenget var sånn, jeg ikke en som trener, jeg en trener. Altså, jeg ikke en som går alle trappen opp til kontoret mitt I 10. etasje, jeg en trappegård. Ja. Og jeg tror, det jo manifestering, det ikke det?
1: At jo, du skal, det synes jeg jo.
2: Ja, så på en måte så det vel den nye runden av sånn coaching og selvutvikling som vi har levd med de siste 40 årene, og så det jo samtidig et eller annet som sier noe om de som noen 10 år yngre enn oss da.
1: Ja, for det litt mer tilgjengelig kanskje, denne her manifestering og sånn, jeg manifesterer at jeg får til engelskprøven. Altså...
2: Jo, men det jo kanskje det, men så det som litt sånn parodisk med det, jo at ved å tenke deg noe, så skal du liksom få til alt. Ja. Og sånn det jo ikke. Du kommer jo fortsatt til å stryke på den engelskprøven hvis du ikke kan engelsk.
1: Nei, det noe med det. Det noe med det.
0: Min tolkning av det jo også noe med at hvis man har en bevissthet på hva man har lyst til å gjøre I livet, så man også kanskje litt beredt for det hvis anledningen byr seg. Hvis du liksom tenker at du har en bevissthet rundt dette jeg lyst til, dette jeg lyst til, dette noe jeg liksom virkelig opptatt av. Plutselig så catcher du noen, for eksempel ut på byen eller på soiree, eller hvor man nå en som nevner ordet av sanning. Tenk, ja! Og så kan du kaste deg på og tenke, jeg har også alltid hatt lyst til å starte krabbefarm på Kuba. Det min, skal vi ikke dra ned I lag da, være to?
2: Jo, men jeg tror det, men jeg har oppfattet det som noe litt annet enn det, for jeg tror det en sånn, du skal ha en sånn rituale.
0: Å, helvete.
2: Og så dette ser du jo i sosiale medier, så ser du at det veldig, du skal stå opp, og da har du kanskje skrevet ned hva som målene dine for dagen, og kanskje til og med en slags timeplan, fordi at det speiler. Ja, og så skal du bruke 15 minutter på å rydde, og så skal du bruke 45 minutter på å trene, og så pass på en halvtime til en god og sunn frokost. Altså, alt dette gjør at du står opp klokka 5, og må ligge der klokka 7.
0: Men det jeg da egentlig sånn trekker ut av det, jo det som man kan merke med deg på sosiale medier. Du har en ganske god oversikt over hva som beveger seg, og det det jeg synes veldig gøy, at du jo, du tuller jo litt med det, men du har jo en god oversikt også. Jeg hørte om at det var ildhestens år, det var gjennom dine poster.
2: Ildhestens år, ja. Jeg følger alltid den kinesiske kalenderen. Hva slags år det nå? Hvordan vil det påvirke oss? Nei, men det ikke sånne ting man bare plukker opp da?
0: Jo,
2: og så det jo veldig, jeg tror for mange av de, så dette et program som kanskje mange hører på, og hører på sammen med barn eller barnebarn eller nivåer eller nyeser eller noe sånt. Mm. Og det jo noe, for meg så mye av dette veldig fremmed.
0: Ja.
2: Ikke sant? For at dette jo ikke, da jeg var 20, så var jo det kuleste I verden for folk som meg, det var å sitte inne I et mørkt kjellerlokal og drikke øl. Det var liksom det kuleste, å være bleik og kvapsete.
0: Det var ikke, da var det ikke ildhestens år, da var det jordrottas år.
2: Jordrottas
0: element pluss dyr.
1: Den fin.
2: Så det jo noe som fremmed med det også, det er jo noe som fascinerende. Jeg har så på små barn at de har ikke begynt på alt dette enda, men det jo noe fascinerende med å prøve å skjønne hvordan verden for de som 20, så for de som hører på, kanskje det en 15-16-åring I nærheten av deg nå, du kan jo spørre.
1: Ja.
2: Om de manifesterer.
1: Ja, driver du med det?
0: Du jo litt nærmere denne generasjonen enn
1: det. 32 år gammel.
0: Nei, men du er nærmere vår samtid enn det jeg og Torbjørn
1: Ja, da, jeg må være ærlig og si ildhestens år. Dette vet jeg veldig godt. Meg og venninnen mine har pratet om dette, og man har til og med sagt ting som, ja, men det ildhestens år, og I år... så skal jeg do my shit. Jeg skal gjøre det jeg trenger å gjøre for å oppnå det jeg vil oppnå. Altså, skjønner du, vi har suttet liksom og vært giret på at det dette året.
0: Uten ironisk distanse.
1: Uten ironisk distanse, da, fordi vi en gjeng. Vi nok litt selvsentrerte. Jeg tror det det handler om. Jeg tror at man blir så giret av å høre at dette året her, dette året jeg skal få til det jeg skal få. Altså, skjønner du, det handler litt om seg selv.
2: Men det ikke litt også at en ildhest jo ekstremt ekstremt fett.
1: Ja, det er ekstremt
2: kult. Altså, det er bare ordene, det er en hest springer og så ild.
0: Er ikke det logoen på en eller annen veldig, veldig rask bil? En sånn, er det...
1: Er ikke det Mustang da?
0: Som ja, det er Ferrari, eller, som er en sånn hest som brenner og sånn. Eller er det en tatuering jeg så en gang på en...
2: Begge deler.
1: Ja, det er ikke tull en gang. Nei, altså, en av mine favoritter er jo Agnes Ravatn. Og hun har et fantastisk dikt som heter Dagbok. Og da sier hun med en sånn fantastisk vestlandsk dialekt sånn... Jeg er jo født i rottas år, så jeg kan vel ikke ønske meg noe bedre. Eller, men det er så gøy, for at det er folk som er født også. Noen er født i ildhesten, og noen er født i rottas år. Jeg tror jeg er født i grisen.
0: Ja.
1: Og da gir mening.
0: Men du må ha et element i tillegg, for så tenk på at det skal alltid være ildhest, det skal være et element
1: pluss badegris.
0: Badegrisen, ja.
1: Der har vi det.
0: Vanngrisens år.
2: Det er et av de lykkeligste årene som er mulig å være født i, tror jeg.
1: Kom igjen, da må det være.
2: Ved siden av ørkenrotta.
0: Torbjørn, du er jo en skapende, skrivende figur, og du kommer med ny bok. Er det neste år den skal ut?
2: Ja, den kommer i høst, da.
0: Ja.
2: Så om i ildhestens år, selve ildhestens år.
1: Veldig lurt.
2: Nei, jeg har skrevet en bok om tenkerne i MAGA-bevegelsen, altså Make America Great Again, Trumps bevegelse.
1: Så den er på tre sider da?
2: Den, ikke sant? Og det er det alle spør om. Alle sier ikke tre sider, men finnes det noen tenker i dette miljøet? Og det gjør det faktisk. De har jeg forsøkt å skrive litt om.
0: Så det handler om de på en måte, ja, altså de som er filosofene, de dype strukturen av det.
2: Og så er det jo, nå er vi jo på vei inn i høsten, så nå kan vi kanskje begynne å snakke litt om virkeligheten og verden igjen etter sommervarmen, men det handler jo om at kanskje Donald Trump ikke, altså han er jo borte om 2 år, etter alle solmerker, bank i bord og sånt.
1: Ja, men forstår han.
2: Men MAGA-bevegelsen kommer kanskje til å leve videre.
0: Det kommer nok
2: til. Sannsynligvis.
0: Ja.
2: Og det er på grunn av disse bakmennene og tenkerne.
0: Ja. Og det er vel det til på boka også, bakmennene?
2: Bakmennene.
0: Men når du da snakker om disse bakmennene og store tenkerne, er det da, jeg husker jo helt da dette startet, så hadde du sånn som Steve Bannon og en del sånn folk som var, de hadde liksom sånn der, det var det dype. Men er det noen andre, er det andre filosofiske retninger, og er det liksom noe uventet med disse som står bak?
2: Ja, altså, Jeg tror det som kanskje er...
0: Det er ikke Spinoza liksom som ligger i grunnen?
2: Nei, altså vi skal ikke tilbake, det er liksom ikke Sokrates vi starter med, og så går vi fremover. Nei, jeg tror det som kanskje være uventet for en del, er at det er et veldig stort spenn. Så mange av disse tenkerne og retningene og tenketankene og mektige miljøene, de er ekstremt uenige i seg imellom.
0: Ja.
2: Så ta for eksempel Steve Bannon som du nevnte, som mange husker som strategen til Donald Trump. Han er jo ekstremt kritisk til tech-milliardærene.
0: Mm.
2: Mener at de ødelegger USA, at de burde betale mer skatt, mener han.
0: Ja.
2: Mens tech-milliardærene, som også mange heier på Donald Trump, er åpenbart ikke enig i det.
1: Nei. Ja.
0: Jeg skjønner. Det jeg gleder meg til å lese boka. Jeg forsøker å forstå disse tingene her. Hvordan,
2: jeg manifesterer at den boka skal bli en storseller.
0: Vi manifesterer.
1: Vi manifesterer, ja. Jeg visualiserer det for meg. Denne skal selge.
0: Ja. Martha, hvis du skulle skrevet en bok til høsten, hva skulle det handlet om?
1: Det skulle handle om pikk og pung. Tusen takk som spør. Nei, fader! Da gikk 40 minutter.
2: Der
1: måtte bli jeg. Jeg må være meg selv fullt ut.
0: Ja, du skal være deg selv.
1: Jeg hadde kanskje, jeg hadde nok skrevet liksom, kanskje en litt sånn... hadde jo vært en tullete bok om... Nå har jeg lagt soloshow, som heter Faen da, Martha. Så det kanskje om liksom klein dating, og kanskje det hadde handlet om da. Mindre alvorlig enn deg, Torbjørn. Da.
2: Jo, men det er jo litt alvorlig det.
1: Åh, det skal man alvorlig.
2: Det er jo alle, altså de nære ting. Man skal ikke kimse av de nære ting.
1: Nei, det er sant.
2: Lær deg å elske de nære ting, har jeg hørt.
1: Ja. Herregud,
2: eller sett på en tatuering en gang. Jeg vet ikke
1: hvor du på en håpløs sex. Elsk de nære ting, skal boka hette.
0: Torbjørn Røe Isaksen, det var helt utrolig hyggelig å ha deg med i denne sendingen. Vi skal rett og slett gå til en gammel slager av De Lillos og ta oss en herlig tur til Frognerbadet, som er stengt og blir åpnet igjen om 3-4 år.

0: Frognerbadet av De Lillos. Reporter Vebjørn S. Espeland, du I Kristiansand og skal få omvisning på kunstsiloen av en kar med sommerjobb der.
1: Ja, og det som vi var inne på, det siste dagen din på sommerjobben nå?
2: Ja, det siste dagen, så I morgen så går jeg tilbake til den vanlige jobben min.
1: Da må du inn til Oslo da, Nikolai Tangen.
2: Ja, da må jeg sette meg I bilen for første gang I hele sommer.
1: For du har levd, hvor lenge har du levd nå uten å sette dine bein I en bil?
2: Nei, jeg har jo vært på Sørlandet nå I juli, og da det båt til butikk og båt til museum og båt rundt forbi.
1: Akkurat som de levde helt frem til starten av 1900-tallet?
2: Ja, helt samme.
1: Yes, ja. Ok, nå står vi altså ute. Det her en designersilo. Den har vant designpris for å være silo for 100 år siden. Ordsilo.
2: Ja, det jo helt utrolig, fordi denne siloen vant jo først pris på 1930-tallet. Den var tegnet av Korsmo, og så det...
1: Funkiskongen, som har tegnet alle disse funkisvillene I frøen og sånt.
2: Absolutt, så dette jo en funkissilo, som man jo da elsket, og den ble jo fredet. Og så lagde, har man jo laget museum av dette her, da. Og I fjor vant den prisen som verdens vakreste museum, så den har på en måte gjort en skikkelig comeback.
1: Da sirkelen sluttet. Du står her nå, vi skuer bort på containerhavn, der ligger krusbåten Aida har lagt til kaj, og det strømmer turister ut. Så står du her I en gul vest, og du hadde museet åpnet litt tidligere, så kunne du stått sånn og veiva folk inn. Og for denne gule vesten da?
2: Nei, jeg har jo fått lov til å være omviser her I sommer, så jeg har vist rundt flere ganger, og jeg får jo enorm energi av å få vise frem den fine kunsten til folk som kunstinteresserte. Det veldig gøy.
1: Du har vokst opp da med en far som var børs og en mor som var katedral, kan du si det sånn?
2: Ja, det vel sånn egentlig litt riktig. Min mor var veldig kunstinteressert, var kunsthistoriker, så hun dro oss rundt på en haug med museer I hele verden, og det var jo altså så utrolig kjedelig.
1: Det var kjedelig,
2: ja, det var så forferdelig kjedelig. Men sånn det jo med barn, ikke sant? Men plutselig så går det inn I pappen, og så synes jeg det var veldig gøy, og så begynte jeg å samle, og så nå vi her.
1: Hvilket museum husker du som ekstremt kjedelig da?
2: Alle sammen.
1: Alle sammen,
2: ja.
1: Liksom.
2: Ja, kjempekjedelig.
1: Og så ble du voksen, og så ble du veldig bergtatt av Josserian.
2: Exakt, det var akkurat det som skjedde, for det var jo det første bildet jeg kjøpte. Men sånn det jo ofte med barneoppdragelse da, det går jo ikke inn I begynnelsen, så du må jo hamre på, ikke vel? Og så plutselig så sier det plopp, og så det inne I hodet.
1: Hvor mange kunstverk har du nå?
2: Ja, nå det jo da ikke jeg som har det, for jeg har gitt det bort, men det nesten 8000 kunstverk, og det jo som kjempegøy jo at vi også fikk kjøpe den fantastiske samlingen til Stein Erik Hagen. Så den jo nå en del av denne samlingen her, og det gjør jo at det som da var samling nummer 1 og 2 I Norden, nå blitt en samling.
1: Nå ikke sola kommet her på akkurat foran siloen, den skygger vel kanskje litt. Skal vi gå inn da, kanskje?
2: Ja, det må vi jo definitivt.
1: Yeah. Her det... Og kan du si om bevåkningen her?
2: Nei, det jo stram bevåkning.
1: Her står det 2 damer og åpner opp for oss.
2: Ja, ja, det mye sikkerhet her selvfølgelig, for det jo fine bilder. Men det som jo skjer når man kommer inn I siloen, det at det åpner seg. Man har skåret ut innsiden av siloen. Så her det jo vanvittig høyt opp. Så det jo liksom, det jo en katedral til kunsten. Jeg tenker jo dette liksom noe av det eneste I Norge som like fint som Nidarosdomen.
1: Ja. Det noe litt sakralt. Nå går jeg akkurat inn her, og her det massiv betong oppover. Det sånne rør som kappet av. Her har det vært kønn I snart 100 år. Da. Mm. Og så, hva kan du si om det her med ja, silo, korn, fra korn til kunst? Sier det noe om samfunnet da?
2: Ja, det jo...
1: Er det sånn det har blitt?
2: Nei, jeg vet ja, men ikke, men det jo en del av den føden vi trenger da, ikke vel?
1: Så, begge deler?
2: Ja, jeg tenker det det som gjør livet verdt å leve. Altså det som jo litt interessant, tenker jeg, da, det som på en måte kjennetegner fin arkitektur, det jo forholdet mellom variasjon og repetisjon, ikke vel? Og det kan man se på fine fasader og den type ting, men det gjelder jo livet litt også. Vi må jo repetere ting, men vi må jo ha litt variasjon også, og derfor så går de tingene fint sammen.
1: Nettopp. Det noen sånne spesielle ting du skal vise oss nå etterhvert?
2: Ja, ja, vi skal jo på tur. Vi skal jo på omvisning, ja. Så vi skal jo se, vi skal jo se på en måte hvor modernismen begynte. Den begynte jo i Norden da, på sånn 1910-1920. Vi begynner med begynnelsen, vi ser videre, vi skal til Paris litt grann, vi skal til Berlin, vi skal se de forskjellige kunsttrendene, og så skal vi se hvordan vi har digitalisert noe av dette også.
1: Og så blir det AI-kunst da, KI-kunst?
2: Ja, det er enda om.
1: Altså, vi får se. Er dere klar for det her? Og da, Martha?
3: Jeg er ikke klar for KI-kunst, men jeg er veldig klar for Girl in Red.
1: Ja, det er greit. Vi kommer tilbake.

0: Too much av Girl in Red, og vi skal til konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi kliner på, og vi sier rett og slett at vi skal høre bittelite grann musikk. Det tre oppgaver sammen, og første oppgaven den går som følger. Hør på dette.

0: Vi hørte åpningen på et kjent klassisk stykke, La Primavera, og vi kjenner det best som våren. Komponisten levde fra 1678 til 1741 og kom fra Italia. Han het Antonio til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
1: Ikke se mer.
0: Nei, ja, nå holdt jeg på å gå rett på,
1: Rett på
0: jeg må stoppe.
1: Ja, men du må stoppe, du må prøve å holde deg. Ja. Og vi går videre. Vi skal fram til navnet på en tegnefilm fra 2002.
0: Pusur!
1: Pusur, det riktig. Da går vi videre. Neida. Handlingen foregår for mange tusen år siden. I denne filmen møter vi en gretten mammut og en vimsete dovendyr. Og en sabeltanntiger, som jeg synes dessverre var litt småsexy I 2002. Filmen også kjent for det lille ekornet, som desperat prøver å få tak I en eikenøtt. Hva forbokstaven I navnet på filmen?
0: Tredje og siste oppgave. Vi skal fram til navnet på en sport, og navnet på denne sporten betyr på norsk tom hånd. Sporten kommer fra Japan, nærmere bestemt fra øya Okinawa, for de som interessert I det, og de som utøver denne sporten, de bruker hvite drakter, jakke og bukse, og man får belter med ulike farger til drakten, alt ettersom hvor god man blitt. Hva forbokstaven I navnet på denne sporten? Og vi gjentar da oppgavene. Vi skulle ha forbokstaven I etternavnet til en komponist som skrev våren. Vi skulle ha første bokstav I filmen fra 2002, som hadde sabeltanntiger, dovendyr og ekorn I det sentrale hovedrollene. Og vi skal ha forbokstaven I navnet på en sport som på norsk betyr tom hånd. Måtte Gud være med deg, og lykken stå deg bi I denne konkurransen.
1: Her det bare å manifestere, altså. Ja, eller vet svaret.
0: Ja, jeg gjør det ikke. Åh, så spennende.
1: Ja, dette spennende. Jeg synes jo, jeg har vært litt sånn nervøs for denne konkurransedelen I Reiseradioen, for jeg synes den tullemann til den orda. Da føler jeg at man river liksom dette konseptet I stykket.
0: Ja. Dette skal vi jo sende inn til et visst sted, hvis du har lyst til å bidra. Det det I inbox NRK Radio, eller? Yes, I inboxen NRK Radio så sender du svaret ditt og hva det man kan vinne for noe? Det spør produsenten om. Du kan vinne badetemperatur og kjølbag. Kan vinne badetemperatur?
1: Det ikke dumt, altså. Altså, vi beinproffe.
0: Ja, vi veldig, veldig gode her. Har du noen gang vunnet noe fantastisk I en konkurranse?
1: Wow, en gang så vant jeg et krus til danskebåten, krus.
0: Ja.
1: Og da gikk, da glemte jeg at jeg vant, så jeg satt meg aldri på da.
0: Nei. Gratulerer så mye. Vi skal snart tilbake med vinnere. Dette blir spennende.
1: Dette blir spennende.

0: Martha, før musikken kom, så rakk vi så vidt å snakke om hva man har vunnet I konkurranser.
1: Ja, jeg tror jeg bare skrek ut, Danmark-tur, cruise ship, så da... Men jeg glemte å dra.
0: Du glemte å dra, ja. Mm. Mitt, jeg har jo vunnet fruktkurv en gang I en spider-konkurranse. Det noe av det største jeg har vunnet, tror jeg. Jeg har ikke noe flaks, jeg.
1: Nei, jeg også driver ikke å vinne, da.
0: Nei.
1: Bortsett fra at man har vunnet å få lov til å sitte her, da føler jeg jo...
0: Det en kjempe...
1: Nei, jeg som å få den der gullknappen og...
0: Livets fruktkurv, det rett og slett.
1: Åh.
0: Ja. Klokken 10, og du skal få nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter med maktspillet I internasjonal toppfotball. For som første nasjon trekker Wales nå støtter til FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg neste år. Wales blir dermed det første av det internasjonale fotballforbundet sine 211 medlemsforbund som trekker tilbake støtteerklæring til Infantino. Det har stormet rundt FIFA-presidenten den siste veka etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbostad, da færre får tilgang I den private marknaden. Det sier Høyre-nestleder Ola Svenneby. Nye tal viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad som nå, men køen den rekordlang. Samtidig det færre utleiebostader på den private marknaden, særlig I storbyene.
3: Poenget må jo være hva summen og nå utviklingen slik at det veldig mange I Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økte ulikheter mellom folk på en måte som ikke heldig.
4: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
3: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel I Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da I den situasjonen vi så mener vi at vi, ikke, at vi bør si ja til alle krefter og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
2: Reporter Øskur Tufa. Italienere forbereder seg nå på enda en hetebølge. Styresmaktene har sendt ut rødt farvarsel for høye temperaturer I hele landet, inkludert byer som Roma, Milano og Napoli. Det blir advart om at også friske personer kan bli rammet av de høye temperaturene, og ikke bare folk I risikogrupper. Det fremdeles store problemer med rekke offentlige digitale tjenester. Helsenorge.no blant tjenestene som ikke fungerer, I tillegg til blant annet Altinn og Min ID. Digitaliseringsdirektoratet på saken. Til slutt skal vi høre at den våte sommeren I Nord-Norge om ikke annet godt nytt for potetbøndene I landsdelen. At varme og tørre sommerværet har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god sesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen I Målselv.
5: Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt I august. Sesongen jo kjempebra til nå. Som potetbonde så det her helt optimalt. Da. Det 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
6: Bonden og potetrådgiver I Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, I åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
7: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
2: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal, og det var nyhetene. Nå skal det handle om ikke fullt så gode sommerminne I reiseradioen.
1: Ja, det stemmer. Det vi skal jo vi skal innom det, altså. Vi kan ikke bare ha det kjekt, da.
0: Nei, det ikke lov det.
1: Nei.

0: Ah, Here Comes the Sun av The Beatles, verdens fineste låt.
1: Jeg liker veldig godt at du tar den bryen med å putte på The Beatles.
0: The Beatles, ja. Sa jeg da?
1: Ja, ja.
0: Åh, det var fint.
1: Mange sier jo bare Beatles eller Rolling Stones, men ja. Man legger jo liksom litt sånn der...
0: Ja, ja, de har jo lyst at det. Jeg har snakket med John, han har lyst at... Ja.
1: Eller The John, som jeg kaller
0: det. The John. Og da vi skal snakke om beste og verste sommerminner, og her vil vi jo gjerne også at lytteren, altså har du noe forferdelige sommerminner, send deg inn til oss.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, det blir så gøy for oss. Ja. Og da når jeg sier det, verste sommerminne.
1: Ja, da kan vi ta fra i år da.
0: Fantastisk.
1: Ja, ja, ja, vi går rett på. Nei, vi er jo en gjeng som har som drar en uke til Frankrike. Vi studerte sammen på Vesterås, og så ble det en tradisjon at vi reiste ned en uke sammen.
0: Og dette følger jo alle som følger denne vennegjengen ja. På Instagram. Ja. Ja, vi ser jo at dere er der nede, og hygger dere.
1: Vi hygger oss. Og da er vi jo nemlig nå. Folk har begynt å få barn og sånt, så vi er en stor gjeng som er på et helt sånn fantastisk, vakkert slott der nede. Har det helt nydelig. Det beste i hele verden. Bare drikker og koser oss, så har det bra. Reiser ned i år er det tre dager, har tre nydelige dager, og så blir jeg altså så syk som jeg ikke kan huske har vært siden jeg var sånn, du er sånn syk med barn, hvor det bare varte. Jeg får et eller annet virus i meg som er, altså det er bare kroppen, jeg blir helt knocket ut, og en sånn, dette blir jo litt detaljert,
0: men
1: jeg får en sånn svettereaksjon som er helt insane. Jeg ligger i tre døgn, konstant svetter, og må bare drikke. Jeg tenker sånn, nå er jeg på, og jeg er jo en suttrete mann i utgangspunktet, liksom. Må skifte laken og håndkle og sånt hver fjerde time, det er helt koko.
0: Feber og...
1: Ekstrem feber.
0: Men da nede i Frankrike, eller tilbake inn i Oslo?
1: Nei, der nede, altså jeg ligger jo da tre døgn og hører at alle bare har det gøy og bader og drikker utenfor, mens jeg ligger inne i et rom og stirrer i taket. Og det er forferdelig seg selv, men det er sånn som så. Men midt oppi dette, på noe av det verste, hva tror du skjer da når det ikke kan bli verre? Da får vi kakelakke-invasjon. I dette lille, vi bor i en liten sånn vestibyle, og man kan bruke det. Plutselig, jeg har to en tenåringsdatter som har med venninne, de kommer og sier, det er kakelakker her!
0: Ja, ja, ja.
1: Så det kommer ut 400 små kakelakker, har bare invadert hele greiene, og jeg må da i 44 februar, hva det er for noe, svettetorter, løpe rundt med tenåringer og drepe myrda. Altså, det er masse mord, rett og slett. Vi forsøker å kvele alle disse, kvele gjør vi ikke. Men vi tråkker det ned og sprayer det ned, samtidig som da liksom, to tenåringer står og skriker og jeg går der og holder på med mitt og tråkker og tramper, og da etter at det var ferdig, så satt jeg meg ned på sengkanten, rugget frem og tilbake, og så begynte jeg å grine. Og så tok jeg meg selv og sier, dette er urettferdig.
0: Og du er sånn livets mann, og når jeg ser på deg så tenker jeg sånn, han her har bare lyst til å gå rundt igjen, jeg skjorta som litt åpen, og to champagneflasker i hånden.
1: Ja, det er der jeg skal være, jeg skal ikke sitte der og rugge på sengkanten nede i Bordeaux.
0: Og du er sikker på at dette skjedde, at det ikke var feberfantasi?
1: Det var ikke feberfantasi, og jeg da lurer jeg på, liksom, har jeg, og det var kanskje en form for manifestering da, at dette her er urettferdig, dette er urettferdig, men jeg kommer ikke noe vei med det.
0: Nei, det hjelper ikke å visualisere når du satt der, altså.
1: Nei.
0: Det hørtes helt... Hvor lang tid tok det før du hentet deg inn?
1: Det tok fire dager, og vi har jo en lege i denne gjengen, Dr. Jonas Bergland, som kom inn og så på meg, og jeg hadde forventet at han skal si sånn, oi, du er dævsjuk, vi må tilkalle ekspertise. Han sa, da kan vi ikke bare ta en parasett da, og så gikk han ut igjen. Ja, så det var kanskje det verste med det.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, for det er det eneste som funker på meg, og jeg er en ordentlig

0: Emma Steinbakken får alltid type ting her I Reiseradion. Vi har fått inn et verste sommerminne fra Siri, som forteller at hun møtte på et portugisisk krigsskip, altså disse forferdelige brennende manetene. Den møtte leggen til Siri på Mallorca, så hun brennmerket for livet, og som hun sier ja til Coolcation I Harstad.
1: Ikke sant. Siri, prøv å tisse på deg. Jeg tror det.
0: Nå
1: etter flere måneder, etter flere veker. Ja. Prøv å tisse på deg.
0: Ja, apropos det å tisse på brennmaneter, som jo en sånn gammelt
1: føler du har gjort.
0: Bitch advice, ikke kjæringråd. Spytt fungerer like bra.
1: Er det sant?
0: Ja, det gjør det. Ja, det gjør det.
1: Åh,
0: det fungerer, altså. Jeg har gått og spyttet på barna mine flere ganger. Puse!
1: Oi, oi, frekkas!
0: Martha Leivestad, din lekre lille twist-bit. Har du et forferdelig sommerminne å dele med oss?
1: Jeg har det, og dette her fra sommeren 2021. Jeg har venninne min Sinn på besøk.
0: Har vi ikke fått korona da, fortsatt?
1: Det litt korona. Jo, stemmer det. Det litt korona. Det koronasommer.
0: Ja.
1: Og jeg har venninne min på besøk, og vi skal spise sushi. Sitte på balkongen, det deilig, det varmt ut. Det sol, og jeg har fått I gave en sånn her økologisk vin, sprudle vin. Så den har jo en sånn her ølkork på toppen, sant?
0: Ja.
1: Du med?
0: Ja.
1: Og jeg har ikke noe åpnet til den. Men jeg har nå lært å åpne liksom ølflasker med skje.
0: Ja.
1: Så jeg setter meg ned med sin, vi klar for å spise sushi igjen. Jeg tar en skje, prøver å lirke opp denne her vinen med denne skjeen.
0: Ja.
1: Tar en god kikk ned, og popper den, og den suser opp rett inn på venstre øye. Ja, ja, metall, altså 150 km I timen rett inn på øye.
0: I hornhinna,
1: er
0: det sant?
1: Ja, rett og slett. Og det bare, altså jeg ser ingenting der, jeg skjønner ikke hva som har skjedd, og springer på do, prøver liksom å, nei, jeg ser ikke noe, jeg er blitt blind, begynner å spy, unnskyld her, beklager, dette detaljert, begynner å spy av redsel for å bli blind.
0: Ja.
1: Venninna mi Sinn, hun springer rundt, hun vet ikke hva hun skal gjøre, og da hun ringer ambulansen. Hun ringer ambulansen, det ikke greit, jeg vet da. Og da kommer da en full ambulansebil, for dette liksom, dette da gjengen som har sånn, det siste skiftet før de ferdig for dagen.
0: Mm.
1: Så da de sånn, ja, men vi drar I lag og henter hun her, hun
0: dette,
1: stakkarsen.
0: Dette skal synes at dette også da, som vi nevnte, under korona, så det ligger jo da koronasyke pasienter rundt omkring,
1: nei,
0: som er de er nedprioriterte, de ligger der med pustebesvær, det gamle mennesker som på dødens rand, men nå må verden stoppe, for da Martha Leivestad har fått en økologisk vinkork I øyet sitt. Bare sånn for å sette I perspektiv.
1: Ja, det var grusomt når du sier det på den måten. Og det stemmer jo. Det ambulanse som kommer og henter meg, og de ler å kose seg I den bilen. Og de nei, dette går bra, og dette går fint, og herregud, ingen problem, altså. Og jeg freaker helt ut, kommer oss til Ullevål.
0: De henter deg? De lar de kjøre deg med ambulansen? De
1: henter meg, altså. Det er ikke greit. Hva det med å bruke pengene? Altså, jeg dessverre problemet.
0: Altså, min far hadde liksom, han hadde illebefinnende for et år siden, og han måtte ta taxi til legevakta, liksom.
1: Nei, men vet du hva? Det sin skyld. Det hun. Ja. Så ringte ambulansen, men jeg veldig, veldig glad hun gjorde det. Du, kan vi at vi går over til en låt, og så kan jeg fortsette historien min etter låt.
0: Og det enda mer som skjer her?
1: Jeg synes det
0: da. Ja. Hva vel da bedre å sette over til en Lillebjørn Nilsen, se alltid lys på livet, selv om du bare har ett øye å se det med.
2: Se alltid lys på livet.

0: Se alltid lyst på livet av Lillebjørn Nilsen, og da er jo ironisk når jeg er midt i min historie om at jeg har poppet en økologisk vin rett på øynene. Vi har kommet oss til sykehuset.
1: Nei, har du kommet så langt allerede? Fordi, ja, du
0: vil kose deg mer i ambulanse.
1: Ja, før vi gikk inn i denne sangen her, så hørte du at du ble puttet inn i ambulansen. Du var på vei nedover. Ja. Ikke lange veien heller, fordi hvis du vet, du bor jo i en leilighet i Oslo.
0: Ja, det stemmer da, så jeg hører det. Jeg kunne tatt, men da hadde det ikke vært en verste sommer minne, sant? Ja. Her må jeg levere.
1: Okay,
0: og ja, jeg brukte statens penger på å bli hentet.
1: Ja. Så nå er du fraktes til Ullevål sykehus, antageligvis?
0: Stemmer da, og jeg ser ikke med mitt venstre øye. Og så viser det seg jo at denne gjengen som sitter, disse ambulansefolkene, de har jo trodd at jeg har bare poppet en champagnekork på øye.
1: Ja.
0: Til jeg sier til deg, nei, metallkork.
1: Ja.
0: Og da... helt annen måte å behandle meg på, altså.
2: Claire!
0: Claire, altså, da var det staying alive, livredning på meg. Neida, da blir jeg jo følt inn av to stykker, altså alvoret, sant? Det er litt sånn med din historie, man har lyst på den trøsten,
1: ja.
0: Og da kom det, de skjønte at, oi, nå ble det, dette er litt alvorlig.
1: Ja.
0: Og da var det, jeg skrapet opp øynene mitt, og jeg har ødelagt muskelen, pupillen min er ødelagt resten av mitt liv. Og når jeg blir eldre, så må jeg operere øynene, fordi pupillen min henger ikke med. Han tar inn alt for mye lys, han klarer ikke å følge med på høyre øynene, og han henger litt. Og det som er litt ironisk her da, det er jo at to dager før dette skjer, så er jeg på en date. Og da sier han daten til meg, jeg må bare si det, du har veldig fine øyne. Og da skulle jeg ha i to dager før jeg smalt den korken på øynene.
1: For dette her er jo da, du fikk rett og slett en permanent skade, sånn kronisk skade.
0: Absolutt.
1: Ja, ja.
0: Og nå er det, og apropos Jonas Bergland,
1: ja.
0: Vi sitter med, meg og han driver og klatrer i lag, ja. Inni og ned.
1: Doktoren Jonas Bergland, altså.
0: Doktoren Jonas Bergland, ja. Han er veldig god til å klatre, wow, jeg blir imponert.
1: Ja.
0: Vi klatrer i lag, og så ser han på meg, og så er han litt sånn, han er litt smart i blikket, han er sånn, ja, nei, jeg tror du må komme litt til deg, fordi at, og så sier han en veldig sånn leget ord,
1: ja.
0: Og så, for nå ser jeg at det er noe feil med øynene ditt, dette kan bli ganske alvorlig, og så sier jeg, og nei, min venn, dette er fra sommeren 2021, og da skal jeg henge med meg resten av livet. Men jeg driver også og får komplimenter da, som at jeg ser litt ut som David Bowie, sant? At liksom, ok, men kanskje det kan være litt mye greier da, å ha et litt fucka øyne.
1: Ja. Det jeg tenkte når du sa, jeg har ikke lagt merke til det før du sier det nå, men det er rett og slett, jeg skal prøve å beskrive det for lytterne. Den ene pupillen din er ganske normal, og den andre er fire ganger så utvidet.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, den er den som jeg har sett på filmer når folk har tatt enorme mengder narkotika, at de får sånne store, store pupiller.
0: Ja.
1: Så det ser ut som du har tatt ecstasy på halve øyet.
0: Det stemmer ikke, jeg lover, jeg har ikke gjort det, mamma, jeg har ikke gjort det.
1: Ja. Det var økologisk vin, mamma.
0: Det var bare da.
1: Ja.
0: Og for å runde opp historien, for å gjøre den så ironisk som mulig, jeg kommer hjem, jeg er jo ganske fra meg angående dette øynene, og sliten, så ser jeg på denne korken som nå har forandret livet mitt. Og på den er det en emoji, og hva emoji er det, Odda?
1: Blonke emoji.
0: Blonke emoji. Ah. Fy faen, livet er tullete.
1: Det er jo tradisjon i Reiseradion at man alltid, vi skal i hvert fall innom Lambada noen ganger i løpet av sommeren. Og mine damer og herrer, her kommer den, livets sang, Lambada.
0: Woo!

0: Vi skal videre og over til reporter Vebjørn. Vebjørn, hvor befinner du deg nå?
1: Nei, jeg tror det var det etasje 2, eller?
2: Ja, nå vi i andre etasje.
1: Andre etasje på siloen, kornsiloen, som har blitt en kunstsilo i Kristiansand. Og jeg har med meg da denne guiden som har sommerjobb her, som går rundt i en gul vest, Nikolai Tangen. Hvordan føles det? Det høres jo ut som en sånn der opprør i Paris gater og går rundt i gule vesten.
2: Ja da, men det jo ikke så mye opprør her da, men gult er jo konefargen, ja. Så det passer jo fint, og så det jo lett å få øye på.
1: Ja, det veldig lett å få øye på. Nikolai Tangen går rundt i gule vesten. Hva du vil vise oss i andre etasje
2: her? Nei, her ser vi jo arven etter Munch. Altså, Munch var jo så suveren at det var ingen i Norge som egentlig følte at de kunne handske opp med han i det hele tatt. Men han hadde stor påvirkning i mange andre land, for eksempel i Danmark og i Tyskland. Og fra Tyskland så kom da denne fantastiske kunstneren Rolf Nesch til Norge, og han hadde da påvirkning igjen på de andre norske kunstnerne.
1: Det hører nå at Nikolai Tangen, han det ikke bare gimmick i dag, han har vært guide, og han skal guide Reiseradions lyttere gjennom kunsthistorien, norsk kunsthistorie, ganske kjapt der nå. For du har vært litt guide her i sommer?
2: Ja da, jeg har vært guide og har fått lov til å vise rundt mye flotte folk, så det har vært kjempespennende, og det er jo så gøy å se at mennesker har sånn interesse for dette og får en glede for det, da får jeg masse energi.
1: Her kommer den Nikolai Tangen favoritt, eller Nico 10 da, som jeg liker å kalle deg.
2: Ja, dette er da en som heter Bjerke, og her kan man da se en haug med skrik i det bildet. Så hadde vi besøk av sønnen til denne kunstneren for noen uker siden, og han har da sett 9 skrik. Det har jeg enda ikke sett, men jeg jobber...
1: Mange har du sett?
2: Nei, jeg ser sånn 4-5 stykker.
1: For det er et fargerikt bilde med masse forskjellige figurer på, og så ser du, skimter du en og annen plass at Munch-arven dukker opp der. Ja.
2: Absolutt, og det ser vi mange steder her, og det er veldig, veldig gøy.
1: Neste rom, nå går vi altså gjennom, nå gikk vi i et svart rom, her kommer et lyst rom. Hvor er vi nå?
2: Nei, nå begynner vi å nærme oss det som er trist. Og det er noe vi er gode på i Norge. Okay. Det ser vi jo selvfølgelig i litteraturen, men vi ser det i malingen også. Altså, trist og leit og ensomt, det er bra saker.
1: Ok, det er jo litt arven etter Munch det jo antagelig.
2: Absolutt, absolutt. Vi har jo alltid vært opptatt av de triste. Og det er jo denne tendenskunsten som vi kaller det da. Arbeiderbevegelsen og så videre på 30-40-tallet. Mye triste greier og mye sosiale spørsmål som man skulle ta opp.
1: Du, mann. I hvit skjorte. Hvem er du?
3: Jeg heter Espen.
1: Ja, og du er fra Kristiansand, eller?
3: Ja, jeg er fra Lillesand. Jeg tar båten bort.
1: Du tar båten bort. Hvor ofte er du på kunstsiloen?
3: Ja, det er vel en gang i uka, tenker jeg.
1: Det er såpass, du?
3: Ja, jeg bruker mye fredagen til å tømme hodet mitt.
1: Har du årskort, liksom?
3: Ja, ja, jeg har årskort. Det er langt billigere enn sånn Premier League-kort.
1: Ja, det vet du. Ok, du tømmer hodet ditt, sier du, fordi...
3: Ja. Jeg har en stressende arbeidsuke. Jeg begynner å dra litt på året. Jeg har fått en enorm interesse for kunst etter hvert kunstsiden.
1: Hva betyr stressende arbeid da? Hva du
3: gjør? Jeg driver et plankontor. Jeg jobber mye ute i strandzonen og har mye strandzonesaker.
1: Ja, da har du hendene fulle her i området.
3: Så vi har hendene fulle. Og så trenger jeg å tømme hodet mitt før helgen for å ha det litt hyggelig med det hjemme.
1: Og da går du og ser på mørk og tung kunst og
3: Ja, det er en del av det. Hørte Nikolai var innom det, at det er noe vi liker i Norge og hadde litt depressivt, men det er nok en viss tidsepoke, og det er jo noe, når du kommer på kunstsilo, så ser du hele kunsthistorien som avspeiler samfunnet, og historien gjennom samfunnet. Ja, akkurat her vi er nå, så er vi nok inne i en periode som er litt trist, vi er nok i mellomkrigsåret, tenker jeg, og men det kom jo bedre tider da.
1: Det kom bedre tider, og de guider Nikolai Tangen oss.
2: Ja, altså på utstillingen i år da, så er det jo, nå skal det jo faktisk dessverre bli enda tristere enn trist, fordi vi skal jo på det som på det tidspunktet heter Galehuset, og vi har da en fantastisk kunstner som heter Bendy Gris, som var innlagt på Gaustad i 6 år, og som lagde fantastisk kunst, men i hvert fall det vi har gjort her nå, det er at dette bildet er da, har man da fotografert i 16 milliarder piksler, og så har man da blåst opp i et helt rom.
1: Ok, vi går inn, åpner deg seg døra her.
2: Dette er heftige saker. Og nå er rommet rødt, men det blir også blått. Det er basically teppet som går ned, og som på en måte skal illustrere litt om hvordan schizofrene mennesker har det, som lever på en måte i to verdener.
1: For det gjorde Bendy Gris på ekte.
2: Absolutt. Og så er det da en masse figurer rundt forbi her, og så er det også da ting fra hans pasientjournal som ble lest opp av overlegen her, og så det satt til musikk fra Kristiansand Symfoniorkester, så dette et kjempeverk.
1: Nå står vi altså inne I et stort, stort rom med prosjektorer som lyser på veggene. Her skjer det masse animasjonsgreier på veggene fra det ekte maleriet. Og helt avslutningsvis, det her ekte maleriet, det ble stjert, så jeg på en liten Instagram-video her.
2: Ja, det var de tre røverne I Kardemommeby som var inne her og stjal det, da vakten sov.
1: Og den vakta som de ikke klarte å dulte borti og vekke, det var selvfølgelig Nicolai Tangen. Ganske artig sommervideo kan anbefale.
2: Og en av tyvene var jo eieren av dyreparken.
1: Og dit skal vi I morgen. Ja, det her lager Nicolai Tangen en bru over til morgendagen. Odda og Martha.
4: Ja, den broen veldig god, og kunstsiloen jo et helt fantastisk bygg, så alle som I omegn, dra og se det.

0: Stein Torleif Bjella her I Reiseradion, eller som jeg kaller den, The Stein Torleif Bjella.
1: Kom igjen nå.
0: Pluss Mark Ribault også. Vi har hatt noen grusomme sommerminner og skal over til de litt finere, og vi skal begynne med en opplesning fra Knut Sverre, som har sendt oss sitt beste sommerminne. Bryllupsreisen I 2005 var flott. Startet med en uke I Roma, fortsatte med tog I en uke til Pisa, Sankt Margarita I Portofino, Antibes, Arles, Avignon, Perpignan, hva skal vi uttale, og ble avsluttet med 4 dager I Barcelona. Ja, det god tur.
1: Altså, jeg blir rørt. Jeg. Altså, tenk å mimre tilbake igjen 20 år.
0: Det er så lenge siden også.
1: Det så lenge siden også. Altså, ja. Knut Sverre, det har hørt ut som en fantastisk tur. Ja. Og takk, Odda, for at du leste opp denne meldingen der.
0: La meg prøve igjen til. Perpignan.
1: Perpignan.
0: Hva dere vet på bryllupsreise? Perpignan.
1: Og de bare, å, det har hørt fantastisk ut.
0: Det var trebyen. Men hva ditt beste sommerminne da, Martha?
1: Du, jeg må jo egentlig si at jeg romantiserer tid. Jeg var barn I Bø Badelandet I Bø fy flatt, oh, da, du skjønner ikke
0: Jo, jeg skjønner
1: Gjør du det?
0: Jeg har vært I Bø sommerland
1: fy flatt, var ikke det utrolig?
0: Jo, jeg husker det Jeg var altså, korpsturer dit med Philadelphia-menighetens juniororkester Og ta magesugge Jeg spilte trommer
1: Åja, oh, kul, så klart
0: så, Men jeg husker jo at det var ganske kaldt
1: Ja da, da klarer ikke jeg å ta igjen Jeg tror kanskje jeg bare sto I da Hvis ja, du skjønner ja. Og jeg har jo vokst opp med 2 eldre brødre Og det var meg og brødrene mine og pappa Som drog til Bø I Badeland Og det var Badeland I Bø, skal man egentlig si Badeland I Bø
0: ja.
1: Og det var denne her sirkelen Som hadde en sånn strøm I seg Den lå jeg bare og baddupp I flere timer Helt fantastisk
0: så Sirkulasjon
1: Ja, ja, det var helt da, Åh, så jeg var havfrua Jeg var delfin Jeg var val Jeg var alle fisker
0: du er haien, du Martha Du kan ikke stå stille Da dør du Du skal være I konstant bevegelse
1: Nettopp ja. Og jeg var haj som 9-åring Da skal jeg love deg
0: Og dette jo illehajens år neste år Så da blir det virkelig ditt år
1: Da blir det crazy ja. Og så det jo litt søtt Å tenke tilbake igjen på sånn, Jeg har jo vært sånn Ja, men nå har de vel lagt ned Bø I Badeland I Bø Nei da
0: Større og større og større, og større.
1: Ja, ja, og nå har mine tantebarn vært der. Og hei, Sebastian, Tobias, Theodor og Oliver Hvis dere hører på, da gjør dere ikke Men jeg vet at de koste seg veldig der borte
0: Det har jo eneste problemet med badene I år At det har vært så mange mennesker der At det har vært veldig mye køer overalt Folk har stått I 3-4 timer for å få tatt
1: du
0: noe
1: Du kødde?
0: Nei Og derfor kom jeg på et ordspillbasert Litt artig vinkling her Burde man ikke heller kalt det badeland I kø? Takk for meg
1: Den var god Og da tar vi å rette på brillene våre ja. Og slipse
0: Ok, spør meg hva som mitt beste sommerminne
1: Og da, hva ditt beste sommerminne?
0: Nei, jeg var og så Norge-Brasil I New York da Siden du spør
1: Fy, ja. Du gjorde det ja
0: Vet du hva? Det noe av Det var jo altså kjempeflaks Og alt var sånn, noen ganger har man flaks I livet Og jeg har en kamerat som du organiserer sånne turer Spurte meg om jeg hadde lyst til å være med Tok med meg en annen kamerat, Thomas Barre, min gode venn Vi ja. Dro ned 4 dager der Og opplevde det helt vanvittige sirkuset det var Som en sånn Det altså for en Jeg, for å sette I perspektiv Da Norge skårte andre målet Jeg kysset en 71 år gammel mann
1: Gjorde du?
0: Nei, jeg tok tak I han, kjøsset han
1: Og kjente du han?
0: Nei. Bare kjøsset han, vi kjøsset på Han synes det var helt
1: kjøsset på, ja
0: Og var, altså det var så Det var så vidunderlig
1: Fy flott, tenk at du opplevde det da
0: Ja, det var veldig stort
1: For jeg mimrer jo bare om den kampen på skjerm
0: Ja, men noe av det fineste med det at etter at kampen var over Så spiller de alltid den Country Roads Den ja. Sangen Country Road, take me home Og den har jeg alltid hatt som nattasang til min yngste datter Så når den gikk så filmet jeg alt sammen Så sendte jeg en melding og sa Se, de står og synger nattasang for deg
1: Åh, du så søt
0: Jeg vet det
1: Du visste at det var søtt gjort
0: ja. Men vet du hva, Martha Laustad? Vet du hva jeg må si til deg da?
1: Hva da?
0: Shut up and dance
1: Let's go

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance, og vi skal til dagens konkurransevinner her I Reiseradion. Olve Nykås, du med oss?
1: Jep.
0: Hei, hei, hei. Vi, hvor du befinner deg akkurat nå? Du I bil?
1: Jeg I bil utenfor Seljord.
0: I bil utenfor Seljord, ja?
1: I Seljord.
0: Hvor har du vært? Hvor du skal?
1: Jeg var oppe klokka to I natt, og så kjørte til Gardermoen med mellomstegutungen på 16, og sendte han og gare på fly til Tana.
2: Oi!
1: Til hytten.
0: Ja.
1: Og så kom jeg hjemme for, ja, kanskje på arbeid, hvis ikke, eller kanskje legge meg eventuelt.
0: Har du tatt en liten powernap mens du ute og kjører nå, eller holder du det gående bare I et strekk da?
1: Det gått fint med litt sjokolade og Red Bull og
2: ja,
1: ganske greit.
0: Veldig bra. Vi går I gang med svar på konkurransen, og vi må jo selvfølgelig sjekke at du har et riktig svar. Det første spørsmålet handlet jo om en komponist som skrev Våren. Hva var etternavnet?
1: Vivaldi.
0: Ja, det så riktig, og der har vi en V.
2: V?
0: Ja. Vil du ta neste? Husker du neste?
2: Jeg husker neste. Hva unnskyld meg, hva forbokstaven I navnet på en film om en gretten mammut og vimsete doven dyr?
1: Istid.
2: Ja, stemmer.
0: Den god. Og vi skal til denne sporten som betyr tom hånd på norsk, hvor utøverne I hvite drakter med belter som signaliserer deres ferdigheter. Og hva, Olve, det vi leter etter?
1: Karate.
0: Helsike.
2: Kjempebra.
0: Og da har vi jo da løsningsordet som
1: Vik.
2: Hei!
0: Vi på Vik.
2: Hei! Veldig bra, Alve.
0: Og det betyr at du vinner både kjølebag og termometer. Ikke temperatur, men du vinner da et termometer. Gratulerer så mye.
1: Takkar og bekar.
0: Hvordan ser resten av? Du I gang med å jobbe igjen, Olve, eller det fortsatt litt ferie igjen på tampen?
1: Nei, ikke sant? Guttungen nå, for at jeg fortsatt jobb, og så skal jeg ta en tur selv opp
0: til Tana.
1: Vikke, da jeg tre vikers ferie.
0: Åh, ja.
1: Det litt fein, oi, fein vikke.
2: Jo da, men august, vet du, nydelig ferie I august.
0: Ja, ja. Og Tana fin I august også, det ikke det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Man donerer litt blod til myggen og noe slik, men artig å fiske da.
2: Godt blir det.
0: Veldig bra. Du får ha skitt fiske, Olve. Gratulerer så mye med konkurransen.
1: Takkar og bekar.
0: Og vi, det kanskje kaldt, det begynner å strekke seg, temperaturene begynner å synke oppover I vårt land og sånt nå, og det jo en perfekt bro dette for å sette over til hodet kaldt av Admiral P.

0: Hold det hodet kaldt.
1: Ja,
0: hold det hodet kaldt. Det har med min dialekt.
1: Martha Laustad, det er jo en ting som binder oss to sammen.
0: Ja, det er det. Vi har en enorm kjærlighet for shanty-bandet Storm Weather Shanty Choir.
1: Ja.
0: Og dette her er jo ganske magisk egentlig at meg og deg har møttes på.
1: Veldig.
0: For dette er et band fra Stord. Det er et vestlandsk band.
1: Ja. Jeg ble introdusert for dette fantastiske livebandet av skuespiller Ellen Dorrit Pedersen for lenge siden og var på konsert og er frelst. Du har vært på 5 konserter etter det eller noe sånt nå. Og du også er jo stor fan av dette.
0: Ja, og jeg ser jo at du plutselig legger ut på Instagram at du er på konsert, og så er jeg sånn, vent nå litt her.
1: Ja.
0: Vi må på konsert i lag.
1: Ja.
0: Og da har vi vært, vi har vært i Oslo og opp i Trondheim og sett det.
1: To ganger, ja. Ja, vi er rett og slett, vi er
0: fanboys
1: og fangirls, det følger rundt. Og det som vi har fått lov til her i Reiselån er at vi har fått lov til å spille en låt av Storm Weather Shanty Choir hver eneste dag i løpet av sendingen for å gjøre dere der ute litt kjent med dette fantastiske, fantastiske bandet. Og jeg tror kanskje vi også skal få besøk av kapteinene i bandet Håkon Steinar Vatle i løpet av uka som kommer.
0: Det er helt fantastisk, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer vi til fangirl, men kan,
1: ja,
0: det blir så kult.
1: Ja,
0: og det er jo ekte piratstemning.
1: Ja, de er sjørøvere. De er jo da et sånt, er det et 10-12-manns orkester som står og høyer, og de synger a cappella, ja, ja, ja, sånne gamle sjømannsviser som de har sanket rundt fra hele verden.
0: Ja.
1: Og det er, og de står med plakater så folk kan synge med. Det er bare et enormt sånn kor. Det er så utrolig kul opplevelse.
0: Ja, det er så fett. Det er stor anbefaling hvis dere får sett det, altså. Det er så gøy å se. Og det er sånn piratflagg, og det er så stemning.
1: Ja, veldig god sjømann. Og Håkon Steinar Vatle er vel, han har vært tidligere kaptein på statsråd Lemkul, han ikke det? Han har vært i styre eller noe sånt nå. Dette skal vi komme tilbake til
0: det
1: og finne
0: ut. Det må
1: vi,
0: altså.
1: Ja. Og det er, vi skal plukke ut en låt av de hver eneste dag.
0: Og du fikk bestemme først låt?
1: Ja, jeg fikk bestemme i dag.
0: Du fikk bestemme i dag?
1: Ja, jeg gjorde det. Og det er rett og slett, jeg har gått for bangeren deres dansepolka. Som er
0: og da tenker jeg at vi skal vise dem noe til
1: nå skal vi bringe det ut til verden til de som ikke har hørt. Her er Storm Weather Shanty Choir med danse polka.

0: Ja, jensene er falske. De holder aldri ord. Og hva de gjør så snart de tør, det kan du aldri tro.
1: Å, ha de vei, jeg kan bli meg.

0: Passos-stemning nå, kom igjen.
1: Storm Weather Shanty Choir, dansepolka. Du skal få et besøk med dem hver eneste dag her i Reiseradioen med Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson. Men... Og vi nærmer oss snart slutten her.
0: Ja, nå nærmer oss slutten. Herregud, jeg er ikke klar for å si halv til deg. Nei, men vi må jo bare godta det. Ja.
1: Og vi skal avslutte med å gå løs på badetemperaturer. Og det er rett og slett, vi klinker på og begynner med Tvedestrand badepark i Agder, 19 grader. Ramton camping Akershus, 17 grader. Svartevatnet i Buskerud, 12 grader. Lisjøen, innlandet, Elverum, 20 grader. Sjonghamna, Møre og Romsdal, 12 grader. Grader.
0: Dette var du lagd for å gjøre da. Ok, da prøver jeg meg. Solvik i Oslo, 17 grader.
1: Uff.
0: Ja, veldig varmt godt. Sandviken, Tinn i Telemark, 13 grader. Kyvannet, Trondheim-Trøndelag, 17 grader. Dulpen, Holmestrand, Vestfold, 17 grader. Og Søre Dåfjorden, Stord Vestland, 14 grader.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, da er jeg Vestland da.
1: Martha Leivestad, hvordan ser resten av denne dagen, altså ditt liv nå, når vi da avslutter her, hvordan er det å gå ut i verden og være Martha Leivestad resten av denne dagen?
0: Nå skal jeg hive meg på elsykkelen min, kjøre kanskje hakket for fort, og høre på god musikk, og tenke på at jeg gleder meg allerede til i morgen. Mm. Og hva med deg? Hva skal du finne på?
1: Jeg har jo barn, og nå er vi i den litt vanskelige fasen som er det der. Vi er liksom ferdig med ferie, skolen er ikke helt i gang. Vi glemte selvfølgelig å melde på sånn aks og de greiene. Det glemmer vi hvert eneste år.
0: Ja.
1: Så det er jo sysselsetting, rett og slett, av barn. Aktivere på en eller annen form for måte som jeg ikke har helt løst enda.
0: Fy flate, vi skal ha forskjellig hverdag nå etterpå.
1: Veldig, ja.
0: Jeg er helt fri.
1: Ja, oh, du har det,
0: ja. Jeg har helt fri. Jeg er ingen forpliktelser, ingen kommer til... Kanskje noen kommer til å ringe meg. Mest sannsynlig galt med Hidi. Ja. Han kommer til å ringe meg, og da blir jeg jo koselig.
1: For da kan dere to bare gå ut og finne på et eller annet. Dere kan jo,
0: ja. Utrolig nok, da. Ikke for å skryte, altså.
1: Ja.
0: Men det er koselig med barn, da.
1: Ja, det har sine oppturer. Det har sine oppturer, det turer også. Nei, det er veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo veldig mye å finne på. Det kan hende at vi drar til en klatrepark. Det kan hende vi drar og bader. Det kan godt hende at vi sitter inne og gamer også.
0: Platte. Ja. Altså, alt er lov i dag.
1: Jeg har fått sånne, takket sånne VR-briller, som hun er alt for ung til å bruke, men spiller voldelig spill med barn og VR-briller. Nei, det er fantastisk, altså.
0: Å, fy fader.
1: Ja.
0: Nei, da blir kjekt resten av denne veko her, og nå går vi over til et nytt program, Nyhetene. Jeg vet ikke. Nyhetene. Tusen takk for oss.
2: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Som starter med maktspillet i toppfotballen, får nå øker presset på FIFA-president Gianni Infantino. Det er bekreftet at Wales trekker tilbake støtte. De har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Nå kommer det også meldinger om at England gjør det samme. Det har stormet rundt FIFA-toppen den siste veka etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Bruken av kokain her til lands har eksplodert de siste årene. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall blir knytt til tilfelle der brukere tar kokain ved hjelp av sprøyter. Overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Fatemeh Chalabianlo, er uroet for at det samme vil skje i Norge.
3: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden. Det som er viktig nå, det er at jo tidligere vi setter inn målrettede tiltak, desto flere kan vi forhindre å utvikle alvorlig avhengighet.
2: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leier Roger Stenseth sier til avisa at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel, og etterlyser flere tiltak mellom annet å heve aldersgrenser. Så skal vi høre at i år har over 1 million mennesker reist på ferie til vår nordiske nabo Island, der turisme er blitt blant landets viktigste næringer. Og turisterne, de held ikke igjen på pengebruken.
4: It's not cheap. Definitely not cheap. I mean, about $12,000 Canadian.
5: Pengene flyr blant turisterne på Island. Kanadiske Simone Norman, Karen Kay og Lorraine Gidney har brukt 12 000 kanadiske dollar hver på en 4-dagers ferie. Det tilsvarer omtrent 250 000 norske kroner til sammen.
6: We have someone that's a private driver that's going to take us to all the spots.
5: I fjor stod turismen for nesten en tiendedel av alt Island tjener. Men Spania demonstrerer mot overturisme, sier islendinger NRK har pratet med at de helt avhengige av at turisterne vil dra dit. Det har amerikanske Nick Mikkelsen merket seg.
7: They said it's been very good for like their economy and their like tourist sector, which is good for them because now they are living better because of it. And we love seeing their country and it works out for everybody.
2: Reporter Julianne Kyri Eikrem og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
8: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
9: Og i dag sender jeg varme tanker til mine medsommerarbeidere, og jeg spør hva var din første sommerjobb? Ja, for vi har alle vært der den første gangen man tenkte sånn, ja, den her genseren kostet 8 arbeidstimer, ja. Ja, det her må vi snakke litt mer om. Men jeg har selvsagt også noe spill, noe bra musikk jeg skal spille. Her Bryan Adams.

Astrid Assin, the first one, hørte vi der, og før det så var det Zimmermann som sønkt riper I lakken. I dag vil jeg gjerne høre hva din første sommerjobb og hva du eventuelt syns om den. Jeg skal begynne med meg selv. Min første jobb, det var, da var jeg rundt 11 år, og så gikk jeg rundt I et sånt stort sånn maskottkostyme på kjøpesenteret hjemme. Jeg var en enorm cowboymus, og venninna mi var flodhest. Ja da, det var varmt, men det var veldig gøy. Og jeg kan fortelle deg at folk I sånne store bamsekostymer, de smiler også på bildene, selv om det ikke synlig da. Men da jeg var enda mindre enn det igjen, så pusset mamma og pappa opp huset hjemme. Og da var min sommerjobb, som kanskje den første sommerjobben jeg I hvert fall husket, det var å plukke spiker rundt huset. Og så fikk jeg en krone per spiker, så det ble noen kroner, det ble også noen spikere. Men min første sånn ordentlige sommerjobb, det hadde jeg når jeg var 13, og da sto jeg I en parkeringskjeller og sortert papirsøppel. Og det var rundt den tiden at jeg skjønte hva penger var for noe. At den genseren jeg ønsket meg faktisk kostet 5 timer med søppelsortering. Tid penger, sier de, og nå skjønte jeg liksom det da. Men nok om meg, jeg har allerede fått en del meldinger hva din første sommerjobb De skal jeg se inn på nå mens vi hører på litt musikk. Men hvis du også har lyst til å slenge deg på denne praten om sommerjobb, så send du meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Og husk da å legge ved adresse og navn slik at du kan være med I trekningen av et nydelig P1-handlenett.

Hei, jeg heter Yngvild, og jeg ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Ingvild sin gråter. Og før det så hørte vi også Louis Armstrong med We Have All The Time In The World. Og det jo sånn om sommeren. Da har man all tid I verden, og kanskje til og med tid til å ha en liten sommerjobb. Jeg spør, hva din første sommerjobb? Og Lilian skriver at hennes første sommerjobb var å plukke jordbær og selge jordbær på torvet I Larvik og Stavern sammen med veninna hennes. Dette var midten av 80-tallet, og vi var 13-14. År, kostet 8 kroner kurven. Ja, det var andre tider det, Lilian. Nå kostet vel kurven sånn ja, 70 kroner eller noe. Så det har gått litt opp siden da. Men nå skriver vi videre, vi elsker selv og står opp store fine jordbær til salgs. Og vi solgte godt. Det var godt å høre det, Lilian. Det ingenting som en selvtillitsbygger enn å få et godt salg. Men André, han hadde også sin første sommerjobb som jordbærplukker. Han tjente 6 kroner om dagen og brukte opp hele lønna på en halv grillet kylling I isbaren etterpå. Har aldri smakt bedre kylling siden det var kyllingen som var målet. Ble med den ene dagen på jordet, skriver André. Hvis du har en sånn her historie om din første sommerjobb, så det utrolig trivelig om du slenger det inn I appen NRK Radio og sender meg en melding der. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse, sånn at jeg kan trekke deg, eller sånn at du kan være med I trekningen da, av et lite pen handlenøtt. Det ganske fint altså, og kjekt å ha med seg på butikken, ikke minst. Nå litt mer musikk her fra Somber.

Summer Scene Back to Friends. Og nu ska jeg spille en låt som hun, Mari, har sendt inn til meg I appen NRK Radio. Hun skriver, vi på roadtrip I Sverige. Min favoritt sommerlåt Walk of Life av Dire Straits. En vakker låt som lysner opp hver en dag, ikke bare sommerdager. Og du, hvis du sitter og ser på kona eller mannen din, eller kanskje ungene dine, eller en venn, og tenk sånn, ah, skulle vi ha tatt oss en liten sving om? Gjør nå det da, denne låta helt perfekt til å danse litt par dans til, så blir man I så ekstra godt humør. Hvis man danser litt mer om dagen, så blir man både glad og sunn og frisk I høyet. Her det bare gode ting å holde på med.

0: gode grunner til å danse. Jeg håper at det var noen der ute i dette lille landet Norge som røyste seg opp og tok seg en liten sving om. Jeg har en konkurranse klar nå, så vi setter sommerjobben litt på pause, og så må vi konsentrere oss her. For jeg tror kanskje at det kan være akkurat litt vanskelig i dag. Men konkurransen heter Sommerpulsen, og den går ut på at jeg har senket pulsen på en veldig kjent norsk person, sånn at den liksom er like avslappet som man er om sommeren, spesielt om man har sommerferie. Og så er det din oppgave å finne ut hvem er det som prater i klippet. Og da, ja, jeg kan fortelle hva du gjør etterpå, men her er personen.
1: Er det mulig at jeg kan kalles generelt livsglam, hvis ikke det betyr at man ikke har har noe dybde, liksom, bortsett fra det? Men det kan godt hende at jeg har det litt godt fordi jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til, nemlig musikk.
0: Ja, hvem kan det her være? Mitt hint i dag er at dette er en klipp fra et TV-program som først ble sendt i 1984. Hun som snakket driver ikke med musikk sånn på den måten at hun gir ut album, men det er en del av pakka. Så hvis du vet hvem det her er, så sender du en melding i appen NRK Radio med fullt navn og adresse, sånn at du kan være med i trekninga av en premie. Lykke til!

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Det var Justin Bieber med Love Yourself, og før det så hørte vi den jeg vil ha av Luli. Jeg spør deg, hva var din første sommerjobb? Og Anita, hun var 13 år da hun hadde sin første sommerjobb. Da stod hun i kiosken på en travbane og solgte pølser, is og brus, og hadde en timelønn på 13 kroner. Pengene de brukte hun på en helgetur sammen med veninne. Vi dro til et pensjonat hvor eieren var slektning, skriver hun. Gjett om vi følte oss voksen da. Gode minna, dette var 50 år siden. Så det nå en stund siden det da. Kari, hun hadde sitt første sommerjobb på SAS Hotel i Oslo. Dette var i 1976, og jeg var 16. Har jobbing, men lært mye om hva det som skal til i arbeidslivet. Det har fulgt med meg hele livet, og nå jeg pensjonist, skriver Kari. Og tjente altså 16 kroner timen. Artig å høre hvor mye dere tjent. Da skjønner man at lønningen har gått litt opp. Men her det en som skriver. Første sommerjobben min var å tråkke høylass på nabogården. Fikk 5 kroner i uka, pluss lunsj da. Han var 8-9 år, og dette var i begynnelsen av 60-tallet. Har du en historie om din første sommerjobb, så send den gjerne til meg i appen NRK Radio. Skal vi til en ordentlig god sommerlåt fra de derre? Her jenter.

0: nydelig låt fra Sienna Cypro med, som hadde låta Die on this hill. Og før det så hørte vi en ønskelåt som Marit ønsket seg. Strikk sin sol, som den perfekte sommerlåta, I hvert fall en av de. Nå skal vi til en annen låt som også tror skal bli en god sommerlåt det her, altså. Fordi den her har jeg I hvert fall hørt på gjennom hele sommeren på repeat. Den heter «Jeg håper at jeg aldri blir for stor». Og da jeg snakket med Synne Sørgjær, som blant annet synger på den her sammen med Trang Fødsel, så spurte jeg hva hun mener med det.
1: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene I livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk mest gøy. For jeg tror man har mye mer spillerom I livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. At det jo en sånn... Det å slutte jobben sin, for eksempel, for å være artist, jo veldig skummelt, men det er bare en sånn psykisk sperre, egentlig, og det handler mye om på en måte, hvilke forventninger andre har til deg. Så det jo mange I mitt liv som helst skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe en leilighet og sånne ting. Mm. Men det jo ikke det jeg har lyst til.
0: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn, som du tenker at du for stor for nå?
1: Jeg tenker kanskje ikke at jeg... egentlig for stor for de tingene. Det jo, altså, det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel I seg selv, jo en sånn ting som barn vil, og som de aller fleste vokser litt av seg, eller gir opp på. Eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på. Jeg

fri. En forundrende kort låt. Ok, nå begynner klokka å nærme seg 12, og med det så skal jeg la nyheteren slippe til her på kanal, men jeg er også tilbake igjen etter nyheteren, og da skal vi blant annet kåre en konkurransevinner. Vi skal ha mer av den konkurransen, så du skal få til forsøk. Men jeg skal også ha masse god musikk, sommermusikk, og vi tjuvstarter like greit nå med Bailando av Paradisio.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Det skjer etter at forbundet og NHO Luftfart tidligere I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet etter en runde hos Riksmekleren. Men en fersk medlemsavstemming der flertallet av kabintilsette stemte nei til avtalen gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019. De etterforsker nå om liknende forhold har skjedd både før og etter. Det forberedes ikke klart hvordan mannen stiller seg til siktinga. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbostad om færre får tilgang I den private marknaden, det sier Høyre nestleder Ola Svenneby. Nye tal viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad som nå, men køa rekordlang. Samtidig det færre utleggebostader på den private marknaden, særlig I storbyene.
1: Poenget må jo være hva summen og nå utviklingen slik at det veldig mange I Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikhet mellom folk på en måte som ikke heldig.
2: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
1: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel I Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da I den situasjonen vi så mener vi at vi, ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
0: Reportet her var Øskur Tufan. Det fremdeles store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Helse Norge blant tjenestene som ikke fungerer, I tillegg til blant annet Altinn og MinID, og Digitaliseringsdirektoratet på saken. Til slutt skal vi høre at den våte sommeren I Nord-Norge om ikke annet godt nytt for potetbøndene I landsdelen. At varme og tørre sommerværet har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god sesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen I Målselv.
3: Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt I august. Sesongen jo kjempebra til nå. Som potetbonde så det her helt optimalt. Da. Det 3-4-5 millimeter vann hver dag, helt perfekt.
4: Bonden og potetrådgiver I Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, I åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
5: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
0: Reporteren var Sofie Larsen Nesdal, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og det grått sommervær der du så ikke vær redd. Som jeg bruker å si, I radioen så skinner alltid sola. NRK P1. Ja, den skinner I hvert fall når man får på sånne her gode klassikere. Da det bare å røyse opp og begynne å danse for de som kan den her dansen.

det var Lasse Ketchup med The Ketchup Song, en sang man, ja, jeg tror ikke man kan bli lei av den, i hvert fall ikke hvis man hører den sånn her litt innimellom. Du hører på sommermusikk i P1, som skal være ditt selskap her i NRK P1. De neste 54 minutterne, og der klarte jeg det. Det ikke alltid det så lett å regne sånn på direkten, men det gikk bra i dag. Jeg skal snart kjøre i gang et lite gjenhør med konkurransen som jeg også la frem siste time, her for en time siden, cirka. Og så da skal du få muligheten til å være med hvis du hopper inn i kanalen akkurat nå, og så skal jeg også trekke en vinner om ikke alt for lenge. Jeg har fått inn så mange fine og morsomme og sommerlige, ikke minst

0: Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Jeg skal ta et lite gjenhør med konkurransen sammen med deg som hører på, fordi ja, da, du har kanskje hørt den før, kanskje du ikke fikk den til første gangen, kanskje du fikk den til å tenke sånn, lett, kom til fasiten. Men vi har jo noen som har hoppet inn akkurat nå, og da må vi være grei med de også, sånn at de får være med her på konkurransen. Konkurransen heter Sommerpulsen, og den går sånn her, at jeg trekker ut lyden på en veldig kjent person, og så skal du gjette hvem det er som har fått litt lavere puls, altså sommerpuls, i det her klippet.
1: Er det mulig at det kan kalles generelt livsglam, hvis ikke det betyr at man ikke har noe dybde, liksom, bortsett fra det? Men det kan godt hende at jeg har det litt godt fordi jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til, nemlig musikk.
0: Ja, og så hadde jeg jo et hint også her. Dette klippet er fra et TV-program som først ble sendt i 1985. Hun som snakket driver ikke med musikk på den måten som at de at hun gir ut album, men som en del av hele pakka. Så hvis du vet hvem det her er, så send en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved adresse og navn, sånn at du kan være mulighet for å være med i trekninga av PN solbriller.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: De, eller Nico D, med jungelen. Og før det så hørte vi Dasha sin Austin. Ok, da har jeg, eller programmet mitt har trukket en vinner av dagens konkurranse, som var sommerpulsen, og spørsmålet var, hvem var det som hadde fått blitt trukket ut stemme? Og dette er fasiten.
1: Det mulig at det kan kalles generelt livsglad, men hvis ikke det betyr at man ikke har noe dybde, liksom. Bortsett fra det. Men det kan godt hende at jeg har det litt godt fordi jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til, nemlig musikk.
0: Ja, det var Hege Skøyen i et litt eldre klipp. Og det visste Elin, hun skriver «Hei i sommerdagen! Jeg tror du vil frem til Hege Skøyen i konkurransen i et ønskeprogram om sommerlåta. Går det bare ikke an å komme forbi Mongo Jerry sin «In the Summertime»?» Ha en fortsatt fin sommer. Hilsen fra Elin på Sortland. Da kommer det et par flotte P1-solbriller dine.

Tango og Jerry sin In the Summertime. Nu ska vi over til en litt annen låt, og jeg liker låter som starter på den her måten. Altså sånn at du vet med en gang hvilken sang det Og denne sangen visst nok skrevet om hovedsangeren I Maroon 5 sin ex-kjæreste, og at den om den mest emosjonelle, krevende tida I hans liv. Han beskrev også teksten som ekstremt erotisk. Du får bestemme selv om du kjenner deg igjen I den beskrivelsen.

Maroon 5 med This Love, en nydelig låt. Jeg skal veldig straks drive og gjøre klar en liten avstemning her, for vi skal kåre sommeren virkelig Postgiro bygge sin ultimate sommerlåt sammen. Jeg har 5 alternativer, gjør de klar for deg nå, men opp til det så spiller vi litt Super Maria.

0: Ja, det var Super Maria sin amorspil. Og nu altså skal jeg få I gang en liten avstemning her I FN NRK Radio. Den I gang, folk allerede hever seg på og har sterke meninger om hva slags sang fra Postgirobygget vi skal høre. Anledningen for det her at det her heter jo sommermusikk, og du får jo ønske deg låta hvis du vil. Og nesten, nesten hver eneste dag så kommer det I hvert et ønske om en eller annen postgirobygge låt. Og jeg skjønner jo det, for postgirobygge jo meget, meget, meget sommermusikket. Så det forstår jeg. Men nå skal vi kåre den beste her sammen I P1. Jeg har fem alternativer. Det kan være at noen uenige I de alternativene. Da beklager jeg, men jeg har prøvd å finne de fem som jeg I hvert fall mener og tror de det står imellom. Og da starter vi her.
1: Sommer på jorden Smil overalt
0: Sommer

Og selvfølgelig en solskinnsdag må med. Hvis du har litt mening om det her, noe jeg vil tro at du har, så må du hive deg inn i appen NRK Radio og finne frem direkte sendingen til P1 der. Og så får du legge igjen en stemme på den du har lyst til å høre nå om litt da. Her Mette Sand sin Water.

0: Klassiker det her, Idyll heter den.
1: Jeg sitter ned på berget og ser ut over havet.
0: Ja, og den som ligger best an akkurat nå, en solskinsdag, har 35 stemmer. Idyll ligger rett etterpå med, nei, 36% stemmer var det jeg skulle si. Og Idyll ligger rett etterpå med 31%, så vet du det. Ja da, du skal få 5 minutter til cirka på å bestemme deg. Det bare å gå inn i appen NRK Radio, gå inn i direktesendinga til P1 og legge igjen en stemme der. Nå skal jeg fortelle en historie, for da jeg gikk på folkeskole så hadde jeg en finsk lærer. Han var skuespiller og teaterinstruktør, men først og fremst finsk. Og en av tingene han gjorde med nye elever var å arrangere finske leker. Og de fleste av oss de var jo sånn rundt 20 år, og noen av oss var ikke så interessert i å bli svett og bløt. Så jeg husker ikke helt hva som skjedde, men det var en av oss som begynte å sutre litt. Og da husker jeg at han, finske læreren, han begynte å hoppe rundt på en fot og slå seg på rumpa og sang Life is Life. Mens sangen den blæste over høyttaleren. Og det synes jeg var en ganske bra måte å håndtere situasjonen på.

0: Ja, det det den heter. Litt applaus skulle de også få. Det var Opus med Life is Life. Ok, da avpubliserer jeg nu. Det ikke mulig å stemme på den postkirobygge låta vi skal spille. Og sånn her ble resultatet. Sommer på jorda, den fikk 24% av stemmene. Det var en nydelig låt, det var tidligere fikk 13%. Min favoritt fikk færre stemmer med 3% stemmer bare. Idyll, den fikk 25% som nummer to, men på toppen der for ja, solskinsdag av postkirobygge. Den endte der med 34% av stemmene. Så da det den beste, kanskje, sommerlåta til postkirobygge.
1: Jeg

Boys med Kokomo, vad du hørte der som ble den her dagens siste ønskelåt, men vi har flere ønskelåter på lur også til i morgen, så da det bare å være klar på knappen. Men i dag så har vi altså snakket om din første sommerjobb, og jeg fikk så mye fine meldinger at jeg må ta med noen til. Jeg sa jo selv at jeg plukket spiker som min første sommerjobb, og han, Thor Halsten, han plukket frø til rypen på Holt Forskning i Tromsø. Han fikk betalt per liter, og det holdt han og søstra aktiv hele dagen i en hel måned. Sånn er det. Ingevild skriver, min første sommerjobb var å selge Henning Olsen. Henning Olsen, ise under Sons festival. Vi spiste alt for mye is til at det ble noe av kastning. Så får vi også melding her fra Ole, som hadde sin første betalte sommerjobb, var da han hadde ferskt førerkort, og det stas, for da skulle han kjøre bakevara fra et bakeri i Molde, og alt hastet, først til hotellene, så butikkene, og så til godssentralen, der bussene tok med seg til bygdebutikkene. Fikk kjøre hele dagen, en drøm for en 18-åring, skriver Ole. Så tar vi med en siste melding her fra Monika. Hennes første sommerjobb var på den lokale butikken vår på Vossestranda. Det var på den tida der det fortsatt var bord inne på butikken, så bygde folk kunne ta seg en kopp kaffe og skravel, og det synes Monika var skikkelig trivelig, og det synes jeg også er trivelig når man fortsatt ser det noen plasser. Nå skal vi til en låt fra Dagny, den heter C'est la vie, og den er ny her i listen vår for tida. Og da hun slapp et album som denne var en del av i begynnelsen av sommeren, så sa hun at nå tar hun et bevisst steg i en ny retning. Tidligere så lot hun seg brems av tankene på hva andre vil tenke, og det vil hun ikke lenger. Hun sier, nå, når du går ut av komfortzonen, så lærer du hvem du er. Og nå tenker jeg at vi skal danse litt for Dagny.

Dagny med Cella Vi fikk du der, og nu nærmer det seg altså slutten for den her sommermusikk I P1. Og snart da får du dagens, der du blant annet skal få tips på hvordan du kan takle kollegaene dine etter sommerferien. Og det kan jo selvfølgelig ikke jeg forstå meg noe på, for jeg har jo så flotte kollegaer som for eksempel Mathias Nylønna, som står klar med dagens her I NRK P1. Det litt musikk av Ed Sheeran. Vi prates I morgen på samme tid, klokka 11.

0: Dette NRK P1, takk til Mathilde for strålende selskap. Det har blitt mandag igjen, det har blitt august, og for mange jo ferien over. Og hos meg i dag skal du altså, som Mathilde var inne om, få gode råd om hvordan man skal overleve overgangen tilbake i jobb. Mer konkret, hvordan du skal takle kollegaene etter ferien. Spiss ørene. Nedover i Europa fortsetter jo tørken og de høye temperaturene, mens store deler av Norge knapt har sett sola i sommer og bader i nedbør. Men lite slår værfenomenet som i gang lenger sør på planeten. El Niño har nemlig våknet, og årets utgave kan få enorme konsekvenser. Og apropos uvær, det stormer rundt FIFA-sjefen. Vi tar den om det siste rundt Gianni Infantino også i løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Første nyhetsoppdatering av deg, Hanna Kolås, og du starter i luften.
1: Ja, hvis en kommer seg opp dit da, for det kan bli flystreik. Fagforbundet og Parat varsler nemlig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabintilsette i selskapet har sagt nei til forslaget om en ny tariffavtale. Over 500 kan dermed ta på seg streike vestene fordi de mener de henger etter i lønnsutviklingen.
2: De hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn enn kolleger i flyselskap det naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klar over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte og svensk organiserte kabinansatte.
1: Fortalte reporteren Tor Albert Frøsland, og SAS sier de nå vil ta kontakt med fagforeningene og riksmekleren for å avklare veien videre. En lærer i Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019. De etterforsker nå om liknende forhold har skjedd både før og etter. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Gjenbruk skal det handle om nå, for mens båskonteinerer blir fylt opp, står mange hyller med varer for ombruk helt tomme. Kun en av ti leverer ting til gjenbruk, ifølge Ivars gjenvinningsstasjon i Sandnes. Oppfordringen fra fagansvarlig Tord Kjellflåt klar. Folk må bli bedre på å sortere.
3: Det bare 15% av de brukbare varene som vi klarer å redde til ombruk, mens 85% dessverre havner i søppelkonteinerene.
4: Therese Foreno er driftstekniker ved gjenvinningsstasjonen Ivar. Hver dag finner hun og kollegaer ting i søppelkonteinerne som ikke burde blitt kastet.
5: Vi ser at det er veldig mye folk som sannsynligvis ikke gidder å sortere. Og så kommer de her i et mangfold og kaster, og så fisker vi det opp.
6: Ja, hva er det dere finner for noe?
5: Alt mulig, fra møbler til små ting, til og med ting som ikke er pakket ut av plast, altså emballasje, helt nytt.
1: Rapportet her var Marte Skoddi. Til slutt skal vi høre at Norges eldste død. Lina Anundsen fra Siljan i Telemark døde i går, 111 år gammel. Hun ble født i november 1944 og har vært Norges eldste siden årsskiftet. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Med poppunk av beste sort. Her Green Day.

0: Green Days store gjennombruds låt Basket Case der på NRK P1. Dette dagen, så I dag skal vi både ut I trafikken her hjemme, vi skal også helt ut I Stillehavet hvor dette værfenomenet El Niño har begynt å bevege på seg igjen, men vi starter I Midtøsten, for Iran sier det ikke pågår noen samtale med USA, men Donald Trump fortalte det derimot I natt at... Jo da, de prater med Iran, og de skal starte forhandlinger I dag.
1: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives.
0: Ja, her hørte du Trump snakke om forhandlinger, og at han gjerne vil redde mange liv, men Iran nekter jo for at det pågår noen samtaler, så da blir man jo usikker da, på hva det egentlig som skjer. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva vet vi? Blir det samtaler I dag?
2: Altså, Iran har jo avvist blankt at de har bedt Trump om en avtale, sånn som Trump sa. En talsperson for iransk UD sa at det ikke noen samtale mellom USA og Iran som pågår nå. Og så har de også sagt at det de fokuserer tiden sin på, det

0: angrep likevel. Så det veldig mye som foregår bak kulissen her.
1: Det mye samtaler som gjøres, men Iran avviser altså at de har bedt Trump om noen avtale. Samtidig det jo ikke første gang Trump har sagt eller antydet at man kan være nær en eller annen fremforhandlet avtale, Aida.
0: Nei, CNN hadde tatt en gjennomgang og fant ut at over 38 ganger I juni sa Trump at nå de nærme eller har kommet frem til en avtale. Og så blir jo dette tullet med, for eksempel på lederplass I Wall Street Journal om at Trump bør faktisk få Nobels fredspris I og med at han har avsluttet denne Iran-krigen så mange ganger. Men når det gjelder det mer alvorlige, så sier jo eksperter at dette kan føre til at Iran ikke lenger tar disse truslene fra USA på alvor, at det at han kommer og sier «Nå skal jeg angripe dere», går tilbake, sier en avtale nær, at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
1: For Trump har jo truet gjentatte ganger nå senest I helgen, hvor han fortalte at USA egentlig hadde planlagt et angrep mot Iran som ville blitt det største siden andre verdenskrig, som han kalte det, men de droppet ifølge ham angrepet fordi både Iran og Saudi-Arabia og Qatar og de forente arabiske emirater ba ham om det. Hva slags press utsettes Trump for fra disse landene nå?
0: Altså hele regionen har vært I høyspenn når disse truslene fra Trump har kommet, men særlig kanskje I Gulflandet som har opplevd at Iran har kommet med kraftige motangrep. Både Kuwait og Bahrain har opplevd at deres avsaltningsanlegg har blitt rammet. Og de helt avhengig av disse avsaltningsanleggene for å få rent drikkevann til millioner av mennesker. Og så har jo selvfølgelig Saudi-Arabias oljeeksport blitt veldig hardt rammet. Dette går jo utover drikkevann, eksport, selve den viktigste økonomiske livlinjen til mange av disse landene. Og Saudi-Arabia, som USAs nærmeste I regionen, har nok lagt et stort press på Trump om å ikke eskalere situasjonen og få Iran og USA tilbake til forhandlingsbordet.
1: Vi skal høre her fra Per Erik Solli, som senior forsvarsanalytiker I forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han beskriver situasjonen USA nå står I på denne måten.
2: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det jo både krefter I USA, men også I Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA I regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at I summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks I dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
1: Ja, det sier Per-Erik Solli I NUPI. Det har gått 156 dager, Aida, siden USA og Israel angrep Iran. Hva vet du om hva som egentlig har foregått og foregår inne I Iran nå?
0: Det vi vet at Iran har intensivert henrettelser av de som de mener mistenkt for spionasje på vegne av Israel. Ifølge Amnesty International så har Iran henrettet minst 26 siden krigen begynte, og det har de nå intensivert den siste tiden, og så vet man jo også på grunn av krigen, det flere medisinske institusjoner som skadet, det medisinmangel, og så som en kombinasjon av både krigen, USAs blokade og sanksjonene, så har den kombinasjonen gjort at inflasjon har økt dramatisk, folk har nesten ikke råd til basisvarer, som kjøtt, olje, frukt og grønnsaker. Så det vi får høre fra Iran et folk som blir presset fra flere kanter og som nå lever en usikkerhet om krigen skal gjenopptas eller ikke for fullt.
1: Men de avviser altså Iran at de har bedt Trump om noen avtale, noe Donald Trump på sin side har hintet om. Han hevdet i et intervju i natt at USA skal starte

forhandlinger med Iran I dag. Så usikkerheten her. Aida Khorami, takk for at du var med oss orienterte. Vi skal fra situasjonen I Midtøsten til situasjonen I FIFA etter Gunn Kvåle.

0: Det var Gunne Kvåle når klokken passert kvart over ett. Du fikk låta som heter Sommaren før deg. Nå, sport og til toppen av fotballen, hvor det jo blåser friskt for presse, fortsetter å øke på mot FIFA-president Gianni Infantino for disse omstritte VM-planene. Ble jo kanskje skrinlagt, men problemene ikke over for Infantino. Wales trekker ifølge Sky Sports I dag sin støtteerklæring til Infantinos gjenvalg neste år, og ifølge en journalist fra The Times gjør også England det samme. NTB skriver at flere andre europeiske fotballforbund nå diskuterer om de skal følge etter. Jan-Petter Saltvedt, du følger saken for NRK som vår sportskommentator. Det vel grunn til at flere land også skal hive seg på nå som ballen har begynt å rulle?
1: Ja, definitivt. Jeg leste at den sveitsiske fotballpresidenten hadde uttalt at det veldig vanskelig å se noen vei videre for Infantino. Det jo litt spesielt I og med at det hans hjemland I utgangspunktet. Ja. Det som blir ekstra spennende nå, en ting England, som tidligere har vært veldig tilbakeholdende med å komme med kritikk, så tidlig ute. Veldig tydelig signal, og så man veldig spent på om det kommer nasjoner fra andre kontinent enn Europa, og også sier at det her kan ikke fortsette.
0: Altså, vi som har fulgt Infantino I noen år, vet jo at det har stormet rundt ham ganske lenge, også I forbindelse med andre mesterskap, VM I Qatar, for eksempel. Men nå, altså, nå det mange som sier at nok nok. Hvorfor tippet begre på akkurat denne siste omdreningen her rundt et salg eller å trekke inn investorer I fotball-VM-sirkuset?
1: Det åpenbart at til slutt så selvtilliten tok ham, hybrisen som det het I antikken I Hellas. Han gikk ett steg for langt og hadde kommet for langt inn I den, altså han hadde gjort det til en normal at han bare gjorde akkurat som han ville uten å konsultere noen som helst I prosessen unntatt den amerikanske presidenten og hans nærmeste og misnøyen hadde jo gått fra å ulme til å være på nesten kokende nivå allerede under VM etter fredspriser og Saudi-Arabia-VM og så kom en telefon om et rødt kort og så var dette et steg for langt. Her ville han åpenlyst bare gjøre en masse ting for å tjene penger for seg og sine venner. Da ble det stopp.
0: Men rent formelt så det vel ingen som kan tvinge ham til å gå av?
1: Nei, det et veldig vesentlig poeng her. Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen I Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han, og det jo åpenbart ikke så mange som på nært hold, sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten blir krav om en ekstraordinær kongress. Det krever 43 land. Eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om, og det må man gjøre innen 18. november, som fristen for å spille inn det her.
0: For at selv om man med norske øyne kan tenke at Infantino har vært veldig omstritt, så jo Norge et av veldig få land som ikke støttet Infantinos kandidatur. Nå har jo ballen begynt å rulle, og flere land melder seg på. Men hva kan skje fremover? For som du sier, det lenge til dette valget I mars.
1: Ja, det brevene som man faktisk sa, over 200 av de 211 medlemslandene hadde inkludert av Wales og England, som du nevnte I sted, hadde jo sendt inn støtteerklæringer, altså en eller annen sånn form for forhåndsstemming, som jo ble kritisert fordi det på et vis ekskluderte alle andre som ville være med. Men nå kan jo det, Norge, Tyskland og Romania var vel de tre eneste europeiske landene som ikke hadde sendt inn sånt brev. Nå kan jo det slå tilbake, for nå blir det enda tydeligere når man trekker tilbake denne støtten, som man åpent kan gjøre, så jo det at han, Infantino har jo, og det må vi erkjenne, vært veldig, veldig god til å gi de små landene mer oppmerksomhet enn de hadde fått tidligere, og kanskje var det på tide. Så spørs det hvor mange lovnader han kan gi innen mars, hvor mye penger han kan love, og hvor sterke personlige kontakter han har I en del av de landene, kanskje særlig I Asia, som nå var negative til dette forslaget. Vi vet jo enda ikke om de likevel kan komme til å støtte Infantino. Det kan bli avgjørende.
0: Nå må Infantino på jobb, for nå det hans egen karriere som står på spill. FIFA-sjefen opplever et økende press og økt misnøye etter at dette forslaget om å selge deler av VM skapte kaos i toppfotballen forrige uke, men han må altså ikke trekke seg. Vi får se hvordan ballen ruller videre. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Salte, takk for løypemeldingen rundt FIFA-styret.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Emilie Hallo på NRK PN, du fikk neste stasjon, og før det Ida Lova med Svagere enn jeg. Nå været, for mens Sør-Europa rammes av nok en hetebølge, og finværet stadig la vente på seg I store deler av Norge, så brygger det opp til storm et helt annet sted på jorda, for ute I det tropiske Stillehavet våkner værfenomenet El Niño, og FN advarer nå om konsekvensene for de neste månedene.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: El Niño heller bensin på en planet som allerede brenner, sa FN-sjef Antonio Guterres der. Og med oss nå du Rasmus Benestad. Hei Rasmus.
2: Hallo.
0: Du seniorforsker ved Meteorologisk institutt og kan mye om El Niño, som kan bli uvanlig kraftig denne gangen, skjønner jeg. Den siste prognosen går nesten ut av skalaen, sier du. Hva betyr det?
2: Jo, det betyr at styrken på denne El Niño som kommer kan bli mye kraftigere enn det vi noensinne har opplevd. De kraftigste El Niño'ene vi før har sett har hatt en sånn styrke på cirka litt over 2 grader. Og nå ligger prognosene mellom 3 og 4, og til og med over 4 grader, så de på den måten sprenger skalaen.
0: Ja, altså, de færreste klarer nok å forklare helt hva El Niño men det altså snakk om oppvarming av store vannmasser I Stillehavet. Det det du snakker om her, at vannet her kan bli opp mot 4 grader varmere enn normalen. Det kan få en hel haug av ringvirkninger. Hva blir konsekvensene?
2: Det veldig mange. Det endrer på værsystem på over I hvert fall halve kloden, spesielt I tropene. Og steder hvor du ofte får regn, blir det tørt og omvendt. Så vi får mye tørke, blant annet I Australia, Indonesia, deler av Brasil, I Sør-Afrika. Og så får du flom og masse nedbør da, I deler av Latinamerika, tørke I Mellom-Amerika og masse nedbør på Stillehavsøyene. Det vil påvirke korallrev I tropene som vil dø eller blekes, og det vil påvirke fiske utenfor Peru og Ecuador. Da vil fisken forsvinne fordi det varme vannet vil på en måte ligge som et lokk og hindre at næringsrikt vann fra dypet kommer opp.
0: Og det var faktisk episoder rundt nettopp fiske som I sin tid ga navnet El Niño, skjønt?
2: Ja, det riktig, fordi at man oppdaget dette fenomenet I gamle dager, da fiskere I Peru og Ecuador, de pleide å fiske rundt om vinteren, rundt juletider, så oppdaget de at det kom en varm havstrøm, og at fisken forsvant. Ja. Og de var jo religiøse, så de trodde at det var med en beskjed, da, eller et signal fra Gud, om at de skulle holde seg hjemme. Og El Niño, det refererer da til Jesus barnet på spansk.
0: Åja, ok, så det sånn dette værfenomenet fikk sitt navn, altså, oppkalt etter Jesus barnet, rett og slett. Men bare for å ta det her, Rasmus, altså, tørken og varmen I Europa nå, det ikke en El Niño-greie.
2: Det ikke det, og det vi ser, vi har jo hatt tørke og varme tidligere år, hvor det ikke har vært El Niño, så det et resultat av den globale oppvarmingen. Men de samspiller da, så det gjør at situasjonen blir mer komplisert, selvsagt.
0: Men FN frykter for matsikkerheten, og det kan også norske, vi nordmenn, merke det neste halvåret.
2: Ja, og det mat som dyrkes I de områdene som blir omfattet da. For eksempel matolje, hvete, sukker, kaffe, og fisk også, så det kan påvirke da globale matpriser.
0: Du sier altså at årets El Niño kan sprenge skalaene, også FN-sjef Antonio Guterres sier vi I ukjent terreng. Hva du spent på de neste månedene, Rasmus?
2: Ja, vi da I ukjent terreng, både fordi at den globale oppvarmingen den bare går en vei, og den tar oss ut av det vi kjente fra før, men I tillegg så denne El Niño litt spesielt av 3 årsaker. Det ene jo at den blir så kraftig En annen ting at den startet allerede i juni, 11. juni, og det er sjelden de starter før i oktober. Og det tredje at den kom så tett etter forrige linje, som var 2023-2024. Så, og det kan jo hende at El Niño-fenomenet, selv om det er et naturlig fenomen, at det påvirkes av klimaendringene. Og det ser vi også at drivhuseffekten er jo også et naturlig fenomen, men den vet vi at den blir sterkere på grunn av disse drivhusgassene som vi slipper ut, sånn som CO2 og metan.
0: El Niño vil føre til ekstremvær, spesielt på den sørlige halvkule, og det er bare et par år siden sist. Årets El Niño startet også tidligere enn vanlig, og ser ut til å bli kraftigere. Rasmus Benestad, du seniorforsker ved Meteorologisk institutt. Tusen takk for at du var med. Vi tar musikk før værmeldingen her hjemme fra Jesper Jenseth.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Fra El Niño i Stillehavet tar vi en oppdatering fra Nordpolen. For et par uker siden snakket jeg med en av de som skulle på Polhavstokt for å undersøke hvordan verdens nordligste områder endres av varmere klima. Og nå melder forskerne i en pressemelding at de kom til Nordpolen på fredag, 4 dager før tiden. Turen gikk rekordfort fordi det var mye mindre is på havet enn de hadde ventet. Ja, de brøt nesten ikke is i det hele tatt. Men dette kraftige forskningsskipet FF Kronprins Haakon, det er jo litt besynderlig da. Nå er forskerne på vei mot Kanada, men altså gjennom mindre is på sin vei enn ventet. Nå, værvarslet fra Meteorologisk institutt for resten av denne mandagen her i Norge. Det ble en kald morgen på Østlandet i dag. Aurskog var faktisk nede i 3 grader. Likevel vil de varmeste stedene i ettermiddag ligge på rundt 23 grader. Fortsatt er det lite skyer, før det sent i kveld skyer til fra sør, og det blir altså oppholdsvær i dag. I Rogaland blir det lettere vær utover dagen, i kveld også lettere i Vestland. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det for det meste skyet og regnbyger, mest ytterst på kysten av Trøndelag med sørvest opp i stiv kuling. Og det blir ikke noe bedre i Nordland og Troms som får skyer og regnbyger. I Finnmark derimot blir det perioder med sol og noen regnbyger i indre strøk. Det blir opp mot 20 grader de varmeste stedene i ettermiddag, men skyene og tåken som er på kysten i nord trekker sørover og inn i landet i løpet av dagen, og det blir lavere temperatur utover kvelden. Det blir en del vind på kysten, nordvest liten kuling, og på Spitsbergen blir det oppholdsvær. Detaljene om hver der du er, finner du på yr.no. Hvordan klarer man å komme seg inn i gjengen igjen etter en sommerferie? Straks tips til hvordan man skal takle kollegaene etter et avbrekk. Først.

0: Det var Kylie Minogue, det som var en stor pop- og TV-stjerne på slutten av 80-tallet I Australia, så var det stille for henne noen år før hun altså kom tilbake noe så alvorlig på starten av 2000-tallet med den her I spiss Can't Get You Out Of My Head ble en gigahit for Kylie Minogue I 2001. Nå jaggu sommerferien over for mange, altså, og en ting jo å møte opp på jobben, men så det kollegaene da. Og mange av oss har opplevd å ikke gå like godt overens med alle vi deler arbeidsplass med. Det stemmer I hvert fall for mange av de NRK møtte på gata.
1: Nei, det kan jo være at man uenige, først og fremst, at man ulike personligheter.
2: Det jo de her som alltid vet best da, de jo litt irriterende. For noen, men for andre jo de bare fantastiske, for da slipper de å tenke selv.
3: Sånn militante mennesker som tror det at det arbeidslivet det samme som å være militær og sånn.
4: I Norge så det jo litt sånn den som tror han vet alt på en måte, og som egentlig ikke kan det, og som litt for høylytt, tror jeg ofte mange reagerer på.
0: Ja, her det nok mange som kjenner seg igjen I beskrivelsene. En som kan mye om dette, det Per-Henrik Stenstrøm. Han har gitt ut bøker og holder foredrag om irriterende kollegaer og vanskelige sjefer, og også snart klar med en bok om baksnakking på jobben. Han kan berolige med at det helt naturlig å irritere seg når man kommer tilbake fra ferie.
5: Ja, for det du har irritert deg over før, som vi hører her, før du tok ferie, det forsvinner ikke I løpet av ferien, det nullstilles ikke. Og så det jo selvfølgelig det at I ferien så vi jo sammen med de som vi liker. Vi velger jo å feriere med folk vi stort sett syns bra om. De vi velger, og kollegene våre velger jo ikke, og de kommer vi tilbake til nå, og der det jo, som vi hører da, mange som vil fortsette å irritere oss.
0: Så det jo noen ting som går igjen, som vi irriterer oss over.
5: De som skryter selvfølgelig, de som ikke tar I et tak, de som kanskje legger lista veldig høyt på vegne av seg selv og mange andre som vi hører om her også. Så det litt forskjellig. To av fem misliker kollegene sine, og det jo fordi folk ikke sånn som meg, ikke sant? Hadde folk vært sånn som meg, så hadde det vært mye bedre å jobbe her.
0: Som Stenstrøm sier, det hadde kanskje vært enklere om alle hadde vært som en selv. Men nå som man tilbake på jobb, så det en felle det lett å gå I, for mange av oss ventilerer til andre kollegaer, og vi kan ende opp med baksnakking. Men Per-Henrik Stenstrøm har noen råd.
5: Dette å komme tilbake etter ferie nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle, men det å fange seg selv I kanskje, hva det jeg irriterer meg over? Det rett og slett at en person setter ned kaffekoppen på en irriterende måte, spiser makrell I tomat? Ja, men da må du tåle det. Men hvis det handler om altså hvordan vi utfører arbeidet vårt, da kan du ta det opp, og da kan det forbedre selvfølgelig samarbeidet med måten vi leverer produktene våre på arbeidsplassen, og da skal du ta det opp, og ikke ta det med noen andre, ikke ventilere, det lov å ventilere, men det må bringe noe med seg, og hvis ikke så blir det bare forurensning.
0: Så kan du jo prøve å unngå å gjøre de helt enkle tingene som kanskje irriterer kollegaen din da, som du kanskje ikke tenkte på.
6: De tar kanskje siste kaffen uten å sette på ny kaffe, klemmer på skinkeosttuben på midten, sånne ting.
0: Ja, vi må huske å puste med magen da. Katrine Nybø der intervjuet Per-Henrik Stenstrøm, mens Eli Bjelland snakket med folk på gata.

0: You're with Pix, Petter Koppen. Du fikk When Tomorrow Comes. Klokken har blitt 10 på 2. Dette dagens på NRK P1. Og nå skal vi snakke om en dyster ulykkesstatistikk. For juli ble en mørk måned på norske veier der tilsammen 18 personer mistet livet. Det det høyeste antallet drepte i juli måned på 10 år. Og samtidig viser også tall fra Statens Vegvesen at fotoboksen har tatt rekordmange bilister hittil i år. Og Knut Smedsrud, du sjef for utrykningspolitiet, og det dere som møter trafikken hver dag. Hvordan ser dere på denne utviklingen?
1: Det som du sier, det er tragiske tall. Og jeg synes det på sin plass å minne om at dette handler ikke om statistikk, dette handler om at et hvert tilfelle en tragedie for dem det gjelder, og for familie og venner, og for så vidt for samfunnet generelt. Vi har ikke analysert årets ulykker enda, så vi skal være forsiktige med å trekke konklusjoner, men vi har samtidig fått rapportert veldig mange høye hastigheter i år. Så vi mistenker jo at det kan ha en sammenheng her. Og hvis jeg utdyper det litt, så er det egentlig rapporteringer som gjelder alle UP-distriktene. Vi har noen konkrete eksempler, altså en patrulje som refererer fra kontroll på Dovrefjell. I løpet av 2 ettermiddager så hadde vi 93 reaksjoner for fart, hvorav 26 førerkort. En patrulje i Finnmark rapporterte om etter 3 dager på MC og med en videopatrulje så hadde de 37 førerkort. Vi har totalt beslaglagt 1265 førerkort i juni og juli, som en 12% økning i forhold til 2025. Så dette veldig høye tall, og jeg kan på mange måter overraskende høye tall.
0: Ja, altså, hva sier disse tallene om hvilken fart folk faktisk holder på norske veier?
1: Ja, det åpenbart for høy fart, for mange som kjører for fort, og det litt sånn mot normalt på mange måter, for vi har hatt en utvikling de senere årene hvor det stadig flere som overholder fartsgrensene. Ja. Så hvis dette på en måte noe som bryter med den trenden, så er det veldig tragisk også.
0: Altså, 8 av disse 18 som mistet livet nå i juli satt på motorsykkel, og det 16 år siden sist det var så mange. Hvorfor dør det flere på motorsykkel nå enn før?
1: For det første så handler det nok om at det flere motorsykler nå enn tidligere. Men det også så mange motorsykler at det har blitt et problem i sånn trafikksikkerhetsmessig. Og de jo langt, langt overrepresentert i forhold til biler. Altså, sånn som i juli måned så var jo nesten halvparten av dødsfallene på motorsykkel. Og når vi vet at det ca. 200 000 motorsykler, mens det ca. 3 millioner personbiler, så sier det noen ting om forholdstallene her. Ja. Jeg tror nok at mye av det handler om høy fart, og mye av det handler om manglende ferdigheter på motorsykkel i forhold til den farten som de holder.
0: Dere, Statens Vegvesen melder at de fleste ulykkene møteulykker og utforkjøringer. Hvilke andre mønstre ser dere at gå igjen?
1: I hvert fall når det gjelder motorsykkel, så er det helt riktig det som blir sagt her, at det handler først og fremst om utforkjøringer. Altså utforkjøringer til høyre i venstre sving, det blir en utforkjøring. Utforkjøring til venstre i høyre kurve blir ofte en frontkollisjon, for å se på den måten. Og det forklarer veldig mange av motorsykkelulykkene. Så fellesnevneren her jo for høy fart. Enten for høy fart i forhold til fartsgrensene, men også for høy fart i forhold til omgivelser, kjøreforhold og ikke minst ferdighetene.
0: Er det noen aldersgrupper som mer involvert enn andre i ulykker?
1: Ja, vi ser at det gjerne to kategorier på motorsykkel. Det unge menn under 25 år, og så det middelaldrende menn rundt 50 år. Og det to ganske forskjellige grupper. Altså unge menn, der det ofte feil med motorsykkelen. Det dårlig kjøreutstyr, det manglende risikoforståelse, men samtidig så de veldig risikosøkende. Mens den andre kategorien, der ser vi at det ofte god teknisk stand på motorsykkel og kjøreutstyr, for så vidt også god risikoforståelse, men manglende forståelse for egen kapasitet og kjørekompetanse. Så disse skiller seg litt ut, men det de to kategoriene som vi har flest ulykker på motorsykkel.
0: 70 personer har omkommet i trafikken så langt i å sammenligne med de 62 som hadde mistet livet under samme periode i fjor. Det går feil vei med tanke på nullvisjonen.
1: Ja, det gjør det. Vi kan ikke annet enn å fortsette å jobbe mot nullvisjonen, men det ingen tvil om at dette en nedslående utvikling, som ikke på noen måte hjelper oss å nå dette mellommålet på 350 drepte og hardt skadde i 2030. Så etter min mening så tiden inne for å gjøre noen viktige grep for å øke trafikksikkerheten. For så vidt mange ting som allerede ligger på bordet, men dette med krav til sikkerhetsbekledning for motorsyklister for eksempel, det synes jeg man skal se nærmere på. Kanskje krav til teknisk kontroll av motorsykler, det ikke EU-kontroll på motorsykler, det burde man kanskje ha. Kanskje krav til førutviklingskurs på motorsykkel. Fra utrykningspolitiet har vi tatt initiativ til noen regelverksendringer, blant annet så har vi foreslått prøvetid for alle førerkortklasser opp til 25 år. Det vil altså medføre doble prikker, tap av førerkort ved lavpromille, full førerprøve hvis man visste førerkort og den type ting. Det kan ha en veldig avskrekkende virkning. Vi har tidligere tatt ordet for 18 års aldersgrense for lett MC. Vi har tatt ordet for utvidet inndragning ved særlig grove trafikkovertredelser. Forbud mot varsling av våre manuelle politikontroller, forbud mot håndholdt mobiltelefon. Ikke alle disse tiltakene vil være like populære, men jeg tror at vi nødt til å vurdere den type grep hvis vi skal få ned trafikkulykkene.
0: Forslag til tiltak der fra deg, Knut Smedsrud. Du sjef for utrykningspolitiet. Takk for at du var med oss. Over 18 personer har altså mistet liv i trafikkulykker i juli i år. Det høyeste antallet på 10 år. Vi skal straks ha nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Vi tar musikk før det fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette her Ein å kvile augo på.

0: kjempefin låt vi dessverre ikke rekker å spille ferdig. Det her var Marie Tveiten og Inge Bremnes sin Ein og Kvile Augo på. Siste låt ut i denne nyhetstimen som i dag var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molt Korsnes og Johanne Brevik. Ansvar for sendingen Ole Jørgen Norvik. Mitt navn Mathias Nylena. Tusen takk for følge. Nå har klokken blitt 14 og vi skal ha en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om Gianni Infantino.
1: For hans tid som FIFA-president kan gå mot slutten. Det har stormet rundt toppen i det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at han lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå har flere land trekt tilbake støtter det har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Men likevel er det ingen som kan tvinge han til å gå av, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det er FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han er ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
1: Det må bli lettere å få tak over hovedet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland når 17 000 studenter fremdeles står i kø for å få seg studentbostad. Samtidig er det færre utleggebostader på den private marknaden, særlig i storbyene.
3: Alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
1: Fagforbundet og Parat varsler SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabintilsette i selskapet har sagt nei til forslaget om en ny tariffavtale. Over 500 kan dermed gå ut i streik. SAS sier det nå vil ta kontakt med fagforeningene og riksmekleren for å avklare veien videre. Tuja-hekken er populær i Norge, men det viser seg at den også kan være svært brannfarlig om den først tar fyr. Brannekspert Ruben Doblerstrand tar nå til ordet for at også hekken burde stå på lista når brannvesenet fører tilsyn i private bostader. Slik er det nemlig flere andre steder i Europa.
4: Mange andre steder så er jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brandvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp i det da.
1: Til slutt så tar vi med at det har våre store problemer rekke offentlige digitale tjenester i hele dag. Nå er de oppe og går igjen. Det melder Digitaliseringsdirektoratet etter at tjenester som Altinn, Skatteetaten og Statens Vegvesen blant annet har vært nede siden i natt. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Dette er en sånn låt som det er lett å trampe takta til. Bare ikke når man kjører bil. Jeg har gjort det også. Det ble feil, vet du. Da hoppet jeg fremover i veibanen, så det jobbet etter. Men ja, sånn kan det gå. Eye of the Tiger var dette, og Survivor. God ettermiddag, Vestfold og Telemark, på den første mandagen i august. Den tredje dagen da, i denne måneden. Da er vi liksom der. August. Da ting begynner å bli normalt igjen. Det var litt sånn hyggelig å komme på jobb i dag og se mennesker man ikke har sett på nesten to måneder. Da. Fordi først har man hatt ferie selv, og så har de hatt ferie. Og så er det sånn, oi, jøss, er det sånn du ser ut? Så hyggelig å se deg igjen. Det gjorde litt mandagen 3. august for meg, det må jeg si. Koselig var det. Koselig håper jeg det blir å henge med oss de neste timene også, frem til klokka 5 her i NRK P1. Skal gjøre mitt beste for å holde styr på meg selv, og det som kommer inn til sendingen i dag. Og ikke minst så skal jeg følge med på trafikken. Togene kommer og går som de skal, ser det ut til både her og der i Vestfold og Telemark. Trafikken på veiene ser også ut til å gå ganske greit nå når klokka bare er 10 eller 8 minutter over 2, hvis jeg skal være helt nøyaktig. Det er ett fly som er forsinket inn til Torp. Det er Krakow-flyet som skulle lande for 40 minutter siden. Det er fortsatt i lufta og lander ikke før 3:30, altså nesten to timer forsinket inn til Torp. Og det betyr også at avgangen tilbake til Krakow som skulle gått for et kvarter siden, er nesten to timer forsinket.

fint I dag. Tørt det også, og jeg ser jo at temperaturen har klart å nå 20 og til og med passere 20 grader flere steder I både Vestfold og I Telemark.

0: Camilla North er det som synger Som du er her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1 Og jeg tror jeg glemte å si det, men jeg heter også Marianne Åkman Hyggelig å være sammen med dere Og så har jeg med meg teamet mitt da Britt Bøysen I kulissene Og reporter Andreas Jakobsen Movig Der ute I verden alltid like bli Ikke sant Andreas?
1: Ja, det lett å være bli, Marianne, når man har det sommerværet som vi har nå. Jeg sitter ute, det sol, litt sånn en liten vind som sånn helt perfekt, og ikke en eneste sky på himmelen. Så det her så deilig.
0: Ja, nyt. Hva skal du bruke dagen på?
1: I dag har jeg vært I Larvik, for der har nemlig Larvik og Omegn sin turistforening fått hoggeriet, den gamle industribygget som ligger under Farisbrua der. De har fått lov til å bryne seg på de lokalene fremover og skal virkelig etablere et nytt turknutepunkt, da, kan man kalle det, I området.
0: Under broa?
1: Under broa, det det gamle bygget der, vet du, som liksom like under Farisvannet der.
0: Ja, ja, ja, jeg ser det for meg, men jeg bare, det sånn, ja, ok. ja, men det blir spennende å høre om, ja. Du, vi gleder oss til å høre om det senere I sendingen I dag, Andreas, og så får du huske solkremen.
1: Å nei, jeg glemte den.
0: Å nei! Lille grønn, jeg skal huske det

0: Linnea Dale, lille raringen min. Det mange av oss som har sagt, kanskje til barna for eksempel, vet jeg har sagt i hvert fall. Det mange unge arbeidsledige I Vestfold og Telemark nå. De som strever mest med å få seg en jobb unge menn mellom 20 og 24 år, viser oversikten. I det hele tatt så det ikke så lett for mange under 30 å få en jobb. Direktør I NAV Vestfold og Telemark, Anders Andersen, du får denne lite lystige statistikken på bordet hver måned. Hva tenker du? Altså, hvordan skal de unge få en sjanse på arbeidsmarkedet nå?
1: Det som hovedutfordringen jo at her det nyutdannede mennesker ofte med et stort pågangsmot som akkurat ferdig med utdanningen sin, har jobbet seg gjennom det å klare for et yrkesliv. Og så søker de stilling på stilling på stilling uten å komme på intervju, fordi at veldig mange av de stillingene som utlyst har krav til erfaring. Og jeg tror vi må tenke litt annerledes, for vi jo avhengig av den arbeidskraften fremover, og sikre at ikke starten på arbeidslivet blir egentlig en sånn negativ opplevelse for veldig mange. Så tror jeg vi som arbeidsgivere, enten det I privat eller offentlig sektor, må tørre å rekruttere litt annerledes og mer spennende og satse på ungdommen. For hvis vi ikke satser på ungdommen nå, så står vi I fare for å kunne tape mange av dem, altså.
0: Hva tjener arbeidsgivere på å satse på unge ansatte, da?
1: For det første så tjener jo et engasjement, for disse ungdommene jo klare til å starte I arbeidslivet. De har den kompetansen som de har med seg fra skolen, og så kan de få den erfaringen og praksisen får de jo på en måte gjennom jobben. Og da prøve å rekruttere unge mennesker med det pågangsmotet tror jeg utrolig viktig for den enkelte unge, for næringslivet. Men det jo også helt avgjørende for samfunnet, fordi hvis vi går, hvis en kan jo tenke seg selv, hvis en går lenge utenfor arbeidslivet, så øker jo også avstanden til arbeidslivet over tid. Mm. Og da blir det vanskeligere å få dem inn igjen. Så det en viktig samfunnsoppgave som vi egentlig må løse I fellesskap.
0: Men hva sier arbeidsgivere da hvis de blir utfordret til å velge å ansette en yngre person uten mye arbeidserfaring I stedet for en som eldre men med mer kompetanse?
1: De som gjør det veldig ofte veldig fornøyd. Og de samarbeider jo tett med oss gjennom blant annet WorkUp, gjennom ungdomsprogram og andre områder hvor vi kan bidra til å rekruttere unge mennesker tidlig inn I arbeidslivet. Og det å snakke med de ungdommene, se den entusiasmen, det gir en tillit som jeg tror veldig... Som mange av de arbeidsgiverne tjener veldig mye på over tid. Så de som gjør det veldig positive. De som ikke gjør det nok litt sånn opphengt I en litt sånn gammeldags måte å tenke på at det beste at vi får alt, ikke sant? Vi får fagkompetansen, vi får lang erfaring. Da slipper vi å gjøre så mye med arbeidstakeren når vi begynner. Jeg tror det feil måte å tenke på. Vi må tenke mye mer fremtidsrettet enn det.
0: Mm. Så vil jo kanskje noen si at ja, men det gjør man allerede. De over 50 som har søkt jobb sier det, og jeg har hørt at nei, nå jeg over 50, så nå jeg ferdig. Det ingen som vil ansette meg nå, så jeg får bli her jeg Det ikke noe vits I å søke nye jaktmarker. Det litt vanskelig det der.
1: Det veldig vanskelig, og det vanskelig for mange eldre arbeidstakere også. Men hvis vi ser på hva vi trenger fremover, så trenger vi jo virkelig den arbeidskraften vi har, for det en av de tingene vi kommer til å få en stor utfordring på, det tilgang til arbeidskraft. Enten du over 50 eller om du under 30, så vi nødt til å klare å mobilisere den kraften I arbeidsmarkedet. Og det et bra arbeidsmarked nå, det mange søkere på stillingene, men så må også ungdommen ta ansvar for at de tar de riktige utdanningene I forhold til det behovet samfunnet har for fremtiden. Så det jo et samspill dette her, som både arbeidsgivere og unge mennesker nødt til å ta sammen med oss.
0: Hvordan bidrar NAV da for å få flere unge arbeidssøkere ut I jobb?
1: Vi jobber jo veldig aktivt på tiltakssiden. For det første så kan jo arbeidsgivere ta kontakt med oss og si hva de trenger av kompetanse, så kan vi begynne å jobbe med de ungdommene vi har for å se hvordan kan vi parre de navnene vi jobber med og de menneskene vi jobber med det behovet arbeidslivet har. Hva kan arbeidsgivere stille opp med av undervisning og oppfølging I arbeidssituasjonen, og hva kan vi bidra med? Vi jobber nå med å rulle ut noe som heter WorkUp, som en kjempemorsom måte for arbeidsgiver å kunne presentere seg selv overfor masse ungdommer, som da, hvor arbeidsgiver egentlig på intervju med ungdommene. Og det har vært en kjempesuksess, og det skaper så mange gode historier, både for ungdommen og for arbeidsgiverne.
0: Jeg lurer litt på hvor motiverte de yngre arbeidssøkerne som akkurat ferdig med ikke sant, lang utdannelse, føler seg klare for å gå ut og jobbe med det de utdannet I. Hvor motiverte de til å takke ja til noe som ikke ikke tilhører komfortzonen av deres eller tanken om en drømmejobb?
1: Ja, det tenker jeg kanskje en utfordring også, altså enten du arbeidssøker eller arbeidsgiver. Utgangspunktet jo at du kjempemotivert til å jobbe med det du utdannet for. Men noen ganger så må vi begynne på andre steder, ikke sant? Vi må begynne på et annet nivå, kanskje innenfor et litt annet fagfelt, men da bygge kompetanse og erfaring med det, sånn at den etter hvert kan jobbe seg opp til drømmejobben. Så den må være fleksibel som arbeidssøker i dag. Du må søke jobber i et mye bredere spekter enn det du kanskje se på som drømmejobben, og på samme måte med arbeidsgiver, se på hva er det vi egentlig trenger av kompetanse her? Ja. Er det mulig å bruke en litt annen type tilnærming som gjør at du ikke har behov for den praksisen, men at du kan opparbeide deg det tettere i starten av arbeidslivet?
0: Men all erfaring er god erfaring?
1: All erfaring er god erfaring, og vi har jo masse statistikk til og med som viser at hvis du begynner på med sommerjobb tidlig, ikke sant, så får du det lettere i arbeidslivet, fordi du da opparbeider deg praksis og erfaring i arbeidslivet, som ettertraktet helt uavhengig av om det innenfor eller utenfor det fagfeltet du vil jobbe med fremover.
0: Hvordan tror du statistikken over unge arbeidsledige ser ut om et år da?
1: Det veldig vanskelig å se inn i den glasskula. Det eneste vi kan si med sikkerhet at vi vet ikke helt hvordan det blir, men det vi vet jo at vi over tid kommer til å ha behov for mer arbeidskraft. Vi helt avhengig av å mobilisere den kompetansen som de som nå går ut av høyskole, universiteter og fagutdanninger har, og kommer godt inn i arbeidslivet, sånn at de skal få gode, lange liv i arbeid. Hvis ikke vi klarer å løse den nøkkelen, så kommer det til å gå dårlig med ungdommen, med arbeidslivet og med samfunnet. Så dette en svær oppgave, altså.
0: Takk skal du ha, Anders Anundsen. Vi slipper ikke helt taket i dette tema i sendingen i dag. Om et kvarters tid så står NHO-regionen direktør Kristin Saga her i studio, og hun vet hvordan arbeidsgiverne tenker når de skal ansette nye folk. Her Westlife, Swear It Again.

Eli er det som synger Love Me. Klokka har passert halv tre. Vi skal innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Der leser jeg at den svenske 21-åringen Emin Mukakulic, som tidligere blitt omtalt som en av Europas mest ettersøkte personer, pågrepet I Spania. Kulic koblet til flere alvorlige straffesaker I Sverige, men også til to saker I Sør-Øst politidistrikt. Blant annet knyttes han til et bortføringsforsøk I Sandefjord I 2024, og en sak om planlegging av et mulig bestillingsdrap I Horten. Ifølge svenske myndigheter ble 21-åringen arrestert I den spanske byen Sitges etter internasjonalt politisamarbeid. Sverige har nå bedt om å få ham utlevert. Etter at Line Anundsen, 111 år fra Siljan, døde I går, så det nå Nunna Moum fra Larvik som landets eldste person. 110 år gammel hun. Det skriver Østlandsposten. Nunna, som egentlig heter Edna Elinor Moum, nå offisielt Norges eldste levende person. Hun Bak Nunna finner vi to andre kvinner fra Larvik, helt I Norgestoppen. Signe Møller Olsen, 109, nummer to på lista over landets eldste, mens Dagny Camilla Pettersen, 107, ligger på sjette plass. Og 19 år gamle Edvard Alexander Husa fra Sandefjord tok sølv I Nürburgring Drift Cup I Tyskland I helgen. Han kvalifiserte seg som nummer 1 blant 31 proffkjørere fra hele Europa og kjørte seg helt til finalen. I fjor ble Husa tidenes yngste vinner av proklassen I NM.

Angelo Reira, sånn som meg. 3:06, og en rolig ettermiddag foreløpig i trafikken, ganske rolig inn mot byene. Ikke voldsomt med trafikk på E18 heller. Ja, relativt rolig, togene kommer og går som de skal. Men nevne dette flyet som forsinket inn til Torp fra Krakow, skulle lande 2:30, kommer ikke inn før 4:10, altså 1 time og 50 minutter forsinket, som betyr at avgangen tilbake til Krakow tilsvarende forsinket og går da 4:15 i stedet for 2:05. Men det var vel det å si. Du må gjerne bruke innboksen vår, NRK Radio. Jeg heter appen, og der hvis du har logget inn finner du en send inn-knapp som kan brukes til å for eksempel fortelle om noe fra trafikken, eller hvis du bare har lyst til å fortelle meg hvordan starten på august har vært. Hva har du gjort? Har august vært snill med deg så langt? Hva gjør dagen for deg i dag? Send meg en melding i appen NRK Radio. Jeg har fått en skikkelig fin start på den nye måneden, sånn værmessig. Vi får nyte sol, og temperaturene har i dag allerede klart å bikke 20 grader flere steder i både Vestfold og Telemark. Men det er fortsatt tørt i terrenget, da skogbrannfaren den er fremdeles høyst gjeldende. Og dette skogbrannfarevarslet har ligget ute en stund og opprettholdes i hvert fall ut hele morgendagen. Det er meldt litt regn fra i morgen kveld.

0: Mary Mary var det de sang. Shackles. Ja, det ikke alltid den første jobben du får drømmejobben. Unge arbeidsledige kan bli møtt med ganske mange nei, og dessverre på veien mot fast jobb I drømmeyrket. Arbeidsgiverne døråpneren, og den døra burde være ganske brei, mener NAV-direktøren I Vestfold og Telemark. Og nå står vi her sammen med regiondirektør I NHO, Kristin Saga. Hvor enkelt eller hvor vanskelig det for arbeidsgivere å tenke at de har et ansvar for å gi unge arbeidssøkere en jobb?
1: Det et veldig godt spørsmål, og jeg har lyst til å begynne med å si at for veldig mange arbeidsgivere så det ikke så vanskelig, fordi mange gode til å inkludere også de unge. Og vi har også sett nå I det siste at vi har fått mer fokus på det å ta I bruk unge I sommerjobber for å vise dem hvor fint det å være I arbeidslivet, og kanskje dermed også stimulere til både utdanning og jobb fremover. Mm. Men det koker jo ned til syvende og sist at arbeidsgivere, når de skal ansette folk, så har de ikke lenger råd til å være snille og gjøre det bare ut av et stort, varmt hjerte, som veldig mange har. Men det jo en jobb som skal gjøres, og det skal tjenes penger, og det noen marginkrav ofte, og avkastning på investeringer og den slags, som gjør at man kommer liksom ikke unna at de man ansetter, de må bidra til de resultatene som bedriften trenger, for å være en trygg og god arbeidsplass I fremtiden også, ikke sant? For det nytter jo ikke å operere med rød tall. Så vi kommer ikke utenom at enhver ansettelse en kost-nytte-vurdering for arbeidsgiver og en strategisk beslutning da.
0: Men det for lett å se på, altså la oss si da, gammel kompetanse, fremfor å se fordelen med de som nyutdannet, eller kanskje ikke har den rette bakgrunnen, men som kanskje veldig motivert og kan ha nye ideer og aldri sier nei og jobber overtid akkurat når du vil og sånn?
1: Ja, jeg tror når man skal vurdere kompetanse, så det et stort bilde man må se på, for at en ting det du har på CV'en din, hva slags utdanning du har og hva slags erfaring du har, men vel så mye avhenger det jo av hva din personlighet, av hvilke egenskaper trenger vi akkurat I denne jobben som du kan by på. Mm. Noen stillinger det kanskje ekstremt viktig å være utadvent og en selgende type, mens I andre oppgaver så trenger du ikke å være det I det hele tatt. Mm. Og så tror jeg motivasjon ekstremt viktig. Og hvis du får inn en ung, motivert medarbeider som kanskje ikke har så mye på CV'en enda, men som virkelig ønsker å lære, virkelig ønsker å bidra, så kan jo det være vel så smart som en på mer på min alder som ikke kanskje, nå snakker jeg ikke om meg da, men en voksen person som ikke like sulten etter å overbevise om at man duger.
0: Mm. Nå hørte vi jo Anders Anundsen si at de jobber hardt og målrettet for å få åpnet den døra inn til arbeidsgiverne. Hva gjør dere I NHO for å motivere og inspirere og overtale arbeidsgivere til å åpne døra?
1: Altså, vi gjør mye sammen med NAV. I fjor så hadde vi jo det store arbeidskraftløftet NHO og NAV sammen for nettopp å se på hvordan vi kan klare å skaffe kompetanse til bedriftene samtidig som folk faktisk får seg en jobb å leve av. Og når jeg ute og treffer bedrifter, så hører jeg jo når jeg spør dem liksom, hvordan går det her og hva skal til for at dere skal lykkes, så kommer kompetansebehovet veldig fort opp som et viktig tema for dem. Og mange også frustrert over at det vanskelig å skaffe nok folk. Mm. Og da jo den gode samtalen jo da, hvordan tenker dere rundt rekruttering, hvordan tenker dere rundt kompetanse tilgang, og hvis bedriftene da gang på gang lyser ut stillinger, ser for seg at de skal hente inn disse supermennene som kan liksom sette I gang fra dag 1 og levere, så må vi kanskje realitetsorientere litt og snakke om hvor smart det kan være å hente inn noen som kanskje ikke 100% fra dag 1, men som kan bli det. Hvordan kanskje tenke litt oppgavefordeling på en ny måte. Hente inn 3 stykker som kan jobbe 30% hver I stedet for den ene superpersonen. Og da samtidig også fortelle hvilke virkemidler NAV sitter på, og som Anders helt sikkert har fortalt mer om før meg her, og hva slags verktøykasse NAV har hvor de virkelig kan hjelpe bedriftene da, til å komme I gang med litt andre typer løsninger. Så det vi også opptatt av av å fortelle bedriften om at NAV finnes der ute, og så har vi også arbeids- og inkluderingsbedriftene våre, som kan være veldig gode brobyggere mellom folk som står I fare for å være utenfor arbeidslivet, og bedriftene som trenger kompetanse.
0: Ja, for det mange unge som havner I en slags ond sirkel her. Mm. Altså, de har ikke erfaring, men må ha erfaring for å få jobb. Mm. All erfaring god erfaring, var vel der vi rundt av med Anders Anundsen. Hvordan skal de liksom hjelper å ha jobbet som servitør på en restaurant på Brygga I Tønsberg, hvis du egentlig ønsker deg jobb som ingeniør?
1: Jeg tenker også som Anders at alt hjelper, fordi at det å ha vist at man kan skape resultater, det at man kan samarbeide med andre, det at man ivrig etter å gjøre en jobb, det viktig I alle jobber. Men det klart at skal du jobbe som ingeniør, så trenger du jo også den utdanningen I bånd. På samme måte som vi må få arbeidsgiverne til å inkludere flere og kanskje prøve å satse på flere av de unge, så må vi også stimulere de unge til å ta riktig utdanning og den type utdanning som etterspørres I arbeidslivet. Men når vi da gjør det, og vi ser nå at veldig mange unge som har tatt lang utdanning også sliter med å komme I jobb og bli gående utenfor, da det jo veldig sånn krevende stykke arbeid dette her, da, fordi hvilke råd skal vi gi tidlig nok til at de rette valgene blir tatt. Og så har det skjedd masse teknologisk utvikling, type AI og sånn, sånn at den dagen du da ferdig utdannet, så var de der begynnerjobbene var ikke der lenger.
0: Ja.
1: Men det jo da vi må, tror jeg at arbeidsgiver må skjønne at dette også et strategisk valg, at hvis du skal ha den kompetansen vi trenger I fremtiden, hvor vi faktisk kommer til å mangle folk, så må man ta noen grep nå som kanskje litt annerledes enn de man egentlig hadde tenkt å ta. Da.
0: Ja, for du sa hvilke råd skal vi gi, men og nå spør jeg deg, hvilke råd gir du til unge arbeidssøkende som har prøvd lenge å komme seg I jobb?
1: Nei, nå det ikke så mange av de som spør meg direkte, men nå kan det være at noen hører på da. Og det som jeg tror kan være kjempesmart, jo å bruke nettverket sitt godt. Det å tenke gjennom og kartlegge, hvem kjenner jeg, hvem kjenner moren og faren min, hvem kjenner vennene mine, det noen der ute som jeg kan ta kontakt med, og få vist frem litt, hvem jeg? Og så at når man da skal kartlegge kompetansen sin, ikke bare ser på det man har på CV, det man har utdannet seg som, den erfaringen man har, men også litt sånn, hvem jeg? Hva har jeg lyst til å bruke livet mitt på? Hvor ligger motivasjonen min? Og så rett og slett forsøker seg på et direkte innsalg også.
0: Ja, det var sånn vi gjorde for 30 år siden.
1: Men jeg tror det virker fremdeles. Ja. Og jeg tror også at arbeidsgivere som jeg møter, når de etter hvert nå skjønner at det ikke så lett å få de der ferdig med erfaring og akkurat riktig type utdanning, de ikke så mange nå, og heller ikke fremover, så må også arbeidsgiverne åpne opp for litt andre kreative løsninger, og det tror jeg de villige til.
0: Noen må gi erfaringer.
1: Det må de.
0: Kristin Saga, takk for at du kom inn med oss.
1: Tusen takk.

der ute er det som synger Leika like ved og før det Maria Petra fra Orten People Go Hvordan har starten på august vært, spurte jeg. Jo da, Einar skriver Hei lokalsendinga, starten på august har vært vindfull og ikke minst fra feil retning Seiler like vind, men ikke alltid motvind Vi, det vil si fruen og jeg, begge 77, på vei fra Læsø I Danmark Der vi var på Sjøkrepsfestivalen Gøy, et trivelig arrangement Og nå de på vei mot Vederøerne I Sverige Og det tørt vær, men de har på seg ullgenser og vindtett Så det går bra Hilser Einar Takk for det, Einar Og god tur videre Tone Susanne skriver Jeg har hatt en super start på august med å jobbe på Triungenfestivalen og I dag så var jeg tilbake på jobb I barnehagen. Det jo noe med hverdager også, ikke sant? Nå kommer de på rekke og rad fremover om to uker så starter også skolen, altså der hverdag for unga våre også. Så vi får bare nyte de siste dagene før hverdagen tar fullstendig over igjen. Etter nyhetene nå så skal vi snakke om student, apropos skolestart. 118 studenter I Vestfold og Telemark står uten et sted å bo før høstsemesteret starter. Hvor stor sjansen for at det kan bli noe ledig I løpet av de neste ukene? Det spør vi om etter nyhetene. Her Jens. Wish I was right for you.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Nok en gang varsler Donald Trump at krigen mot Iran går mot slutten. Samtidig sier Iran at det ikke pågår nye samtaler med USA. Dette har gjort at den amerikanske presidenten blir harselert med på heimebane. Ifølge CNN sa Trump i løpet av juni hele 38 ganger at USA nærmer seg en avtale med Iran. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Og så blir jo dette tullet med, for eksempel på lederplass I Wall Street Journal, om at Trump bør faktisk få Nobels fredspris I og med at han har avsluttet denne Iran-krigen så mange ganger. Men når det gjelder det mer alvorlige, så sier jo eksperter at dette kan føre til at Iran ikke lenger tar disse truslene fra USA på alvor. At det at han kommer og sier, nå skal jeg angripe dere, går tilbake, sier en avtale nær, at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
0: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth sier til avisen at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel og etterlyse flere tiltak, mellom annet heve aldersgrenser for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 til 16 år I Norge. I Hellas blir flere landsbyer I nærleiken av Aten nå evakuerte på grunn av de store skogbrannene I området. I dag brannfly og helikopter igjen sett inn I søkingsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste veka. Til slutt har du hatt første dag tilbake på jobb I dag, og hadde kanskje I løpet av ferien glemt hvor irriterende noen av kollegaene dine kunne være. Per-Henrik Stenstrøm har skrevet bøker om irriterende kolleger og har råd.
2: Kommer du tilbake fra ferien nå, så det noen som skryter av at de har hatt en enda bedre ferie enn deg, og de har kanskje blitt brunere enn deg, og så det de som skryter av at de enda ikke har hatt ferie, fordi de får ikke ha ferien på høsten, og det irriterende å høre om, så det liksom mange sånne små ting. Jeg tror det at dette, å komme tilbake etter ferien nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle. Altså det som inngår I et arbeidsliv, det masse brysomme forskjeller på en arbeidsplass, fordi folk ikke sånn som oss selv, og fordi folk løser oppgavene på en annen måte. Jeg hadde tenkt, så ta også skill mellom det du faktisk må tåle å stå I og det du må ta ansvar for.
0: Det sa altså forfatter Per-Henrik Stenstrøm, og nyhetene, de fikk du av Hanna Kolås.

Sandy, Next to Me. Det gikk et tog fra Oslo 15.02. Det skulle gått 14.48, det var altså 14 minutter forsinket. På vei mot Skien. Det skal være forsinket helt ned mot Skoppum, er prognosene, så får vi se hvordan det går. Skal ende opp etter planen da, i Skien til, når, til planlagt tid, 12 minutter over 5. Men det toget skal vi følge litt med på. 14 minutter forsinket ut fra Oslo også. Men ellers så ser det veldig greit ut der ute. Nå begynner trafikken å ta seg litt opp inn mot byene. Nå er arbeidsdagen snart over, og folk begynner å bevege seg hjemover. Men det er jo heldigvis både gå- og sykkelvær i dag, så det er mulig å bruke den metoden, med tipper at mange har gjort. Det værvarslet, fin dag i dag, altså mye sol, temperaturer som ligger på sånn rundt 20 grader de aller fleste steder i Vestfold og Telemark, men det er tørt fortsatt, så skogbrandfarevarslet, det gjelder fortsatt helt til i morgen kveld, da er det meldt litt regn. Så på onsdagen, da skal det regne litt først på dagen, og det skal også regne litt på torsdag, men det er sånne byger. Så om det kommer nok til at skogbrandfaren reduseres, det gjenstår å se. Vi får følge litt med på det. Snart snakker vi om ventelister på studenthybler. Men vi skal innom Zimmermann, vår egen mann fra Sandefjord, som her synger om riper i lakken. Musikk.

0: Litt etternavn, ikke det riper I lakken, han snakket ikke om bilen, men om de ripene vi får I vår egen lakk, og det en del av livet det da. Stort sett så det gode minner forbundt med disse ripene, så det får vi ta med oss. I fjor på denne tida så var det 40 personer på studentsamskipnadens venteliste for studentboliger på Bakkenteigen I Horten. Og så var det ledige hybler I Porsgrunn, Notodden, Bø og Rauland. Sånn det ikke nå. Den siste oppdateringen viser at 63 personer står på venteliste I Vestfold, 15 I Bø, 35 I Porsgrunn, 5 på Rauland og ingen på Notodden. Administrerende direktør I studentsamskipnaden I Sørøst-Norge, Hans-Erik Stormoen. Hvorfor det så mange flere på venteliste I år?
1: Ja, det håper jeg fordi at vi har markedsført studenthyblene våre og sagt at søk studentbolig, det der du treffer medstudenter, det der du opplever det sosiale studentlivet og kan få en god studiehverdag. Og det har vi forhåpentligvis lykkes med å formidle det budskapet ut til alle de studentene som ønsker og skal gå på Universitetet I Sørøst-Norge.
0: Men det stod 40 på venteliste I fjor. Burde du ikke liksom dempe den der markedsføringen da, når det 118 på venteliste? Vil dere ha folk på venteliste?
1: Vi vil ha folk på venteliste, fordi det et ganske, jeg skal ikke si turbulent marked, men det store utskiftninger hos studentene. Det kan være at de skal flytte til Vestfold og har fått en studieplass, søker studentbolig hos oss, og så bor de hos oss, og så treffer de plutselig en person.
0: Den store kjærligheten.
1: Den store kjærligheten, en de ønsker å bo sammen med, og så flytter de ut og bor sammen. Og da har vi plutselig to ledige. Og vi har jo som formål at det skal være fulle boliger hos oss hele tiden. Så noen på venteliste, det bra.
0: Så når de står på ventelisten nå, så det betyr ikke nødvendigvis at de får plass nå, de kan få plass I januar, liksom?
1: De kan få plass I oktober eller januar, så det å stå på venteliste for en studentbolig smart hvis du ønsker deg inn I det miljøet.
0: Mm. Hvor stor sjansen for at det blir ledige studenthybler I løpet av de neste ukene da?
1: Du, jeg sjekket litt før jeg kom hit, og på fredag, det var siste dagen hvor studenter som har fått bolig, men ikke har fått studieplass, hadde muligheten til å si opp sin studentbolig. Og på fredag kveld så var det 20 studentbolig ledig I Vestfold. Og så fyller vi jo på hele tiden. Så når jeg reiste hit, så var det 20 kontrakter ute, hvor folk har muligheten da til å få en studentbolig, og svarer bare 10 av de ja til vi har studentbolig. Ja, så det 10 nye som får muligheten.
0: Ok. Så det jobbes hele tiden?
1: Det jobbes hele tiden med tildeling av boliger på alle områder.
0: Ja, for det ikke den helt ultimate starten på skoleåret hvis du har studieplass og ikke har et sted å bo?
1: Nei, det jeg enig I. Men vi skal hjelpe de fleste med å få en studentbolig, uten at jeg kan garantere at alle får en studentbolig til studiestart. Det enda 14 dager til, en uke til.
0: Det helt utopisk at det blir nok studentboliger på alle studietidssteder en gang I fremtiden?
1: Jeg

0: Jeg tror i de store byene så vil det være ganske vanskelig å få til. Men for Sørøst-Norges del så skal vi bygge boliger i Kongsberg og på Hønefoss og i Drammen, som er de stedene hvor vi nå har dårlig dekning. Slik at om noen år så håper vi at de aller fleste som skal studere ved USN kan få en studentbolig gjennom oss.
1: Mm. Jeg må bare null på Notodden. Er det fordi ingen vil bo på Notodden, eller er det bare fordi at dere har skikkelig mange studieplasser?
0: Nei. Nå skal ikke jeg si at det er ingen som vil bo på Notodden, men det har litt
1: med... Det var litt flåste, jeg mente ikke det.
0: Men hvordan dette er lagt opp, studieløpene på Notodden er lagt opp, det er veldig mye samlings- og nettbaserte studier på Notodden, som gjør at antall studenter på heltid er mye færre enn på de andre campusene.
1: De kan komme sjeldnere til Notodden.
0: De har ofte ukes eller tre dagers samlinger, eller så studerer de på nett. Så vi har boliger til alle som ønsker å bo på Notodden, og vi har mer enn det. Så vi har masse ledige boliger på Notodden.
1: Ja, det er så bra da.
0: Cirka 51 ledige boliger i dag.
1: Hvor mange studenter er det som har vært heldige og liksom fått vinne i lotto nesten før studiestart nå da?
0: Ja, det er per 1. august så hadde vi tildelt cirka 1260 boliger. Og da var det fullt på 1260, så det er vel det antallet studenter som får bolig hos oss denne høsten.
1: Vet folk hvor de står på ventelista? Vet de, nå er du er nestemann i køen, eller det er 40 foran deg?
0: Nei, det er ikke sånn at ventelista automatisk er sånn at du står på nummer 1, eller plass nummer 1, fordi noen ønsker å bo i Tønsberg, andre ønsker å bo på campus, og andre igjen ønsker å bo på de boligene vi har andre steder. Slik at det er den som har, hvis det blir ledig bolig på Kalnes, som er førstemann på lista på Kalnes, som får Kalnes-boligen.
1: Jeg skjønner. Så det er, nå vil jo de som ikke har fått tildelt studentbolig fra dere, da, de må jo ut på privatmarkedet de nå da.
0: De må ut på privatmarkedet. Mm. Det er min anbefaling, samtidig som de står på ventelistet.
1: Ja, og så skriver de kontrakt, og så kommer det telefon fra dere, og så må de ta det vanskelige valget. Hva gjør jeg nå?
0: Ja, da er det jo ofte at man har 3 måneders oppsigelse. Ja. Så det å stå på ventelistet hos oss, det anbefaler jeg. Da dukker mulighetene opp på et eller annet tidspunkt.
1: Mm. Det blir spennende å se da, om dere får fylt opp alt. Det gjør dere nok.
0: Det gjør vi, bortsett fra på Notodden.
1: Bortsett fra på Notodden, sånn er det. Sånn er det akkurat nå. Takk skal du ha, Hans-Erik Stenberg.

0: vi beveger oss liksom lite grann I dette her skiktet nå, hvor vi snakker om sommeren som har vært og høsten som kommer med alt det medbringer, altså studieplasser nå da, og tidligere med arbeidsplasser og det hele. Norah Jones for øvrig, som sang Carry On. Mange som har sin første dag tilbake på jobb I dag, som for eksempel da Tone Susanne, som hadde første dag på jobb I barnehagen I Fyrestad I dag. Sånn det. Har det vært nok fri? Lurte du på morgenen I dag. Hvor mye ferie må du ha for at det skal føles nok?
1: Du skjønner, jeg gikk akkurat og tenkte på det, og det fordi jeg har, jeg har vært på ferie en uke nå, og det jo, jeg vil jo ikke hjem, men jeg har opplevd så mye at jeg tenkte, ok, nå har jeg I hvert fall fått det. Jeg har fått gjort nesten alt på lista mi. Eneste jeg ikke har fått gjort å fiske og spille brettspill med noen jeg ikke kjenner. Oi. Og jeg hadde 10 ting på lista.
2: Oi.
1: Nei, en ting til. Bad naken fra Holme. Det har ikke fått gjort.
2: Det sikkert mulig nå etter hvert, for nå det færre og færre folk.
1: Ja, det det jeg tenker.
2: For du det helt alene I seilbåten.
1: Ja, jeg helt alene I seilbåten min.
2: Hvordan det?
1: Det så deilig. Det bare jeg som bestemmer. Og jeg har alt ansvar, og jeg får ordet hele tiden. Og...
2: ikke det skummelt?
1: Nei, det Ja, det var litt skummelt I starten. Litt brutal start. Blåste så mye.
2: Men tilbake til spørsmålet, nok ja, ferie, hvor nok mye tror du nok for vanlige folk?
1: Jeg tror nok ferie når man I hvert fall føler at man har opplevd noe nytt, kanskje møtt noen nye mennesker, fått gjort noe man drømmer om å gjøre da.
2: Og det ikke... Du har gjort nesten alt du drømmer om,
1: ja.
2: Bortsett fra bad naken, og det skal du
1: ja, det
2: I dag.
1: Skal jeg. Ja, det skal jeg gjøre, og fiske, og spille brettspill.
3: Nok ferie, nei, det vel ferie til du har nok overskudd å begynne igjen, tror jeg. Det nok ferie.
2: Har du fått det, eller?
3: Ja, nå har jeg en uke igjen før jeg skal begynne igjen, så da ja, må jeg si jeg fornøyd.
2: Og hvor mye har det vært da?
3: Nei, da har vi vært opp mot 7 uker.
2: Oi, ja.
3: Så det veldig bra.
2: Da gliset på plass.
3: Da gliset på plass.
2: Du ser så sporty ut. Hva det som venter deg? Hva det som skal skje I dag?
3: I dag golf.
2: Kapsen bakfram, solbrillene på. Ja. Og så det slippers ned I den bånd der, eller?
3: Ja, golfsko ligger baki, så de litt strammere, så da må du slappe av litt når du kjører bil. Okay. Så det midt I blikken da.
2: Peker du litt nese til alle de som må jobbe og streve seg gjennom sommerukene?
3: Nei, vi hyller alle som jobber, og alle som bidrar, det bare bra.
4: Mer enn 2-siffra temperatur, og...
2: 10-11 grader?
4: Ja, gjerne over 15. over 15 oppholds, og sola må gjerne komme.
2: Akkurat nå så vi på Rognstranda camping. Vi står ved siden av den oransje, lekkere campingvognen deres, og dere I ferd med å gjøre et lite arbeid.
4: Ja, nå skal vi sule opp, og så drar vi mot Lom. Vi skal plukke opp et barnebarn, og så skal vi på gallopingen.
2: Hvor lenge nok ferie?
5: Nei, det litt vanskelig å si, men det viktig å få med seg alt. Man må få med seg fjelltur, man må få med seg sol og bading, og man må ha konserter, og kvalitetstid med venner, familie, med litt vin da, og selvsagt masse tid med barnebarn og familie. Og du har gjort alt det der, da du klart å begynne på jobb igjen.
0: Denne saken ga meg en liten idé. Det Stian Varsus Simonsen som har vært ute og snakket om disse fine menneskene for øvrig, men man burde lage seg sånn bingo-kort på starten av sommeren, og så putte inn alle disse tingene man har lyst til å gjøre. Kanskje ikke bingo, men kanskje mer sånn der, hva det heter, det der spillet som går på tirsdagen da, ekstra, hvor du fyller inn alle, du skal fylle inn alle punktene, og hvis du klarer det, så har du vunnet storpremien. Ja, det tror jeg kanskje jeg må tygge litt på til neste sommer. Alexander Wallmann, do something for det her. I can do something.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Tipsy, eller A Bar Song om du vil, fra gruppa som kaller seg Shaboozy. Klokka har passert 3:30. I nyhetsbildet I Vestfold og Telemark så rører det seg ting. Det kan du lese på nettsiden vår, nrk.no/vt, akkurat når du vil, men en liten oppsummering skal du få av meg nå. Horten kommune har hentet ytterligere 2 båter fra det omstrette båtfølget ved Løvøya. Flåten består av nærmere 20 fartøy, og kommunen mener båtene kan utgjøre en miljøtrussel dersom de blir liggende uten nødvendig vedlikehold. Båteieren avviser at det fare for forurensning og sier fartøyene inngår I et miljøteknologiprosjekt. Kommunen står likevel fast på vedtak om å fjerne båtene, og arbeidet fortsetter denne uka. En svensk 21-åring med koblinger til flere alvorlige straffesaker I Vestfold pågrepet I Spania. Emin Mukwa-Kulic har tidligere vært omtalt som en av Europas mest ettersøkte. Han knyttes blant annet til et bortføringsforsøk I Sandefjord og planleggingen av et mulig bestillingsdrap I Horten. Sverige har bedt om å få ham utlevert. Lina Anundsen fra Siljan død, 111 år gammel. Anundsen, som var Norges eldste person, sovnet inn I går på Siljan sykehjem med den nærmeste familien rundt seg. Nå Nunna Moum fra Larvik, Norges eldste levende person. Hun 110 år og bor fortsatt I egen leilighet og klarer seg selv. Larvik har også landets nest eldste og nummer 6 på lista. 19 år gamle Edvard Alexander Husa fra Sandefjord kjørte inn til sølv I Nürburgring Drift Cup I Tyskland I helgen. Han var best I kvalifiseringen blant 31 proffer fra hele Europa og kjørte seg helt til finalen. Husa ble Norgesmester I drifting I fjor som den yngste noensinne I proklassen.

0: Nummer 4 heter denne gruppa her. Bare jenter fra Oslo. Det finnes bare vi. Men her vi mange. Samlet rundt radioapparatene. Eller, det man jo ikke lenger. Samlet rundt radioapparatene. Men vi har det kanskje en liten propp I øret, eller en litt lyd I høytalerne fra PC-en på jobben, eller noe I den duren. Samlet vi I hvert fall her nå til ettermiddag I Vestfold og Telemark. Nå begynner trafikken å ta seg opp rundt på veiene. Det kø, der det pleier å være kø I Vestfold og Telemark. Tetter seg også til nå på E18 mellom Porsgrunn og Larvik. Så obs på det. Så det et tog som forsinket ut fra Oslo. Det skulle forlatt Oslo 14.48, men fikk ikke gått før 3:05, så nesten 20 minutter forsinket. Og det, forsinkelsene de forplanter seg da videre nedover, og jeg ser at nå skal det være I Skien til tida, men litt forsinket inn til Porsgrunn, bare et par minutter. Men, så, ja. Følg med på det hvis det toget du hadde tenkt du skulle ta. Nevnte det, fordi det ikke så mye annet å si I trafikken nå. Går det meste stort sett greit der ute. Så det sol og fint vær I dag. 20 grader har de fleste av oss fått allerede I ettermiddag, og takk og lov for det. Men det kommer en liten forandring I morgen, altså. Her Espen Biseth Granan.
1: Ja, morgendagen starter brukbart med litt skyer kan det kanskje bli, men også en del sol da, før det da tilskyer fra sånn cirka morgen ettermiddag. Men det at dette med nedbør og hvor den kommer mest og sånt, og det litt usikkert. Her prognosene litt avvikende for hverandre.

0: Thomas Dybdahl I kjent stil, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine har du fått her. Larvik og Omegns turistforening har store planer for det gamle hoggeriet som ligger under Farrisbrua. Målet å gjøre bygget om til et samlingspunkt for frivillighet, friluftsliv og aktiviteter for absolutt alle. Andreas tok turen da daglig leder fortalte historien til det gamle industribygget under brua.
1: Hoggeriet et gammelt industribygg som navnet sier. Hoggeriet var under fløtetida, når de fløttet tømmer fra skogene I Farris. Så kom tømmeret ned hit til hoggeriet for å bli barka, og deretter hogget opp I biter og fløta ned til resten av industrien I Hammerdalen for å etablere cellulose og ja, den type ting bearbeidet tømmeret da.
2: Ja, det bygget som daglig leder for Larvik og Omegn turistforening forklarer nå nemlig hoggeriet som ligger rett under Farrisbrua her nå. Og nå akkurat historien til bygget jo veldig interessant, men dere har jo litt ønsker og planer for hva dere skal bruke det her til. Hva det dere ønsker å få til her, Dag?
1: Nei, det vi skal få til her nå friluftslivets hus I Larvik, hvor Larvik og Omegn turistforening flytter all sin virksomhet hit. Og kommer til å bli et knutepunkt for all friluftsliv I Larvik, og vi ønsker å være en hub for det da.
2: Og Tore Neia, du nestleder. Hvordan startet egentlig dette prosjektet her for dere?
3: Prosjektet startet egentlig ved en tilfeldighet, hvor driftsleder I Forturistforeningen, må vi nesten kalle han, Tom Egil Torstensen, var på jakt etter et større lokale til maskiner og utstyr, som vi har veldig mye en del av. Og det var ledige lokaler, og fikk låne dette her I fem år gratis, leie fem år gratis av Fritz og Eiendom. Så vel de som var her, vi jo en gjeng med veldig ivrige, geskjeftige, kreative mennesker, så etter hvert så de jo mulighetene inne I bygget her, og begynte å pusse opp på egenhånd. Og Fritz og Eiendom ønsket etter hvert en mer formalisert avtale for å bruke stedet. Og så har det bare gått slag I slag. Og så har vi, så nå har vi jo laget et prosjekt, og vi har jo fått finansiert for å lage, som Dag sa, friluftslivet hus, hvor vi flytter all virksomhet I Larvik og med en turistforening opp her. Kontorer, møterom, alt skal være her. Ja.
2: Og de røde teene, de omkranser oss rundt her nå, så det tydelig at dere har begynt å ta over. Ja. På hvilken måte vil dette her være positivt for lokalsamfunnet og de som vil ta I bruk stedet?
3: Det kommer til å bli positivt, for det her jo et knutepunkt. Vi har jo Hammerdalen, hvor det går den stien, vet du kanskje om, den som går oppover. Og så har vi jo Martinåsen, turistforeningløype, blåmerke oppover der. Så har vi jo hele Vestmarka og Farris. Den veien, så dette her blir jo et knutepunkt og ja, et sted som folk kan komme, og vi skal også ha kursvirksomhet, og vi kommer til å ha kontorer til turistforeningen når du skal ha nøkler til hytter, altså det blir et sentralt punkt I forhold til friluftsliv. Det blir friluftslivets hus, det skal hete.
2: Og hvilke tilbakemeldinger har dere fått av folk da, Dag?
1: Ja, nei, det jo positivt. Vi lanserer jo I dag på en pressemelding, pressekonferanse, men det som glede jo at vi har fått veldig bred støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og fra Skagerrak Sparebank. Så Skagerrak Sparebank har jo gitt oss, begge de to bankene, eller banken og stiftelsen har gitt oss mye penger da.
2: Og så lurer jeg på, nå står vi her ute, men kan jeg få bli med en tur inn og se?
3: Det skal du få, vet du. Det blir gøy å vise frem.

0: Lady Antebellum, Just a Kiss, og før det til oss, Didn't See It Coming. Andreas har altså vært på Hågeriet I Larvik I dag, som Larvik og Omegn Turistforening skal gjøre om til en møteplass og et knutepunkt for alle turglade mennesker I området. Og reporteren vår fikk også være med en tur inn I den gamle hallen.
1: Ja, nå har jeg flott blitt tatt med inn I en gigantisk hall, hvor det virkelig alt mulig du kan tenke deg av friluftsutstyr. Det skal vi se, det kanoer, det kjeledresser, vi har biler og alt mulig av verktøy, og det altså Dag Torstensen og Torun Eia fra Larvik og Omegn Turistforening som har fått med meg inn hit, og dere har fått lov til å komme inn I bygget nå. Hvordan føles det at dere får virkeliggjort alle de planene dere har hatt for Hågeriet?
2: Nei, det en stor dag. Det jo første dagen I dag. Vi har en ny leiekontrakt, hvor vi leier hele bygget og kan flytte all virksomhet hit. Og det har vi feiret med kake og en stor pressekonferanse I dag.
1: Mm. Og dere har jo fått mye støtte økonomisk. Hvor viktig dette vært for å få virkeliggjort alt?
2: Nei, det har vært helt essensielt, så vi har ikke gått inn I kontrakt før vi har visst at vi får støtte, men vi var overveldet over hvor mye vi fikk. Og det var jo gledelig, for vi har lagt 3 års planer for bygget. Og vi fikk allerede I juni så fikk vi 2 millioner av Skagerrak Sparebank. Så det var egentlig nok til at vi kom til å ta steget med å flytte hit uansett. Men for de 2 neste årene så manglet vi fortsatt mye penger, og DNB ringte oss I begynnelsen av juli og ga oss 4 millioner til. Så nå har vi faktisk 6 millioner, som det vi trenger for å gjøre alle de planene vi har lagt så langt fremover. Så det veldig gledelig da, det det, må jeg jo si.
1: Og Torun, når vi står her inne nå I bygget, hvilke endringer og prosjekter ser du for deg at skal bli gjort nå her? Skal dere gjøre noen fysiske endringer?
3: Ja, det skal vi. Vi har jo laget allerede, eller for en stund siden, et mulighetsstudie, da, sånn at vi har hatt noe å presentere når vi skal søke økonomiske midler. Og her inne blir det jo I første rekke verksted og lager, men det også muligheter for å bygge nye kontorer. Det veldig mye rom rundt omkring her. Det kommer til å bli total makeover her inne også.
1: Det skal virkelig, Hågeri skal virkelig få en ny drakt, da,
3: ja,
1: kan man si.
3: Det skal det, ja.
2: Det jo en gammel industrihall med maskiner som har stått nede I golven her. Altså Hågeriet, og da må vi, det vi må gjøre der jo å tette, fylle pukk og fylle igjen hølene og støpe gulvet. Og så skal vi bytte ut alle vinduene sånn at vi får bedre isolasjon. De jo da gamle industrivinduer. Og så skal vi da lage, her inne I hallen, skal vi lage en ny trapp opp til et møterom for de frivillige. Og vi skal også lage 2 kontorer I et mezzanindekk for de frivillige her inne. Så har vi en del andre ting I selve kontorbygget.
1: Og som jeg hører, det en bastu vi står og ser på foran oss der nå, det bygget der?
3: Det en gapahuk som bygd inne, som skal settes ut.
1: Vi må ta turen bort oss.
2: Det en gapahuk som skal settes ut på Orøya. Det en øy I Lågen som vi har 2 bruer over til, og så skal den satt sammen her. Det skal tas fra hverandre igjen, og så skal den med hjelp av brandvesenet og litt lokale krefter som byggmakker, som har støttet oss litt med materialer, skal den settes ut på Orøya.
1: Ja, det ser vi plankestrukturen og på det. Det jo veldig fint, og det skal altså settes I gang, og det har nå skjedd fordi dere har fått mulighet til å komme inn hit også.
3: Ja, det her jo et stort bygg, så det mulighet til å også bygge ting I. Da. Og vi har absolutt fått det vi har ønsket oss lenge, så det her jo en helt fantastisk dag for oss I Larvik og Omegn Turistforening.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Det fremdeles driftsproblemer på en rekke offentlige digitale tjenester. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse Norge og NAV noen av sidene med problemer. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å løse problemene. Det må bli lettere å få tak over hodet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland. Når 17 000 studenter fortsatt står i kø for å få seg studentbolig. Samtidig det færre utleieboliger på det private markedet, særlig i storbyene.
1: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie i det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
0: I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt toppen i det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at Infantino lanserte planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Forsikringsbransjen slår alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth etterlyser flere tiltak, blant annet å heve aldersgrensen for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 år til 16 år i Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Brage Vesje Guttormsen.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Shoot.
1: Beyoncé, dette her, og Texas Hold'em. Det er en god låt, synes jeg. Den gjør meg, den får meg godt humør. Det er deilig med musikk som kan pompe opp humøret. Det er så lite som skal til, liksom. Litt god musikk, så er vi der. Det hjelper selvfølgelig også på når ting går som det skal, dit vi skal. Ikke sant? At ikke det er noe kø, eller at ikke det er noen forsinkelser på tog eller fly, eller at, ikke sant? At ting bare flyter sånn som det skal. Sånn er det for mange denne ettermiddagen, og så er det selvfølgelig noen steder hvor det er butte litt imot. Nå er det for eksempel en del kø både sørover og nordover på E18 mellom Porsgrunn og Larvik. Det er ganske normalt, men det er der. Og det er også litt grann, jeg skal ikke si store problemer, men en liten forsinkelse er det på et tog som er på vei sørover fra Oslo. Det kom seg og går et kvarter forsinka, så det er også litt forsinka nå nedover mot Skien. Ikke at det er sånne voldsomme forsinkelser nå. Nå skal jeg ta oss og kikke helt spesifikt på det toget som nå har kommet til Tønsberg, ja, der var det 2 minutter forsinka, ikke sant? Ser det ut som. Det vil si at det kommer inn på Tønsberg stasjonen nå. Så ja, ikke sant? Det ordner seg. Det ordner seg. Og det er sol og helt fin sommertemperatur, opp mot 20 grader og kanskje litt over også, veldig mange steder. Så det er... Det er en fin ettermiddag, altså, det må vi kunne si. Hvis vi ser på tirsdagen, så starter tirsdagen ganske bra. Litt sånn som vi har hatt i dag. Men så kommer det en litt sånn blanding av skyer og litt sol utover dagen. Og på ettermiddagen så kommer det mer og mer skyer. Og i morgen kveld, da kommer det en del regn. Akkurat hvor det treffer hardest, det kunne ikke meteorologen si helt sikkert, for prognosene spriker noe. Men det ser ut som det blir litt våtere vær da på onsdag og torsdag. Det gode nyheten i det er jo at skogbrandfaren muligens reduseres litt. Hvor mye? Det er også litt usikkert å si. Vi ser hvor mye som kommer og hvor det kommer, men det skal vi følge med på i dagene som kommer.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Lina Anundsen fra Siljan død, 111 år gammel. Anundsen, som var Norges eldste person, sovnet inn søndag på Siljan sykehjem med den nærmeste familien rundt seg, det skriver VG I dag. Hun ble født I november 1914 og har vært Norges eldste siden årsskiftet. Reporter Hege Therese Holtung snakket med hennes yngste sønn, Ole Gunnar Anundsen, tidligere I dag.
1: Lina sovnet stille og fredfullt inn. Midt på dagen I går. Og vi var, alle seks ungene som hun sa, vi var til stede når hun avslutta. Så hun døde fredfullt, stille og fredfullt igjen.
2: Hvordan opplevde du det?
1: Nei, for å si det rett ut, så det to ting jeg må ta fram. Det takknemlighet og så fornuften. Hun var et gammelt menneske. Jeg har en hel masse arbeidskollegaer, kamerater, veninder, som har mistet foreldrene sine ganske tidlig. Vi var så heldige at vi fikk beholde henne I nesten 112 år.
2: Kom det brått på dere at hun døde I går?
1: Nei. De siste 2-3 dagene så var ikke hun å få kontakt med. Men vi var også hele tiden bytta på. Vi er jo seks søsken, og alle lever. Eldste 91, og jeg yngste på 72. Så vi var der hele tiden bytta på.
2: Det var også Norges eldste kvinne. Hun var over 111 år gammel. Hun har jo fått mye oppmerksomhet på grunn av det. Hva tenker du om den oppmerksomheten hun fikk på grunn av alderen hennes?
1: Mamma selv satte jo veldig pris på det. Hun likte å prate med og få kontakt med andre mennesker. Vi hadde jo masse journalister på besøk, og vi syntes det var koselig hver gang. Så det satte hun pris på. Men det klart nok på slutten så har jeg måttet sagt nei på grunn av, eller vi har sagt nei på grunn av, at det begynte å skrante på helsa hennes.
2: Hva tenker du om at moren din ble over 111 år gammel?
1: Nei, det jo bare fantastisk det. Og det som var fint, det var jo at hun var klar I huet hele tiden. Og huset 100 år tilbake, over det. Og det var jo utrolig for det at

0: Jeg var vel skram. Hold meg, var det her hos oss i ettermiddag Vestfold og Telemark på NRK P1. Lina Anundsen handler det også om nå. Norges eldste, født 12. november 1914 på Prestegården i Siljan i Telemark. Døde altså i går med alle seks unga sine rundt seg. Lina Anundsen etterlatt seg seks barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Siljan-ordfører Elisabeth Hammer sier nyheten om Lina Anundsen bortgang vekker sterke følelser.
1: Ja, da jeg hørte det ble sagt, så tenkte jeg at det er jo noe Lina har ventet på selv, å forlate denne verden og komme til himmelen. Så det er jo godt for henne her, men det er klart at jeg kjente jo det rørte noe inni meg, jeg må si det. Jeg har jo pratet med Lina noen ganger, og hun har jo hatt, er jo en fantastisk person å ha pratet med. Ja, så det rørte meg inni magen og inni der vi kjenner følelsene våre.
2: Og så har hun vært også Norges eldste siden årsskiftet. Hun har jo delt bursdag med ei som har bodd i Odda. Men hvordan har det vært for kommunen på en måte å ha Norges eldste person derifra?
1: Ja, det er klart at det er jo stas når vi kan være... kunne få lov til å ha en beboer som kunne titulere seg med Norges eldste. Og det har vært veldig stas. Det har jo vært en del skriverier i nyhetsbildene, både nasjonalt og lokalt, i forbindelse med hennes bursdager. Og så det har vært veldig stas for bygda vår å kunne ha Norges eldste også da, helt alene. Når vi også vet at hun har vært i forholdsvis, må man kunne si, god form. Ja, de som jeg umiddelbart tenker på, det er jo alle barna hennes, og familie, og barnebarn, og oldebarn, og tippoldebarn, som har mistet en virkelig bauta i deres liv. Og hun har jo vært utrolig heldig som har hatt... barna rundt seg og øvrig familie, og de har jo vært enormt flinke til å besøke Lina ukentlig alle sammen, det vet jeg. Så jeg tenker at det er gode forbilder for mange av oss andre som kommer etter. Men jeg tenker spesielt på familien og de på sykehjemmet som har hatt Lina boende hos seg, og som har fått et veldig godt forhold til Lina opp igjennom de ja, det er vel en cirka 10 år hun har bodd der. Og det gjør noe med alle som har stått henne nær. Så jeg tenker på alle som kjenner at det rører i hjertet sitt. For det kjenner vi litt på noen og enhver.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn I skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Backstreet Boys, I Want It That Way, og før det Queen, som var innom med Don't Stop Me Now. Et minutt over halv fem, og vi skal se på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark, med nyheter fra nyhetssenteret vårt på nrk.no/vt. Horten kommune har hentet ytterligere to båter fra det omstritte båtfølget ved Løvøya. Flåten består av nærmere 20 fartøy, og kommunen mener båtene kan utgjøre en miljøtrussel dersom de blir liggende uten nødvendig vedlikehold. Båteieren avviser at det fare for forurensing, og sier fartøyene inngår I et miljøteknologiprosjekt. Kommunen står likevel fast på vedtak om å fjerne båtene, og arbeidet fortsetter denne uka. En svensk 21-åring med koblinger til flere alvorlige straffsaker I Vestfold pågrepet I Spania. Han har tidligere vært omtalt som en av Europas mest ettersøkte. Knyttes blant annet til bortføringsforsøk I Sandefjord og planleggingen av et mulig bestillingsdrap I Horten. Sverige har bedt om å få ham utlevert. Så døde altså Line Anundsen fra Siljan I går, 111 år gammel. Anundsen sovnet inn på Siljan sykehjem med den nærmeste familien rundt seg. Nå Nunna Moum fra Larvik, Norges eldste levende person. Hun 110 år og bor fortsatt I egen leilighet og klarer seg selv. Larvik har også landets nest eldste og nummer 6 på lista. 19 år gamle Edvard Alexander Husa fra Sandefjord kjørte inn til sølv I Nürburgring Drift Cup I Tyskland I helga. Han var best I kvalifiseringen blant 31 proffører fra hele Europa og kjørte seg helt til finalen. Husa ble norgesmester I drifting I fjor, som den yngste noensinne I proklassen.

Trang fødsel hadde fått med seg Synne Sørgjær her. Håper at jeg aldri blir for stor. Det roer seg I trafikken nå, ser jeg på trafikkartet. Det fortsatt litt sånn småkø inn mot byene, og litt også på E18 mellom Larvik og Porsgrunn, men det ser ut som det roer seg litt. Det fint. Ellers så går det også stort sett fint de aller fleste andre steder I trafikken, så det godt å ta med seg. Været I dag jo fint og rolig, varmt vil jeg vel også kunne si der når det over 20 grader de aller fleste steder. Og morgendagen starter på akkurat samme måten med en sånn fin blanding av litt skyer og en god del sol på formiddagen, men så kommer det mer skyer inn på ettermiddagen. Og så til kvelden I morgen så blir det regn, en del regn, sa meteorologen. Men akkurat hvor det treffer hardest, det jeg gjerne ikke like sikker på. Espen Biseth Granholm som jeg har snakket med I dag. Prognosene spriker noe. Det sånne byger. Vanskelig å si hvor de treffer. Men det ganske sikkert at våtere vær tar over og dominerer værbildet da, inn mot onsdag og torsdag. Så gjenstår å se om regnet som kommer nok til å slukke skogbrandfaren som henger over oss. Det må vi følge litt med på, og der selvfølgelig gjelder det da å være forsiktig med åpen ild og det som kan antenne skogbunnen når man ferdes ut I naturen.

0: fra filmen The Blues Brothers. The Blues Brothers selvfølgelig, og så det Aretha Franklin som synger da. Herlighet for en stemme der på den dama. Think! Sensasjonell pallplass av Strømøy, skriver Sandefjords Blad I dag, og det handler altså om Marit Strømøy, som kjørte VM-runde I Kirgisistan I går, fra en 14. Plass I startfeltet til bransje I mål, og med oss da på telefon fra Kirgisistan, så vi krysser fingrene for at dette går, Marit. Hei og gratulerer!
1: Hei, hei, tusen takk. Det har vært en helt sinnssyk opplevelse.
0: Du kaller det jo ditt beste løp noensinne. Hva det som klaffet så bra I går da?
1: Nei, altså, kort fortalt så har vi jo de siste tre årene satset på en helt ny type motor som ingen andre kjører med. Og det har vært et langt lærer til blek, og det visste vi på en måte. Men den pallplassen med den første nye motoren har liksom alltid hengt der som en sånn... som et stort mål da, og endelig så klaffet det I går. Det egentlig litt rart, for plutselig så kom liksom alt sammen. Jeg fikk en veldig dårlig kvalifisering på lørdagen, så jeg startet langt bak I feltet, og det ikke vanlig, I hvert fall ikke, det ikke så vanlig å kunne kjøre opp såpass mye. Men så fikk jeg en veldig, veldig bra start fra brygga, og kjørte meg opp til syvende allerede på første runde. Og så etter cirka 15 runder så var det en som gikk rundt og så ble det en omstart en sånn flygende flying start liksom og da tok jeg ytterligere tre plasser så jeg plutselig så falt det et eller annet moment som jeg vet ikke hvor det kom fra men plutselig så klaffet alt på en måte men så det var helt ja
0: jeg ser Sandefjords Blad skriver også at det ble litt drama etter målgang hva var det som skjedde?
1: Ja, det ble litt drama, fordi jeg kom I mål på fjerde, og vi var egentlig utrolig fornøyde med det. Og så etter noen 10-15 minutter så begynner det å surre rykter om at han som kom på tredje da hadde gjort en ureglementert ting I den omstarten, og liksom hadde kjørt seg opp et par plasser før han på en måte hadde lov til det da. Så, og så var det veldig mye frem og tilbake, og han ble først da diska, og så fikk jeg tredjeplassen. Og så la det inn protest, og da måtte den protesten liksom gå I en prosedyr, så det tok liksom et par, tre timer nesten før den saken var klar. Da. Mm. Så han sto jo på pallen og ante fred og ingen fare, mens jeg fikk vite at jeg var nummer tre.
0: Men du kunne jo stått der på pallen og jublet foran 30 000 tilskuere. Kjenner du deg litt snytt for å ha gått glipp av det?
1: Ja, det litt kjedelig. Jeg må innrømme det. Det egoet mitt sier at det var litt kjedelig, men det viktigste jo først og fremst å ha gjort det, liksom, å få med seg poengene I VM, og ha fått bevis for alle at denne nye motoren har livets rett. Da. Det jo en ny motor som blant annet mye mer miljøvennlig. Og her I Kirgisistan så har vi hatt ganske mye protester, fordi vi har kjørt på et UNESCO-område. Så Formel 1-serien har liksom flagget oss og min motor som liksom den som skal ta over og så videre og så videre, men det har vært et langt bedre til bleke. Så da vi har liksom trått litt I ukjent mark I par-tre år nå, og satt veldig mye på spill. Så da det jo ekstra deilig nå, Kloffri.
0: Det en ekstra tilleggseier det da?
1: Ja, det jo på en måte det. Vi har liksom, da vi... tok tak I det prosjektet sammen med motorprodusenten I USA for tre år siden, så fikk vi liksom alle mot oss. Ikke bare altså, alle konkurrenter, serien, masse sånne racefans som vil helst at det skal bråke mest mulig og lukte mest mulig olje og så videre og så videre. Og så kommer vi med en firetaksmotor som har liksom en helt annen karakteristikk da og da det jo ekstra deilig å bevise for folk at, at vi kan slå dem
0: Nå neste VM-runde den ligger litt frem I tid I begynnelsen av oktober I Shanghai leste jeg avisa men skal vi satse på at du står fysisk på pallen og får feire skikkelig der da?
1: Ja, det får jeg virkelig håpe. Det var litt dragkamp om å få pokalen fra det teamet som den hadde de låst inn I konteineren I går kveld. Så den har jeg fortsatt heller ikke fått. Så det ble et sånt falsk bilde med falsk pokal til meg som ble tatt. Så det har vært litt rann drama. Men vi har jo egentlig ikke hatt noe med det drama å gjøre. Vi var jo bare, altså jeg hadde ikke noe protest eller noe sånt inne. Men det klart at jeg håper jo at vi skal gjenta suksessen I Shanghai og kanskje klatre en eller to plasser til på pallen. Så det håper jeg på.
0: Ja, så gøy. Gratulerer igjen med bronsen I Kyrgyzstan I går, og så krysser vi fingrene for at denne seieren med motoren også gjør sitt for at det går bare strålende fremover for Team Strømøy.
1: Tusen takk.

0: Frida Amundsen var dette her, hjem igjen. Så har det kommet melding fra politiet om at de har rykket ut og på vei mot gullekrysset på E18 I sørgående løp, da I Tønsberg, hvor en bil har mistet hengeren. Det ikke meldt om at hengeren har truffet andre biler, men det noe kødannelse på stedet altså, på E18 ved gullekrysset I sørgående løp har dette skjedd. Så vær litt obs på det. Norgardsetra 4H-seter Vestfolds eneste seter I drift. De åpent for dagsbesøk, men tilbyr også overnatting og arrangerer aktiviteter på setra. Men det jo nok å gjøre for de som jobber der også, blant annet man sørger for mat og stell til dyra. Og reporter Guro besøkte setra I morges og fikk være med da kalvene skulle få frokost.
1: Mye roligere enn jeg gjør,
2: merker jeg. Nå har hun fått seg melka si, Sebastian. Det frokosten til kalvene.
3: Ja, det tre liter melk hver, som jeg sa I sted. Så det jo bare å passe på at de får all drikke på alt sammen, og ikke krangler.
2: Og så hør på den lyden her, da. Det kalv som glad for frokost.
3: Ja, ventet hele natta på det her.
2: Du har ansvaret for å mate dyra da, men du får litt hjelp av pappa.
3: Ja, få litt hjelp.
2: For det var ganske mye kaos her når de kalvene skjønte at det var melk.
3: Ja, det det. Alltid kaos.
2: Da må jeg over til Geir, som pappaen da, som står her med den ene bøtta. Det tre kalver. Du står og tviholder. De sultne.
4: De veldig sultne, så det en kamp hver morgen å få dette I orden så at de får hver sin bøtte.
2: Og så har jo den kua vært I fokus. I går var det kuas dag her. Dere har liksom et tema hver søndag. Og hva som skjedde da?
4: I går så var det fokus på kua. Da kom det en som var veldig flink med å lage produkter av kua og hadde med seg en del ting og viste forskjellige teknikker og sånt. Og så for barna så var det litt rebusløp og tegnekonkurranse og sånne ting for å... Så at de også lærer litt om det med kua og det som foregår rundt der.
2: Og setedrift, hvor det går an å komme hit og besøke dere og lære om setedrift, og man kan også overnatte.
4: Ja, det kan man. Vi har hytter som man kan overnatte I, og så får man da tilbud om enkel frokost og sånt noe med produkter fra setra her, og man får bære med på melking og stell av dyra og sånt, hvis man ønsker det.
2: Så man kan være en ekte setejente eller setegutt hvis man har lyst?
4: Det kan man. Det ingen problemer. Så her det bare å spørre, så får man bli anvist rundt og ha muligheten til å bli med på det.
2: Og lager ost og primo, altså?
4: Ja da, vi lager ost og primo og sånt noe med den melken vi har, fordi vi har såpass mye av det, så derfor så må vi lage noe enn å bare kaste det ut.
2: Hvorfor dere, hele familien jo veldig engasjert I en setra her, hvorfor dere så engasjerte?
4: Det vel mest kona mi som engasjert, så vi andre må bare henge oss pent på. Nå må jeg bare stikke inn her og så passe på han så han ikke tar melken til de andre.
2: Nå, ja, for det en kamp om maten her. Du skal jo mate noen sauer også. Hva det du gir til dem? Det ikke melk.
3: Det kraftfôr.
2: Ja. Og de... Oi, se nå! Nå må Geir holde! For nå skal den der... Eivind, var det han het?
3: Ja.
2: Han gir seg ikke, altså. Han skal ha. Og Geir står nå og bryter nesten med Eivind her.
3: Ja, oksebryting. Det jo nok så også.
2: Det tre okser. Ja. Nå det nesten tomt da, oppi de andre.
3: Ja.
2: Men Emilie... Du jo her du også, du lillesøstra til Sebastian. Du, hvordan å bo på setra?
5: Gøy.
2: Hva så gøy med det da?
5: At jeg får være med dyra og leke.
2: Ja. Og du, jeg spurte deg, så, hva det beste dyret du vet om? Så sa du alle. Du veldig glad I dyr?
5: Mhm.
2: Ja. Og så sauene ligger jo der borte, kaninen her, hønene. Men så har vi disse kalvene, de jo forferdelig søte da.
5: Ja, så jeg litt redd.
2: Du litt redd dem, ja? De litt voldsomme.
5: Ja, fordi de prompa der I sted. Se da.
2: Se nå.
5: De vasker tissen til hverandre.
2: Vasker de tissen til hverandre? Det de drømmer? Nei, jeg tror de prøver å finne spenere, de vil ha mer melk. Det blir jo ikke noe av. Nå kan Geir og Saifra.
3: Det ikke lov.
2: Hva du skal I dag, nå? Skal du ordne med noe dyr?
5: Nei, jeg vet ikke.
2: Skal du spise vaffel?
5: Ja.
2: Ja, det må
5: og
2: man.
5: Is.
2: Og is.
5: Altså, den lysebrune kalven drikker tisse fra den andre kalven.
2: Nei, uffa meg. Det høres ikke bra ut. Men da sier jeg god seterjenteliv videre.

Dette med Elis fra Sandefjord. Something better. Så vi ved veis ende da, i ettermiddag i Vestfold og Telemark, her på NRK P1, men altså fortvil ikke. Det blir ikke stille, det nyheter, og så fortsetter ettermiddagen i P1 med god musikk, det kan jeg i hvert fall love. Jeg heter Marianne Åkerman, hatt med meg Britt Bøysen og Andreas Jakobsen Måvig, og vi er tilbake i morgen klokka to. Gleder oss til det. Her Ovi nå, han synger Audrey. Frem mot nyhetene. Klokka fem. Ha en fin mandag ettermiddag.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun I dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Schengen-avtalen sikrer reisefrihet mellom deltagende land, mens det ved trafikk inn og ut av Schengen-området passkontroll. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset I Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk I over 10 år nå, sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusiv Norge, alle som medlem av Schengen. Har du først fått opphold I Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land I Europa, og det det som problemet.
0: Ifølge spanske myndigheter har de fleste migrantene nå vendt tilbake til Marokko. To tenåringsgutter på 16 år og en på 17 år siktet for terrorforsøk I Danmark etter at de skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer, det skriver den danske kringkasteren DR. I rettsmøtet I dag kom det frem at de tre guttene skal ha planlagt et angrep på en skole. Samtlige nekter straffskyld. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik I SAS fra lørdag. 500 kabinansatte tas ut I streik. Medlemmene har stemt nei til de nye lønns- og arbeidsvilkårene som Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige om I juni. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei.
2: Det en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som nå nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: For Sveriges fotballforbund trekker støtten sin til FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Sveriges fotballpresident Simon Åström sier de trekker støtten på grunn av manglende åpenhet, ansvarlighet og respekt for demokratiske prinsipper. Også Wales og England har valgt å ikke støtte Infantino ved neste valg. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fellesforbundet. Særlig etter at Infantino lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Denne planen ble skrotet kort tid senere. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Velkommen til Poprush.
4: God! Ettermiddag Norge, og hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Sprer sommerbudskapet frem til klokken blir 19.00 med Poprush-favoritten, værrapporter og hilsener. Musikalt så starter vi med Harry.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles med Watermelon Sugar. Ja, direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad ut til hele nasjonen. Vær I dag ganske så fint akkurat her. Det drøye 20 grader. Skal vi ta stikke tåa ned I vannet da, så... Hvor jævlig kaldt det Ja, det må ha falt fra 18 nå. Jeg regner med rundt 17 nære I den krystallklare elva på utsiden av studio her nå. Men nok om Fredrikstad, hvordan været der du Jeg vil gjerne høre fra deg. Send en melding inn via appen NRK Radio, både med værrapporter, men også bursdagshilsner, jubileumshilsner eller klissete sommerhilsner. Nå blir det poprush-favoritten. Hver dag så plukker jeg ut en popgruppe eller en artist. Spiller fem låter, du kan stemme på en av de via appen NRK Radio, og så spiller jeg den som vinner I sin helhet på tampen av sendingen. Og hatt mange kvalitetsartister I løpet av sommeren så langt, men I dag føler jeg at jeg overgår meg selv. For I dag kan du stemme på låter fra Primavera. Og utfordrer nummer en ha ha he ho, De gjerne har det godt fra 1982 og albumet De gjerne har det godt.
1: Nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han viser hva han
0: Fra kvalitetsplata, Fisle Narrepanne I Tirol, så hørte du Det Norge som bra. Utfordrer nummer to. Utfordrer nummer tre faktisk filmmusikk fra 1983 og sagan om Olav den Hellige. Primavera synger Olavs menn.
2: Her kommer Olavs menn, en pen og pyntig gjeng.
0: Utfordrer nummer fire, det naboen fra 1981.
3: Det hamrer og smeller og banker og borer Jeg får ikke sove for naboen, han bygger seg hus
0: Og helt avslutningsvis så får du Så lykkelig I Sverige fra 1978
4: Smørgås hos søta bror Jeg koser meg med TV1 og TV2
0: Hvilken av disse perlene din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på NRK Radio. Når du inne på appen, så klikker du på direkte. Da finner du ut at ja, det Poprush som sender direkte nå på NRK P1, og da kan du få frem avstemningen der. Vi spiller vinneren på tampen av sendingen.
5: Dette Poprush.
0: Jeg sniktitter på resultatene. Så langt så det naboen som har fått flest stemmer rett foran ha ha he ho, de gjerne har det godt.

0: so pissed off.
1: Oh, he did get it.
0: Just alt for me, said his own.
1: For en god låt. Violent Road, A Piece of Paradise. Det var noen som prøvde å dytte på med en softis her, men det noe kroppen min ikke trenger I dag, så det nok en softis. Det har blitt nok I sommer. Hver eneste dag så får jeg gleden av å børste støvet av en plateutgivelse, og vi skal faktisk tilbake I forrige årtusen, for I 1999 så kom det ut et album som heter Showbiz fra den nye gruppa Muse. Og dette her var før store stadionkonserter og massive rockelåter, som du kanskje kjenner Muse fra I dag. Albumet kom I 99, men denne låta som jeg skal spille nå, den ble sluppet på single sommeren 2000. Så gjør deg klar for Unintended av Muse. Deilig å børste støv av den her.

Melanie C. Never Be The Same. Hadde glemt at Lisa Lopez var med på den låta. Det var hyggelig å få høre rappen hennes I den sangen her. Klokken straks 17.30. Dette moderkanalen, kringkastingen med NRK P1 og Poprush frem til 19.00. Vi har en avstemning på gang da. Poprush-favoritten kårer vi hver eneste dag. Og I dag det det herlige poporkestret Primavera som har fått 5 låter spilt på lufta. Du kan få stemme på en av de. Det Haha Heho, De Gjerne Har Det Godt. Det Norge Som Bra, Olavs Menn, Naboen og Så Lykkelig I Sverige. Foreløpig så leder Naboen foran Det Norge Som Bra og De Gjerne har det godt. Du kan stemme hvis du går inn på appen din NRK Radio, finner programmet Poprush og der ligger avstemningen. Det strømmer på med hilsener og jeg har vel egentlig nok til hele sendingen I dag. For å begynne på den lista da. Hei, skriver Arne. Forlenger sommeren her I Stavern og det kan vi gjøre fordi vi pensjonister. Vil gjerne hilse til min kone Hilde som sitter ved siden av meg og ikke aner at jeg sender inn denne hilsenen. Det blir en overraskelse fra Arne. Fortsatt god sommer til alle, står det på meldingen som har kommet inn til lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet og meg I studio. Hei hei, flott avslutning på ferien på lørdag med gode venner. Vi koste oss med god mat og drikke I Larvik. Takker for en festlig dag til Anita og Paul og Nina og Tom. Og det Ina og Ole Gunnar som I det fine været I Jerpensdalen som har sendt hilsenene. Hei, skriver Tove. Vil takke for et flott program. Nå sitter vi I grillhytta og kjenner varmen fra bålet på hytta vår I Vesterelv I Båtsfjord kommune. Så pusser det at du sitter ved Vesterelv, for det jeg også. Glomma deler seg borte, og da blir det Vesterelv og Østerelv. Uansett, den eneste varmen vi har hatt I sommer varmen fra bålet I grillhytta. Min bror Hugo Holst har bursdag I dag, og vi vil ønske han en nydelig dag. Ellers vil vi gjerne hilse til alle kjente og kjære I inn- og utland. Heldigvis så har vi enda 2 uker igjen av ferien. Masse klemmer fra Tove og Arnfred. Hei Howard, akkurat nå kjører jeg og mannen min Dag over Valdresflya. Sola skinner, og vi tenkte oss å ta oss en fjelltur fra Valdresflya før vi kjører videre sør-østover. Vi har vært på besøk hos vår kjære familie I Østeinvik, står det vel her, og skal tilbake til varmen på Sørlandet. Og på veien så koser vi oss med Poprush, og takk for det. Tusen takk for hyggelig hilsen, Monika.

0: Culture Club og Karma Chameleon, låta fra 1983 som gjorde Culture Club til verdensstjerner, og Boy George til en superkjendis. Denne her var nummer 1 i over 20 land rundt omkring i verden.
1: Dette er Pop Rush.
0: Musikk fra Hedda nå. Dette er Just By Looking.

Tøff låt fra Hedda. Du hørte Just By Looking. Hei, Howard. Stemmen din tar meg tilbake til telting I hagen med veninner for 30 år siden på varme sommerkvelder. Livet har skjedd litt siden den gang, så nå sitter jeg her med den fine flokken min, bestående av samboer, pluss to jenter på 20 og 23 år, og nå på vei til Amsterdam. Livet godt, og ønsker alle en flott mandag, og det Heidi som har sendt meldingen. Hyggelig at du følger med, Heidi, selv 30 år senere. Trygve skriver, hei, jeg nettopp ferdig med to ukers ferie I Hardanger. Sitter I bil og kjeder oss, men det mye hyggeligere med litt kvalitetsradio. Det Trygve, Live, Ingeborg og Kjartan og de andre. De vet ikke at jeg sier dette her nå på radioen. Hilsen fra Trygve. Ja, men overraskende hilsener, det morsomt. Aud Hilde skriver, flott program, men dere må slutte å klage på kaldt badevann når det 17 grader I vannet. Her I Trøndelag så 17 grader veldig varmt, hilsen fra Aud Hilde. Ja, det ikke det at vi bortskjemt her nede I Fredrikstad, altså, men personlig så synes jeg at 17 grader lite, og da bader jeg ikke. Men for all del kaster det I havet hvis det, hvis det 17. Magnus heller ikke helt enig. Han skriver at når det 25, sånn som det I ski akkurat nå, det 17 helt ypperlig. Å dukke seg I. Dog så det kjipe vindforhold nå, skriver Magnus fra Ski. Hei, har lyst til å sende en hilsen til godgutten min, Tor Inge. Du fantastisk. Mamma uendelig glad I deg. Det altså Laila som har sendt meldingen. Her kommer den hilsen hvor det står at det 11,9 grader på Innerøya akkurat nå. Det regntungt og kaldt I Trøndelag, og veldig mye kaldere I vannet enn 11,9. Venter så innelig på varm sommer med shortsvær og softis-spising. Det ser litt mørkt ut akkurat nå, skriver Kristin. Vi krysser fingrene, og så skal vi sjekke værvarslet for hele landet litt senere I dag, og så ser vi om det noe håp for deg, Kristin. Nå blir det musikk fra Steven Sanchez. Det en låt som heter Until I Found You.

0: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
1: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
2: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
1: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
3: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: heter The Hype, og det var Sigrid som spilte opp til dans. Hella, står det på denne meldingen fra Alf. Jeg sitter på Ørneredet, 1180 meter over havet i Eidsbugarn. Her er det ikke varmt. Det har regnet de siste fem dagene, og akkurat nå er det 3,3 grader ute og vind og regn. Men vi hører på NRK her, og det varmer. Hilsen fra Lars.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Omtrent samme hvilken alder du har, den her har du sannsynligvis headbanga til. En gang opp gjennom tiden. Fra albumet Slippery When Wet som kom ut i 1986. You Give Love a Bad Name var en kjempehit for Bon Jovi. Kom på førsteplass på Billboard Hot 100 i USA, men merkelig nok så kom den aldri inn på VG-lista topp 20 i Norge, men oppfølgeren den slo skikkelig gjennom. Det var nemlig Living on a Prayer. Mer kvalitetsmusikk her i Poprush på NRK P1. Dette High as a Kite.

0: High as a kite. Keep it alive heter låta. Julia Anine, hun skriver hei, sitter og spiller Minecraft den ene dagen det sol ute på Bømlo. Men vi har en hund som har skadet poten, så vi må passe på. Gjerne gi en hilsen til mannen min Wilhelm, som jeg sitter inne og spiller Minecraft med. Hilsen Julia Anine.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Frem til nyhetene. På helslaget så blir det musikk fra Odd Nordstoga. En sång som finns.

0: Odd Nordstoga. En sång som finns. Time 1 av Poprush er straks ved vei sende, men fortvil ikke, det blir jo en time til med mer skøy, gøy, latter og hygge. NRK Nyheter kommer inn nå på helt slaget, og hvis du vil få med en hilsen I neste time, så bruker du appen NRK Radio, ok?
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Et barn bekreftet omkommet etter en påkjørsel I Ås I Akershus. De pårørende varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vittner og sjåføren av bil. En rekke offentlige digitale tjenester rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helsenorge og NAV noen av sidene med problemer. Det jobbes med å løse saken. Iran avviser blankt at de har bedt USA om nye forhandlinger. I natt hevdet USAs president Donald Trump at nye forhandlinger begynner I ettermiddag. Det skjer etter at han I helgen avlyste det han selv sier ville vært det største angrepet I verden siden 2. Verdenskrig. Senior forsvarsanalytiker I forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, Per-Erik Solli, sier USA og Trump har press på seg fra flere hold.
2: De har jo krigspress mot seg. Altså, det jo både krefter I USA, men også I Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA I regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at I summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks I dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
1: Tall fra Statens Vegvesen viser at fotoboksene har tatt rekordmange bilister hittil I år. 18 personer har mistet livet I trafikken bare I juli. Det det høyeste antall drepte I juli måned på 10 år. Sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud sier de oftere registrerer for høye hastigheter I alle UP-distriktene.
3: En patrulje som refererer fra kontroll på Dovrefjell. I løpet av to ettermiddager så hadde de 93 reaksjoner for fart, hvorav 26 førerkort. En patrulje I Finnmark rapporterte om etter 3 dager på MC og med en videopatrulje så hadde de 37 førerkort. Vi har totalt beslaglagt 1265 førerkort I juni og juli, som en 12% økning I forhold til 2025. Så dette veldig høy tall. Det åpenbart for høy fart, for mange som kjører for fort.
1: Og til slutt så tar vi med oss at årets fjerde hetebølge herjer I Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julirekord I Østerrike på 40,3 grader. På Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Time 2 av Poprush I gang, og hvis du vil få med en hilsen I løpet av denne timen, så bruker du appen NRK Radio. Du kan også stemme på Poprush-favoritten, og hvilke låter var det igjen som du kunne stemme på? Ja, du får høre dem nå om 3 minutter. Men nå aller først, The Bangles, Manic Monday.

0: Bengals, Manic Money.
1: Oi, oi. Nå blir de nedflyd her, Emma. Sånn er det når man har studio på bryggekanten. Det på tide å gjenta hvilke fem låter som med i Poppers favoritten i dag. Poporkestret heter Primavera. Det jo Jahn Teigen, Tom Mathisen og Rodus Falsk. De holdt på fra 76 til 84. I 84 så gikk Jahn Teigen solo, og da var det slutt på Primavera, og da var det Falsk Mathisen etter det. Men hvilken sang din favorittsang fra Primavera? Fått inn masse stemmer allerede, og de fem sangene du kan stemme på De gjerne har det godt fra 1982. Det Norge som bra fra 1981.
2: Det nordmenn som bra. Det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest.
1: Og så det Olavs menn som utfordrer nummer 3 fra filmen Sagan om Olav den Hellige fra altså 1983. Utfordrer nummer 4 naboen fra 81.

0: Hentet fra albumet Den femte, Primavera den femte. Utfordret nummer fem, det Så lykkelig I Sverige fra Brakara Elpen som kom I 1978.
1: Smörgåsar och söta bror, jag koser mig med TV 1.
0: Och TV 2. Vilken av disse fem liker du bäst? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Steinar Albrigtsen, mens du stemmer på din Primavera-favoritt. Her Blue Skies, Hot Summer.

0: take my hand. Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Akkurat sånn som vi har det nå, det, Emma. Ja da, faksmaskinen fra 90-tallet er med. Tar dog ikke imot telefakser. Da må du bruke appen NRK Radio. Fra Steinar Albrigtsen skal vi over til en veldig viktig melding fra Vetle. Hei Howard, topprogram. Jeg står og kokulerer middag til papprørs akkurat nå. Vi klinker til med taco-mandag den siste ferieuken. Og husk å nyte ferien til det siste. Vil gjerne hilse til min gravide samboer som gjør en kjempejobb i å bære frem en vilter kar som har det trangt akkurat nå. Stå på, Hege! Hilser Vetle. Ikke noe gærent med taco-mandag. Hvis du kling gærent, så gå for taco-tirsdag eller taco-onsdag også. Jeg har til og med hatt taco-torsdag, så det der ordner seg. Takk for hyggelig melding, Vetle. Fredrik skriver, hei, vil gjerne hilse til fire kompiser som sitter i bil på vei til Pers Hotel på Gol. Gleder meg masse til tur med Tom, Tore, Trude og Donny. Og det Fred på høyre baksettet i Toyota RAV4 som sender melding. Ja, hyggelig. Tusen takk for melding og god tur til alle opp til Gol. Elin skriver, dagens vær i Bergen, det regner ikke! Sola titter frem fra bak skyene, og badtemperaturen ukjent da jeg ikke bader i Norge. Hilsen fra Elin. Takk skal du ha for melding, Elin. Vidar skriver, i dag en perfekt dag for å ta det litt rolig, slik det stort sett har vært i hele sommer her i Kjelkevik mellom Brevik og Helgeroa på grensa mellom Telemark og Vestfold. Nyt dagene og ikke la bagateller ødelegge idyllen. Ah, visdomsord fra Vidar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Krypa heter Obland. Sangen heter Hot Air Balloon. When the summer is over. Ja, du hørte de fem snuttene fra Primavera i stad når det gjaldt poprush-favoritten og avstemningen der. Skal vi se hvordan det går da. Vi har helt i bånd Olavs menn. Deretter så får vi Det er Norge som er bra. De gærne har det godt, så lykkelig i Sverige, og naboen har flest stemmer akkurat nå. 33% på naboen og 22% på lykkelig i Sverige, så det ser ut som det er at vi har en vinner allerede, men det kan jo du gjøre noe med ved å gå inn og stemme akkurat her og nå via appen NRK Radio. Mange som lurer på hvordan man skal stemme. Hvis jeg forklarer litt grunnig da, hvis du åpner opp telefonen din og går inn på appen NRK Radio, så står det helt nederst der direkte radio, eller det som går direkte nå, og da klikker du på programmet Poprush som går direkte på NRK P1 nå. Og der vil du se hvilken sang er din favoritt fra Primavera, og da kan du stemme. Sånn. Så enkelt kan det være. Det strømmer på med hilsener. Katrine på Torshov, hun skriver Hei Howard på brygga. Jo, hei Katrine på Torshov. Jeg er hjemme i leiligheten og fikk det for meg i morges at jeg skulle male kontoret. Det vil si at jeg har spilt Tetris i leiligheten og flyttet ca. 250 kilo bøker til loftet, flyttet på sofaer og bord, og jeg visste ikke at jeg klarte å løfte det engang. Det er utrolig hva kvinner klarer å få til uka etter mensen. Mannen vet ingenting om dette og kan vente seg en ommøblert leilighet som faktisk ble ganske kul. Jeg sender en oppdatering på reaksjonen i morgen. Hei da, hilsen Katrine på Torshov. Tusen takk for hilsen. Håper at gubben er fornøyd med resultatet også. Har vært på Bykle i Setesdal og markert ett års bryllupsdag. Det er Ragnhild og jeg, pluss Elvis, hunden vår. Og nå nyter vi radiotur på vei hjem til Kolbotten. Og det er Magnus som har sendt meldingen. Oi! Året var 1991. U2 ga ut albumet Achtung Baby! Produsert av Daniel Lanois og Brian Eno. Oi, oi, oi, oi. Høykvalitetsmusikk i Poprush på P1. Her er Mysterious Ways.

0: You Two og Mysterious Ways i Poprush på P1. Achtung Baby, ja, det var albumet. Jeg har fortsatt nøkkelringen på bilen min. Der det fortsatt reklame for U2 Achtung Baby. Reklamemateriell som jeg fikk på nærradioen tilbake i 1991. Begynner å bli litt buklet og sliten nå, da, men jeg bruker den fortsatt. Anders, han har sendt inn en melding. Hei, hilser til venner i regntunge Trøndelag, og meldingen kommer fra Kypros. Godt å komme til sol og varme. Hilser til alle, og det Anders og Hilde som har sendt meldingen. Sølvi skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til min snille mann Øyvind, som sitter sammen med meg på hyttevarandaen akkurat nå. I går kjørte han med stødig hånd og klart blikk i nesten 11 timer for at vi skulle finne sol og sommer, og... Vi fant den! Hurra! Klem til Øyvind fra Kjæringa Sølvi. Ja, det hyggelig. Koster i varmen. Og apropos varme, Kenneth skriver, her det 35 grader og sol. Litt for varmt for vanlige folk da. Jeg i byen Meerbusch i Tyskland. Poppers et hyggelig program, og jeg husker jeg hørte det på P3 i gamle dager. Hilsen fra Kenneth. Bra du følger med fortsatt, Kenneth. Heisan, nydelig sommervær her i nord. Vi har kjørt strekningen Hammerfest-Kjøllefjord og har nå passert Børselv, og fortsatt så det sol, og det 17 grader. Vi to som i bilen har perlebryllupsdag, 30 år som gifte. Vi har tilbrakt en uke i Torskefjord i Hammerfest kommune, og der har vi gifta bort datteren vår Ronja til flotte Rainer. Ja, Mona Øystein. Takk for en hyggelig hilsen. Takk for at dere sendte inn melding til appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Emma Steinbakken. Låta heter For alltid type ting.
1: Dette Poprush.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Alex Warren, Fever Dream heter låta. Jane skriver, nyter stillheten I fjone og hører på poprush I radioen min. Ja, da har vi kanskje bråket litt mye I dag, Jane. Du får ha på lavt volym da, så vi ikke ødelegger stillheten din I fjone så alt for mye. Hver eneste dag så ringer jeg opp noen værrapportører, og nå har turen kommet til Kvernevik og til Olaug. Og sist vi snakket med Olaug, da spiste hun røde pøls. Ja, der du, Olaug, ja.
1: Hei, Ole. Hei, Ole. Hei. This is the weather forecast for Kvernevik.
0: Nå jeg spent på det. Sist gang vi snakket med deg, så spiste du røde pølser og drakk I Carlsberg og gikk på store fjellturer I Danmark. Men hvor du nå?
1: Ja. Nå hjemme I Kvernevik I går.
0: Ja, du det, ja.
1: Ja, ja så to veger gjennom ferien, og Yr har tatt feil av værmeldingen helt til vi kom hjem. Så vi har hatt fint vær, fredag, lørdag, søndag, mandag. Bikini-vær, shorts, den godt I glaset, og det helt fantastisk. Og jeg sier på jobben, jeg jobber I Strån kommune sin bedriftshelsetjeneste, så sier jeg det alltid sol I Kvernevik I går. Ja. Og så sier jeg mine kolleger, når kjører dofter ut til svømmetrening I svømmehallen her, at du har helt rett, det alltid sol I Kvernevik I går.
0: det kan være regnbyg I Stavanger, og så kommer det ut til Kvernevik, og så er det deilig vær.
1: Ja. Det Stavangers beste vestkant altså, ikke sånn som I Oslo da. Men det vi bor helt ute der solen går ned I havet og vi bor en fantastisk bydel
0: du lager så bra bilder på radio her nå var det kaldt I glasset, det var bikini og det var ved havgap og det var sol det kan egentlig ikke bli bedre enn det her, Olaug
1: nei, det kan ikke det og to beger gjennom ferien
0: sånn. Helt perfekt det passer bra, poprush-sesongen ferdig 20. august, så da gir vi oss
1: Ja, men vi snakkes, gjør
0: vi
1: ikke det?
0: Ja, vi må snakkes før det
1: Ja.
0: Nei, men takk for et herlig værvarsel da, Olaug
1: Ja, like så, ha det godt
0: Ja da, det var en positiv dame fra Kvernevik I Kvernevik, like ved Stavanger Vi har massevis av værrapportører, men har du lyst til å bli en I gjengen, så kan du gi lyd fra deg, da bruker du appen NRK Radio og forteller litt om deg selv og ikke minst hvor du holder hus Vi vil gjerne ha værrapportører fra litt morsomme steder. Gjerne noen små viker eller oppe på en fjelltopp et eller annet sted I Norge. Dum Dum Boys neste ut I Poprush. Sangen heter Så som så.

0: Donna Boys, så som så. Vi får jo meldinger fra hele landet om hvordan været akkurat nå I dag, og vi snakker med værrapportører og alt mulig, men for å få eksakt informasjon om hvordan været blir I morgen, da må vi få det fra meteorologene. Og her værvarslet for I morgen. Det blir en todelt hverdag I Sør-Norge. På Østlandet og Sørlandet starter dagen stort sett tørr, men utover ettermiddagen så brer regnet seg inn fra sør. Langs kysten blir det periodvis frisk bris, og på Sørlandskysten kan det bli lokal liten til stiv kuling. Vestlandet får også en grei start med opphold og perioder med sol før skyene tetner til, og regnet kommer sørover fra utover ettermiddagen. I Rogaland kan det I tillegg bli regnbyger med torden på kvelden. Møre og Romsdal og Trøndelag får en del regnbyger først på dagen, men etter hvert så blir det mer oppholdsvær og glimt av sol. Lenge nord blir det mest skyet med spredte byger I Nordland og Troms. Finnmark får perioder med regn og yr, og I øst blir det til tider kraftig nordvestlig vind. På Spitsbergen blir det stort sett oppholdsvær med perioder av sol, men stedvis tåke langs kysten.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Emilie Hollow, neste stasjon i Poprush på P1. Margareta Linnea, hun skriver: det er mye vær i sommer. Nå er det snart 2 måneder siden at skyene og regnet gjorde sin innmarsj her på Helgelandskysten. Jeg krysser fingrene for at det blir bedre i august. Hilser til alle mine sommergjester og de som kommer i morgen. Kjør vakkert alle sammen. Og om temperaturen så vil jeg si det at det er i hvert fall varmere i havet enn i lufta. I dag er det 13 grader i havet og 11,5 i lufta. Hilsen Margareta Linnea. Takk for meldingen. Gry skriver: vil gjerne sende en hilsen til Espen og Sissel. 2 års bryllupsdag i dag. Nyt dagen. Tim skriver: ønsker å sende en hilsen fra solfylte Holmsbu til familien. Ja, Nina, Cornelius, Annika og Mathias hjemme i Oslo. Dere er savnet her ute, men håper dere nyter sola på balkongen med P1. Hilsen fra Tim. Ta med en melding til også. Hei, skriver Turi. Værrapport fra Møre er den samme som alle de 3 siste ukene. Regn og sur vind. Håper på bedre vær, men ser på Yr at det fortsatt er meldt slik i 10 dager fremover. Ja, gjelder å holde humøret oppe, og husk, solen skinner alltid på radio, så skru opp volumet på radioen din for å få litt sol og varme.
1: God sommer med NRK.

Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Oi, for en dag nede på brygga i dag, altså. Det er svært så koselig å se ut på alt som skjer på elva i dag. Det er noen gærninger som har badet. Det er måker rundt omkring. De er veldig interessert i resten av softisen min her borte. Den ligger litt for nære meg til at de har glefsa den i seg enda. Det strømmer også på med hilsener, og for å få med en hilsen i sendingen så bruker du appen NRK Radio. Hoi fra Vena bygd. Sitter i bua mi og storkoser meg med litt radio, litt lunk i gjøtullen og titter ut på myggsvermen. Sender en hilsen til alle kjente og ukjente som vet å sette pris på konseptet og lytte til radio. Hilsen Gro. Ah, Gro, hun my kind of lady, altså. Bra at du tuner inn. Hei, skriver Monica. Rømte fra Trondheim og Trøndelag forrige uke og ut av landet. Det var høyst nødvendig. Borte bra, men hjemme fint det også. Men nå satser jeg på at jeg skal få meg årets første utebad i løpet av august. Hilsen fra Monica. Hei, vi er på vei til Hamsundsenteret og Hamsundagene. Vi kjører i skiftende vær. Hva med å spille gråværstur? Hilsen Siri. Ja, hvis det var så grått, så burde vi gjort det, men ikke noen ønskeplater her i Poprush. Da får vi heller gå over til meldingen fra Rakel. Hei på deg, liker å høre Poprush når vi er ute og kjører i ferien. Nå er vi i Folldal, og her skinner sola. Vil hilse til sjåføren Stig, som har bursdag i dag. Ja, ta godt vare på sjåføren. Stig, gratulerer så mye med dagen, og kjør pent når man har ferie. Da er det ikke lov å stresse i trafikken. Da ligger vi og setter bobilen og bare tuter og kjører. Hei, Howard. Det er en hilsen her fra Tommy. Den går til kjæresten min, Kjersti. Veldig glad i deg, står det. For hilsener altså, appen NRK Radio. Det kan være alt fra bursdagshilsener til sommerhilsener, eller kanskje du kjenner noen som har et jubileum.

0: Det var tydelig en hør, The September When Can I Trust You? Flere meldinger. Hei Howard, her på Dypeklo er det nydelig vær. Tomatene begynner å bli røde, og stikkelsbæra er mode. Det Ann-Kristin som har sendt hilsenen. Meryl skriver, hilser hjem til familie og venner i Bergen fra Skottland, hvor jeg hører på P1 hver eneste dag. Vi traff blink med sommerværet på besøk i år, så nå drømmer jeg meg hjem til Bergen om sommeren. Og så har jeg fått en melding hvor det står, hei, kan du please sende en hilsen til Per Fodnes i Asker, men som nå sitter på hytta i Valdres. Han fyller 70 år i dag. Sprik som en fole og en herlig hyttenabo på Dalholing i Folldal. Tusen takk, hilser Valborg og Rolf. Flere meldinger. Terje og Trine skriver, sitter på hytta på fjellet, og det et sted som ligger sør i Halden. Her det masse blomster og godt vær. Hunden Henry med oss da opphavet på Kreta. Hilsen Trine og Terje.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Du klar for skikkelig sommerstemning? Haha, det bare å skru opp volumet på randet nå, for her kommer Cornelis Vresvik. Turistens klagan.

100% sommarstämning garanti. Turistens klagan, Cornelis Fredsvik. Sendingen den begynner å ebbe ut her nå. Hei Howard, så artig at du har Primavera som poprørsfavoritten i dag. Visste du at så lykkelig i Sverige, eller svenskefan som vi kaller den, gjorde svenskene litt sure, så Primavera lagde også en så lykkelig i Norge som et motsvar. Hilsen fra Henning som har sendt meldingen. Nei, det visste jeg faktisk ikke, men det skal jeg ta og sjekke ut. Kanskje jeg kan finne låta et eller annet sted. Det er sånn at nå er avstemningen over, ingen flere stemmer, og slik har det gått i dag. På en femteplass så har vi Olavs menn, på en fjerdeplass så lykkelig i Sverige, deretter de gjerne har det gått, og det er Norge som er bra, men den låta som fikk flest stemmer i dag med 32%, det var denne. Naboen, Primavera.

Åpningsbordet til Primaveras den femte albumet som ble gitt ut I 1981. Dette var Naboen. Det en cover, Driving My Life Away av Eddie Rabbit. Den kom ut I 1980, og så lagde Primavera sin versjon I 1981, og det Jan Teigen som står. Se der, ja. Nå drar klokken seg mot 19. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter da på helslaget, og så blir det kveldsåpent med mer kvalitetsradio fra 19.03 og utover. Mer poprush I morgen om du vil. Ønsker deg en riktig

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Et barn bekreftet omkommet etter en påkjørsel i Ås i Akershus. De pårørende varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vittner og sjåføren av bilen. En mann i 50-årene siktet etter en fallulykke i Bremanger. Natt til søndag ble en mann i 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de siktet en mann for å etterlatt avdøde i en hjelpløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom fram da hun i dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset i Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år nå, det sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlemmer av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det det som problemet.
0: Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt Infantino etter at han lanserte planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Og vi avslutter med en historisk norsk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren noensinne, og rittet bringer i tillegg Haugseth rett inn i den gule ledetrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush. Mitt navn Hanna, og jeg kan fortelle deg at The Weather Girls klare med værmeldingen. Ja, denne mandagen her så skal det faktisk regne, men du skal få superhitten fra 1982 her i Kveldsåpent.
5: And have we got news for you?
6: You better listen.
5: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

En enorm hit som både Donna Summer, Diana Ross, Cher, Barbra Streisand og Barbra Streisand fikk tilbud om å synge tidlig 80-tall, men alle takket nei. Og det ble Weather Girls som kom med værrapporten i 1982. Du fikk It's Raining Men. Jeg ble nesten litt anpusten. Jeg prøvde å få opp tempo litt før sendingen og gjøre litt hopp til den flotte værrapporten. Men god mandag, det poenget. Hanna, hun på plass i studio i fin form og klar for å holde deg med selskap de neste tre timene. Og gleder meg til å få ned pusten litt også. Jeg kan fortelle deg at det har startet en kamp i første divisjon i fotball. Ranheim og Haugesund spiller mot hverandre i kveld. Og jeg skal også følge med på kampen utover kvelden. Må virkelig ta igjen pusten der. Men det skal ikke bare bli fotball. Vi skal også prate om musikk. Denne sommeren er Bertine Zetlitz nemlig på turné for første gang på mange år. Og straks er et nytt album på vei. Det blir mer om dette snart, men først så skal du få musikk fra Lille Cæsar her i P1.

0: En stor hit her på NRK P1, Camilla North fra Bergen, sin låt Som du er. Like etter Drammensartisten Adam Gryting, eller Lille Cæsar, som han kaller seg, med låta Elsker deg. Det har vært forholdsvis stille rundt Bertine Zetlitz de siste årene. Men denne sommeren her så har popstjerna fra Oslo kjørt med bånn gass. Ikke bare har hun vært på turné for første gang på flere år, men straks så slipper hun også et nytt album. Kollega Ove Gundersen møtte Bertine Zetlitz til en musikkprat da hun spilte på Olavsfest i Trondheim nå i helga.
1: Og jeg har jo alltid mest vært opptatt av tekst. Altid. Jeg har bare pakket det inn i munter popmusikk for at det skal kunne nå så mange som mulig. Men for meg så er jeg først og fremst en som skriver tekst.

0: I år er det 20 år siden Bertine Zetlitz slapp denne låten Fake Your Beauty. Den ble en suveren radiohit og en ener på de norske listene. Bertine var og er en norsk popstjerne.
1: Men det er helt sant. Det er jo mange som ikke vet hvem jeg er, og det er jo som det skal være. Men de sier ofte, mammaen min elsker deg.
0: Og så skulle jeg nesten tro at hennes kommende album La oss snakke om været. At det handlet om meteorologi, om vær og vind, torden og lyn. Men det skjuler seg noe helt annet bak den overskriften.
1: Så la oss snakke om været er jo, ikke sant? Det er, været er jo det vi tyr til når vi helst ikke vil gå i dybden. Så det du begynner å snakke om været, så vet du at du prøver å unngå et eller annet annet. Nå slipper jeg først en ny single i begynnelsen av august, som heter Løvefjes. Og så blir det en låt også som heter La oss snakke om været. Så jeg gleder meg til å slippe disse nye låtene altså.
0: Men hva handler selve albumet om? Hva har du noe på en måte, noe sånn, eller har du et spesielt tema som du liksom har sentrert rundt?
1: Jeg har jo sett at det er på en måte fokusert rundt ulike relasjoner, altså mellom mennesker, så det kan godt være mellom romantiske relasjoner, men også mor og barn, det kan være vennskap, det kan være en relasjon til en du nesten ikke kjenner, men som du har laget

Og det har vært så fint nå med papirposepust, for jeg var i Nord-Norge forrige helg og spilte der, og Svolvær. Og da kom det en bort og sa at den betød så mye for henne. Og der var Vinnie også, så vi fikk gjort den som duett. Og fortalte om sin bror som hadde tatt livet av seg året før. Og var veldig sånn, altså når folk kommer og forteller, og gjerne legger litt mye av seg selv i låtene mine, da føler jeg at de har klart å slite seg fra meg. Og det synes jeg er så fint, når låtene får et eget liv og ikke har så mye med meg å gjøre lenger, og at folk kommer og forteller meg hva de synes den handler om. Da er det vellykka.

0: Papirposepust er altså titlen på denne, der Bertine synger sammen med Vinnie, en låt fra hennes kommende album. Men helt til slutt her, hvordan har det vært for Bertine Zetlitz å turnere igjen? For det er jo tross alt noen år siden hun besøkte byer og bygder rundt omkring i Norge.
1: Vet du hva, det for meg som har holdt på med dette siden 1998, så var det ganske utrolig nå å kunne sette i gang igjen og oppleve at folk sier at de har savnet meg, at de har ventet på meg. Og så for meg nå, denne sommeren her har vært en sånn en sommer som jeg ikke hadde turt å drømme om engang. Virkelig.
2: Ja, denne helgen var det altså Trondheim og Olavsfest som fikk besøk av Bertine Zetlitz. Og neste festival på agendaen, det blir Bakgården i Harstad den 13. august. Men som vi hører, hun har et busy schedule, denne popstjerna fra Oslo. 18. september så kommer albumet hennes La oss snakke om været. Og du skal få den nyeste låta som også kommer på albumet. Her er Papirposepust sammen med Vinnie.

Helt fersk musikk fra Bertine Zetlitz og Vinny. Du fikk papirposepust her i Kveldsåpent. Men du, jeg håper at du har en fin kveld denne første mandagen i august, og det skal bli mer god musikk her på kanalen. Neste i min spilliste her, det er en av de aller største låtene fra 80-tallet. Gaynor Sullivan, kjent under artistnavnet Bonnie Tyler, hun døde i juli etter langtids sykdom, og artisten ble 75 år gammel. Men med denne låta her så har hun skrevet seg inn i musikkbøkene for alltid. Du skal få Holding Out for a Hero fra 1984.

Christian Fransen, som kaller seg for Aiba. Du fikk låta hans sympati her i kveldsoppet. Like etter Bonnie Tyler sin megahit, som kjent fra filmen Footloose. Du fikk Holding Out for a Hero. Jeg har fått inn flere ønskelåter denne mandagen her i appen NRK Radio. Blant annet Agnes og hennes mor som har sendt inn en melding til meg. Vi er på Kielfergen og ligger i lugaren og hører på kveldsåpent. God stemning. Agnes og søstra hennes skal på Øyafestivalen i Oslo neste uke, og de skal dra for å se Somber. Vi lurte på om vi kan få høre noe fra han. Det hørtes ut som en deilig ferietur, kanskje, hva enn det er ute i Kielfergen, og det skal selvfølgelig bli. Vi skal få musikk fra Shane Michael Boos, som han egentlig heter, som har kalt seg Somber, da, etter initialen hans SMB. Og blandingen med det og det engelske ordet for dystert, nemlig somber. Du skal få låta hans Homewrecker her, som kom ut tidligere i året.

0: amerikanske Somber, ønsket av Agnes og hennes mor, som tilbringer mandagen på Kielferga. Du fikk låta hans Homewrecker her I kveldsåpent.
1: Sommer I P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Vakkert norsk samarbeid mellom Marie Tveiten fra Seljord i Telemark I lag med Inge Mremnes fra Kvæfjord I Troms. Ein og kvile augo på fikk du her. Ja, du lurer kanskje på hvorfor jeg har funnet frem bursdagsfløyta denne mandagen. Jo, vi skal nemlig snart feire bursdagen til en av de største legendene innen heavy metal. Men først så skal vi nikke opp tempo litt her, fortsatt norsk musikk. Gruppa Rolfa, de sier det sånn som, så sant som det sagt. Ingen andre som du.

I dag så har frontmann I Metallica, James Hetfield, bursdag, og han fyller 63 år. Hetfield, han startet Metallica sammen med danske Lars Ulrik I 1981, og siden den gang så har bandet solgt over 100 millioner album. Og det gjør Metallica til en av tidenes mestselgende band. Så I kveld så tenkte jeg at vi skal gjøre litt ekstra stas på Hetfield og feire bursdagen til frontmannen med litt Metallica. Men så klarer jeg ikke helt å bestemme meg for hvilken låt vi skal spille, så du skal nemlig hjelpe meg med å ta avgjørelsen.

Ja, det var tre ulike Metallica-låter å velge mellom. Men vi skal bare spille en av de her i kveldsåpent, og i kveld så er det du som bestemmer. Hvis du vil være med og stemme, så kan du gå inn i appen NRK Radio og finne frem kveldsåpent. Og, eller så trykker du på direkte og finner frem P1, og da vil avstemningen dukke opp automatisk. Der kan du stemme på hvilken låt du vil høre i kveld, enten The Unforgiven, Nothing Else Matters eller Enter Sandman. Så, da er det bare å få med seg både venner og bekjente for å samle inn stemmer til din favoritt Metallica-låt. Om to låter så skal jeg avsløre hvilken av låtene som stikker av med seieren. Men i mellomtiden så er The Kinnells innom med Waiting for Your Lover Man først.

Ny norsk musikk fra Rakel, La meg gå, fikk vi like etter The Kainos med Waiting for Your Lover Man. Det bursdagen til James Hetfield I dag, og Hetfield, han både vokalist og gitarrist I det svært ikoniske og legendariske heavy metal bandet Metallica. Og derfor så har jeg latt lytterne til NRK P1 bestemt hvilken låt fra bandet som vi skal høre I dag. I kveld så sto det mellom The Unforgiving, Nothing Else Matters eller Enter Sandman, og det ser ut til at lytterne både elsker Metallica og har klart å finne veien inn til NRK radioappen. Vi går fra bunn til topps, The Unforgiven, 25% av stemmene, Nothing Else Matters, 35% av stemmene, og da det vel bare å si det som det Denne her fikk 40% av stemmene og kom ut I året 1991. Du skal få Enter Sandman her I NRK P1.

0: da Enter Sandman, som var ønsket av flesteparten av lytterne til NRK PN I dag I anledning bursdagen til vokalist og gitarist James Hetfield I dag. Denne låta her, den var en av de som gjorde heavy metal-bandet verdensomspennende kjent, og har gått intet mindre enn 9 ganger platina I USA. 900 millioner kopier har denne låta fra 1991 solgt, og det jammen ikke dårlig. Blant også de som skriver I appen NRK Radio at de gjerne ville høre Enter Sandman. Det var Nina som sitter I en bil på 5 stykker på vei med flyttelass til Oslo og deretter Stavanger. Alle ville høre Enter Sandman denne mandagen. Det skal bli mer god musikk og kanskje også litt rocka stemning, får vi vel se. Det nærmer seg straks nyheter her på kanalen. Vi skal også fortsette med flere musikknyheter, for du har kanskje fått med deg at Ariana Grande har varslet at hun skal ta en liten pause. Det blir det mer om etter at klokka har blitt 8 her I kveldsabbat. Jeg håper du har en fin mandag, og at Metallica gjorde dagen enda bedre. Da blir det først nyheter her I kanalen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En bygning I brann I Tønsberg. Brannvesenet opplyser at det en flermannsbolig som brenner. Det full fyr I bygget, men det skal være gjort I rede for alle beboere. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen efter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
2: Det en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som nå nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
1: Varme, tørke og skogbranner fortsetter å prege Europa. Vannstanden I elven Donau har nå nådd rekordlave nivåer, og vannmangelen I elver og innsjøer I Europa alvorlig, det sier korrespondent I Berlin, Sofia Paskevich.
3: Så I tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker I mange land måtte legge om driften og I verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder I dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
1: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Og vi avslutter med en historisk norsk seier I Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket I dag inn til etappeseier I Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer før mål og klarte å holde ledelsen helt inn.
4: Jeg kan ikke tro det, det helt uvirkelig. Jeg gikk inn med dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det.
1: Og rittet bringer I tillegg Hauset rett inn I den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no I studio Emilie Hellu.
5: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Tusen takkt til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få en enorm hit fra året 1984. Ja, finne fram den kule 80-tals-attituden. Pet Shop Boys nemlig innom med West End Girls her I kveldsåpent.

0: super 80-tallshitten West End Girls med den britiske duon Pet Shop Boys her I kveldsåpent. Og du som jeg lurer kanskje på hvorfor gutta kalte seg dette, Pet Shop Boys, jeg måtte nesten søke det opp mens de var innom. Neil Tennant og Chris Lowe, de fikk navnet sitt fra noen venner som jobbet I en dyrebutikk I Ealing I Vest-London. Og de ble kalt for Pet Shop Boys, eller dyrebutikk-gutta, som høres litt mer ydmykt ut på norsk, må jeg si. De to musikerne, de tok navnet selv, for de synes også at det hørtes litt ut som navnet på en rapgruppe. Litt sånn som Beastie Boys, og da var det gjort Pet Shop Boys ble navnet. Ja, det var en fin liten musikkfakta å starte timen med. God sommermandag. Hanna Enger Guttormsgaard mitt navn, og jeg skal holde koken med god musikk og stemning fram til klokka blir 10. Kan få med pauseresultat I denne første divisjonskampen mellom Ranheim og Haugesund. 2-1 til Haugesund nå som andre omgangen I gang. Vi skal følge med på kampen også ut kvelden. Dagens store snakkes I musikkverden, det at Ariana Grande varsler at hun skal ta seg en pause fra rampelyset. Men hva skyldes egentlig dette? Vi skal få en oppsummering av min kollega Vilde straks. Men først... En av de aller største norske hitene I år. Du skal få Ramon her I PN.
1: Det så horrible. Flip!

0: Helt fersk musik fra Dagny, fra hennes nyeste album Dance Floor Erotica, der målet var å skape noe unikt, morsomt, unorsk og vågalt. Du fikk låta C'est la vie, som fransk og betyr litt som det slik det eller rett og slett sånn livet. Fra en popdronning til en annen. Ariana Grande, hun har vært I offentligheten siden hun var tenåring og fikk sitt første store gjennombrudd da hun bare var 15 år. Og nå varsler den 33 år gamle superstjerna at hun skal ta en pause fra rampelyset. Og kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på hvorfor.
1: Ariana Grande, en av verdens største popstjerner, tar nu et steg tilbake. Etter at Eternal Sunshine-turnéen hennes avsluttes I London 1. September, tar hun en pause fra rampelyset. Bakgrunnen skal være flere år med enorm oppmerksomhet og et konstant søkelys på henne, spesielt I sosiale medier, hvor både utseendet hennes og hvordan hun blir fremstilt har blitt mye diskutert. En talsperson for Grande sier at hun gleder seg til å avslutte turnéen på topp, og at hun deretter ønsker en velfortjent pause fra jobba og opptredene. For presset rundt Ariana Grande har også blitt en del av musikken hennes. I den nye låta Petal tar hun opp tema som forventninger, kritikk og hvordan det føles å bli sett på og vurdert av andre. I musikkvideoen spiller hun en ung skuespiller ved navn Pepper, som prøver å slå gjennom I underholdningsbransjen, men som blir stadig møtt med avvisning og harde kommentarer.
2: The way you used to be, I miss that. You know, it's like, what do you got? Is you got some personality disorder going on? Is that the thing?
3: We miss the old you. Maybe you could go out and find her and come back and give it another shot.
1: Og etter det her så tar musikkvideoen en ganske voldsom vending. Mot slutten ser vi Ariana Grande bruke en motorsag mot personene som I videoen representerer dem som stadig har kritisert utseendet hennes og talentet hennes. Scenen selvfølgelig symbolsk, og mange tolker den som et bilde på at hun prøver å kutte seg fri fra presset hun har blitt møtt med gjennom karrieren. Samtidig har videoen skapt stor debatt. Flere fans har kommentert at de synes Ariana Grande ser mye tynnere ut enn tidligere, og at de savner en versjon av hun de opplevde som sunnere. En annen skriver, «Spiseforstyrrelser ikke en spøk. Det mange profesjonelle mennesker som har vært involvert I denne videoen, og likevel ble den publisert.» En annen person kommenterer, «Denne videoen føles som et rop om hjelp.»

Men mange fans mener også at denne typen kommentarer viser problemet Ariana Grande faktisk prøver å ta opp. For den nye låta Petal handler nettopp om press, forventninger og det å bli vurdert av andre. Allerede i starten av låta, sønger hun.

0: De sier at artisten trenger tårer for å kunne skrive igjen, synger hun. Noe som kan tolkes som et stikk til dem som mener at hun må oppleve smerte eller få hjertet sitt knust for å lage god musikk igjen. Hun synger også at hun ikke er et offer. Hun synger at hun trenger ikke noen som redder hun, samtidig som hun nå tar en pause fra offentligheten. Grande har også trukket seg fra den kommende nyinnspillingen av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George. Hun skulle egentlig spille i lag med Wicked-kollega Jonathan Bailey, men produksjonen går videre uten hun. Nå velger Ariana Grande altså å ta et steg tilbake fra rampelyset, etter flere år med mye oppmerksomhet, press og forventninger fra omverdenen.
1: Ja, og musikkvideoen som Vilde fortalte om kom ut for bare 2 dager siden og har allerede fått 9,5 millioner visninger på YouTube. Videoen den har skapt stor debatt i kommentarfeltet og ble altså utgitt i forbindelse med hennes nye album Petal, som kom ut på fredag, og nå annonserer altså artisten at hun snart skal trekke seg tilbake fra offentligheten. Men du skal likevel få litt Ariana Grande her i Kveldsåpent, en annen superhit fra hennes nye album. Denne her gikk rett til topps på Billboard Hot 100 da den kom ut i mai. Her er Hate That I Made You Love Me.

musikk fra Ariana Grande sitt nyeste album som kom ut på fredag, Hate That I Made You Love Me. Men du, vi skal få på litt norsk musikk vi også. Klarer å balansere der mellom store amerikanske popstjerner og kjente gutter fra Stord. Du skal få Eli Atobias Sten her i P1.

En ung kar som har hatt en svært travel festivalsommer i år. Du fikk Tobias Steen som sang om Eli her i Kveldsåpent. Jeg har fått en melding i appen NRK Radio fra Kristin som lytter til PN. Hun i gang med jobb etter ferien og tenker at høsten kan komme tidsnok. Ikke kan komme tidsnok. Nå som vi over i august må vi hegne om de gode sommernettene så lenge vi kan, skriver Kristin. Så hun ønsker seg låta Scandinavian Nights med Ingrid Saga. Og den, Kristin, det skal du få her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.

få har satt ord på nostalgien ved å vokse opp og ikke ville bli eldre. Men tyske Alphaville fikk likevel en hel verden til å synge at de ønsket å være for alltid unge i 1984. Du fikk Forever Young her i Kveldsåpent. Det straks tid for værmeldingen her på kanalen. Statsmeteorolog Jon Smits, han venter klar med både morgendagens vær og hvem i Norge som stakk av med prisen, hadde jeg på å si, for varmeste temperatur i juli. Men før den tid så ser jeg muligheten til å holde det litt til i 80-tallet når det kommer til musikken. Mathias, han har nemlig sendt meg en melding i appen NRK Radio og skriver at han er ute og går rundt Moholt studentby i Trondheim. Sola har endelig stukket fram hodet, og jeg underholdes av nye studenter og foreldre som løper inn og ut av studentbyen med klær og møbler. Og jeg vil gjerne høre Break My Stride av Matthew Wilder. Ikke noe dårlig budskap til studentene det, Mathias. Ain't nothing gonna break their stride, det får vi satse på inn i det nye studieåret. Da værmeldingen straks på plass også, altså.

0: Vi skal over til værmeldingen. Det har vært en varm mandag, særlig på Østlandet, Jon Smits.
1: Ja da, det er egentlig der det har vært varmt, sånn, i hvert fall de fleste stedene over 20 finner vi der. Lier høyest med 24,5 grad, Drammen 24,2, og ja, det jo et varmt område, så det ikke overraskende at de høyeste temperaturene finner vi der, men også mange andre steder, Østafjells da, har vært over 20 grader. Men det faktisk også et sted nordpå, Karasjok nådde 20,1 grader på det varmeste i dag. I morgen så blir det nok noe lavere temperatur der, for da kommer det kjøligere luft nord og vest ifra, så da skal det vel godt gjøre så nå 15 grader, tenker jeg.
0: Mm, en liten sommerdag, vel å merke, Karasjok?
1: Ja, sommerdag 20 grader eller mer, så ja, de kan krysse av boka for en til.
0: Men morgendagen, hvis vi skal ta en titt inn på været som venter oss der?
1: Ja, da det sånn at det preges egentlig mye av to lavtrykk dette været i morgen. Det et som ligger i Barentshavet, altså nordøst for Finnmark, og så det et som nå i kveld ligger, senteret ligger vel mellom Irland og Skottland, tenker jeg. Det beveger seg langsomt nordøstover og inn i den nordlige delen av Nordsjøen, mens dette lavtrykket i Barentshavet, det flytter veldig lite på seg. Og midt imellom de så det en svak høytryksrygg som ligger over den midtre delen av landet. Og det jo en del av landet som ikke har kommet så veldig godt ut når det gjelder juliværet. De har hatt lavere temperatur i Nordland, særlig sør, 2-2,5 grader under normalen, Trøndelag 1,6 under normalen, og hvis vi legger til at det også har vært en del mer nedbør, til dels en god del mer nedbør enn normalt i det samme området, så har liksom ikke juli vært all verden å skryte av, i hvert fall hvis målestokken en sommermåned, for å si det sånn.
0: Det har vi merket i Trøndelag der jeg har vært.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Sommer, norsk sommer.
1: Det er nok sånn, men likevel så har det vært, jeg tror Trondheim endte opp med 176 timer sol totalt sett, tror jeg, i løpet av måneden, men det jo ganske relativt lavt resultat da, fordi at det mange andre steder i landet som har hatt atskillig med, men det kan trøste seg med at ute på Kjøtta for eksempel, ute på Helgelandskysten, så var det bare 70 timer altså, så det ikke det verste stedet å ha vært, nei, men det var da morgendagen da. Hvis vi begynner lengst nord, Spitsbergen. Yes. Oppholdsvær der, kanskje litt sol i Longyearbyen også, rundt 9-10 grader antageligvis, men så ligger det noen tåkeskyer ute på kysten i vest og lurer, og kanskje driver det inn over Isfjorden og inn mot Longyearbyen, så det spennende å se hvor langt inn de kommer da. Når det gjelder Nord-Norge, så det dette lavtrykket som jeg nevnte, som ligger i Barentshavet, som stort sett preger bildet i morgen, med vind fra mellom vest og nordvest. På kysten nord i Finnmark så kan vi periodevis dra opp i en stiv kuling, og det dirigerer både skyer og litt nedbør inn mot Nord-Norge, så det blir litt regn av og til i mange av de yttre strøkene. Ikke så mye regn, men antageligvis også relativt skyet vær i de indre områdene. Og dette betyr jo at temperaturene blir ikke all verden, det blir et sted mellom kanskje rundt 10 ute på kysten og opp imot en 14-15 kanskje på gode steder i indre strøk, noe særlig mer enn det tror jeg ikke vi skal satse på for morgendagen i hvert fall. Når det gjelder lengre sør i landet, så begynner det nok med noen regnbyger også i Trøndelag, i de nordligste områdene der spesielt. Det kan også være noen byger lenger sør, men det blir nok gradvis litt færre byger, så det blir gradvis oppholdsvær og perioder med sol etter hvert i de sørlige områdene i hvert fall. Og først på dagen også noen spette byger på kysten av Møre og Romsdal, men senere så trekker de unna, så der blir det oppholdsvær og perioder med sol. Så det sånn at dagen i morgen begynner nok med oppholdsvær i den sørlige delen av Sør-Norge, altså sør for Trøndelag og sør for Møre og Romsdal. Men så var det dette lavtrykket jeg nevnte, som lå mellom Irland og Skottland, som beveger seg langsomt nordøstover mot nordlig Nordsjøen. Det sender også et nedbørområde da inn mot Sør-Norge ifra sør-vest. Så selv om det kanskje begynner med sol en del steder i morgen, spesielt i områdene Østafjells og lengst nord på Vestlandet, så vil det skye mer til etterhvert, og utover ja, særlig ettermiddagen, så begynner det å komme inn litt regn eller regnbyger mot den sørlige delen av Vestlandet, sør for Bergen omtrent, så brer dette seg østover til Agder utover ettermiddagen. Og når vi kommer til kvelden så begynner det å komme inn også på Østlandet. Det kan være lokal torden I forbindelse med disse regnbygene, men antageligvis ikke så veldig mye, men vi har nevnt muligheten for det I hvert fall. Så det begynner greit, men egentlig blir litt dårligere etter hvert da. Men ikke så veldig kjølig luft, altså det nok en del steder som sniker seg så vidt over 20 grader, både I Agder og på Østlandet spesielt I løpet av dagen. Og så vil det nok også kunne bli litt høyere temperatur I deler av Møre og Romsdal og Trøndelag, som får noe mer sol kanskje enn de har vært vant til å ha da, I en stor del av juli, for å si det på den måten der. Det tar ikke av og blir noe sånn helt knall og fantastisk, men I hvert fall liten bedring I forhold til det hva det har vært mange av dagene I det siste.
0: Men hvis vi snakker sol, og du nevnte jo juli måned, da, hvis vi skulle fått med helt til slutt, hvor det har vært varmest I juli I Norge?
1: Ja, tenker du høyestemperaturen, så var det på Nesbyen faktisk, som endte opp med 34,2 grader I denne hetebølgen som vi hadde da, en periode I juli. Det var fra rundt 9. til 16. 17. juli, så hadde vi en veldig varm periode. Og det, ja, det en respektabel temperatur, for å si det sånn. Og Nesbyen har jo også Norgesrekorden, vi kan nevne det, på 35,6 grader den, og den så gammel som fra 1970, fra 20. juni faktisk 1970, så den sto imot også angrepene I år, og nå tror jeg ikke det blir så varmt videre utover det som av sommeren, at det kan true den rekorden, så den står nok et år til, tenker jeg.
0: Ja. Nei, men takk for både varmerekorder og værmelding, så får du ha en fin kveld videre.
1: Takk.

Tulu, A Little Bit Sad fikk du her I NRK P1. Snakker om norsk musikk. Filippinsk-norske Hillary har gjort seg svært kjent langt utenfor Norges grenser. Urørt vinneren I 2023 også ute med helt fersk musikk, som du skal få straks, men først gammel musikk, hadde jeg på å si. 14 år I hvert fall, kom ut I 2012. Halvdan Sivertsen gjorde den først, men dette Vinny sin utgave. Her får du sommerfugl I vind.

Fall Into Place. Det en av låtene vi kjenner fra Hillary Allison Conlu. Og i 2023 så ble artisten kåret til årets urørt her i NRK. Og hun ga da ut sitt første minialbum, som fikk 2 spellemannsnominasjoner. I fjor så slapp Hillary ut albumet New Beginnings, som hun også vant spellemannspris for under årets utdeling i kategorien R&B and Soul. Og nå den unge stjerna aktuell med en ny låt i samarbeid med gospel-rapperen Lecrae og artistprodusenten Taylor Hill. Lecrae omtales som en av gospel-hiphopens mest innflytelsesrike stemmer, og har tidligere toppet den amerikanske Billboard 200-albumlista, og har også vunnet Grammy-pris for beste gospel-album. Og Taylor Hill har tidligere vært med og produsert Hillary sin låt Control, så her har hun store navn med å gjøre. Og sammen så har trioen laget en låt som bygger bro mellom moderne R&B og gospel-hiphop. Før helga så slapp trekløveret Solid Ground.

Ny musik fra norsk-filippinske Hillary sammen med Taylor Hill og Lecrae. Du fikk Solid Ground her I P1. Og bare for å vise hvor stor denne dame også utenfor Norge, så kan jeg nevne at hun har flest lyttere I Oslo på Spotify. Og like etter så følger Kuala Lumpur, Singapore, Los Angeles og Bangkok. Så dette her en dame som klarer fint å gjøre det stort også utenfor Norge. Det blir mer god musikk her på kanalen, men straks så det tid for nyheter. Frem til det så skal vi lære oss å fly, sammen med Tom Petty and the Heartbreakers. Her Learning to Fly I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen etter migrantbråket I den spanske eksklaven I Marokko. Det sa hun på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom I Arendal I dag. FRP per nå Norges største parti, og innvandringsutspill som dette kjent politikk fra dem. Men forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg, sier FRP nå mobiliserer flere velgere på økonomi enn på innvandring.
1: Mange bekymret for sin egen økonomi, og det noe som FRP mobiliserer veldig på. Det gjelder kanskje I særlig grad de unge. Mange unge jo bekymret for sin fremtid. Argumenter om at de unge kan få beholde mer av de pengene de tjener, på en måte typisk høyre side argumenter, ting som FRP mobiliserer velgere på, og kanskje også generell økonomisk styring. Så det har vært særlig viktig for FRP nå.
0: Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller nå hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har ikke kommentert. En lærer I Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019, men de etterforsker nå om lignende forhold har skjedd både før og etter, det opplyser politiadvokat Camilla Elvevold I Øst politidistrikt.
2: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt I kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
0: En mann I 50-årene siktet etter en fallulykke I Bremanger. Natt til søndag ble en mann I 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de siktet en mann for å ha etterlatt avdøde I en hjelpløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Og til slutt så tar vi med oss at årets 4. Hetebølge herjer I Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julerekord I Østerrike på 40,3 grader, på Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det nå sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør I landet. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: God mandagskveld, kjære deg som lytter til NRK P1. Kveldsåpent tilbake, og nå blir det musikk fra året 1996. NRK P1. Det bare å finne fram trailer on og gasspedalen og kaffekoppen. Vi skal nemlig bi oss ut på E6. Du får DDE her I Kveldsåpent.

solgte norske albumene noensinne. Det går likevel nå med DDE som kom ut året 1996. Det har med andre ord vært 30 år med kjøring på E6 og bekymringer om det ligger noen i armene hennes nå. Riktig god mandagskveld. Hanna her fortsatt på plass, og jeg gleder meg til å tilbringe kvelden sammen med deg frem til klokka blir 10 her på kanalen. Kan også komme med en sportsoppdatering. Denne første divisjonskampen mellom Ranheim og Haugesund er ferdig, og vel så det. 4-3 ble det til Haugesund, og du kan lese mer om kampen på nrk.no. Men du, jeg har et spørsmål. Husker du denne?

Ja, det er selvsagt Howard Jones som synger og spiller på What is Love, en av de svært populære synthpop-låtene fra 80-tallet. Og nå den britiske artisten tilbake i rampelyset igjen med ny musikk. Vi skal innom den britiske artisten straks her i kveldsåpent. Men først så skal du få en dame med en helt særegen stemme og et fantastisk gitartalent. Her Tracy Chapman i P1.

En låt som ble gitt ut da Tracy Chapman var bare 24 år I året 1988, men som likevel ble skrevet da hun gikk på high school I USA, altså videregående alder I norsk kontekst. Du fikk låta Talking About a Revolution. Den britiske artisten Howard Jones tilbake. For tiden så 71-åringen aktuell med et musikkshow I Nord-Amerika, hvor han og flere av favorittartistene hans fra 1980-tallet opptrer. I tillegg så jobber Jones med musikk til et nytt album som kommer til neste år. Og da vender han også

altså Howard Jones I What is Love, og det budskapet står han fortsatt for den dag I dag. Men hadde Howard Jones bare denne ene hitten I 1983? Langt ifra.

0: Flere av sangene hans slo godt an og ble populære I flere land. Jones til og med omtalt som en av de definerende figurene innen syntpoppen på midten av 1980-tallet. Han har fortsatt med å gi ut musikk med jevne mellomrom.
1: It's a great pleasure to be here with you today, sharing this experience. Hello to everyone who's watching at home and listening at home as well. Just going to do a little song at the piano.
0: Det vi hører lyd fra her veldedighetskonserten Live Aid og en opptreden som Howard Jones hadde på scenen I 1985. I et intervju med TV-kanalen KLAS sommeren 2026 innrømte han at han faktisk var litt nervøs for noe Phil Collins sa til han før han skulle opp på scenen.
2: Yeah, I was on just after Phil Collins. He said to me, because we were playing Freddie Mercury's piano, you know, both of us, and he said, oh, watch out, there's some sticky notes at the bottom there, so, you know, make sure you are aware of that, which actually made me even more nervous.

Fade Away fra Susanne Sundfør sitt svært kritikerroste album 10 Love Songs fra året 2015. Fikk du her, som også den aller største låta til artisten fra Haugesund, og kan nevne et lite minne, tenåringsminne jeg har med denne låta her, fordi kanskje husker du som jeg at supermodell og Kardashian-søster Kendall Jenner, hun delte på Instagrammen sin med sine følgere at hun lyttet til Susanne Sundfør, delte et bilde, et skjermdump av denne låta her fra Spotify, og så skrev hun «Sound of my heart», som også da i teksten. Da husker jeg at jeg tenkte at «Wow, dette var ikke bare et stort øyeblikk for Susanne Sundfør», var et stort øyeblikk for Norge, tenkte jeg tilbake i 2018. Veldig bra låt da, som elskes av flere enn bare supermodeller og stjerner. Vi skal få på mer norsk musikk her i kanalen. En litt annen sommerlåt fra året 2014 venter på deg her. Donkey Boy med Crazy Something Normal, som til og med gjorde bra på den finske topplista i 2014. Kom på en tredjeplass på Suomen Viralinen radiolista, som var den øverste plasseringen. Jeg skal ikke bable mer, du skal få god låta her.

Ble litt ivrig på spaken der, nesten så Åge Aleksandersen ikke fikk sunget ferdig. Du fikk i hvert fall musikk fra 2002, låta Line Dans. Klokka, den har passert 9:30, og jeg har dermed tatt en titt i trafikken. Jeg ser at det meldes om på E39 at det er midlertidige endringer i rutetabellen på ferga mellom Lavik og Oppedal i Vestland. B-ruta er innstilt fra nå klokken 21:40 og ut dagen. Og da må man regne med litt forsinkelser, det skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Jeg må innrømme at jeg tenkte umiddelbart, det er den ferga som Lillebjørn Nilsen synger om i Bysommer, altså ferga ved Lavik. Og ja da, det er det. Og da tenker jeg, hva passer vel bedre da, enn å høre denne låta her? Vi skal få Bysommer i kveldsåpent.

0: En av de beste norske sommerlåtene. Du fikk Bysommer her i NRK P1, og jeg håper ikke at det noen da, som sitter og venter i denne fergekøa ved Lavik, nå som B-ferga innstilt fra og med om 5 minutter. Da den innstilt ut dagen. Det skal bli mer god musikk, og vi skal også få høre litt mer om låter om kjente folk. Justin Timberlake, han var nemlig litt sånn der bitter da han skrev låta Cry Me a River i 2002, ovenfor en viss annen superpopstjerne, babe. Mer om det blir det straks. Vi skal straks først få litt musikk fra Ella Lockert.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Lockert, hva om det finnes noe mer? Noen artister prøver å skjule hvem låtene deres handler om. Andre spiller inn en video med en lookalike av eksen sin og lar resten av oss si navnet høyt. Kollega William Freyhov Sanne, han skal dykke ned i låta og bruddet som rystet popverden på starten av 2000-tallet.
1: Året er 2002, og Justin Timberlake slipper låta Cry Me A River. Og det tok ikke lang tid før hele verden sa at denne må handle om Britney Spears. De to hadde nettopp gjort det slutt. Poppens egen konge og dronning var ferdig og sa rett og slett. Og Justin svarte ikke med et intervju eller en tårevåt Instagram-story. Neida, han laget en episk hevnballade. Justin skrev Cry Me A River på bare 2 timer etter en heftig telefonsamtale med Britney. Han stormet inn til Timberland full av følelser og utrant låta som et 2 timer langt brudd i falsett. Og samtidig gikk ryktene om at Britney hadde vært utro med fellesvenn Wade Robson. Mange år senere innrømmer hun at hun hadde kysset han én gang. Men bare etter at hun fant ut at Justin også hadde vært ute på eventyr. Justin har aldri innrømt at låta handler om Britney, men når du lager en video med en dobbeltgjenger og hele greia Ose er såret, så skjønner folk tegninga. Britney på sin side har i ettertid sagt at videoen knusta. I boka si skriver hun at sangen og omtalen i ettertid malte et bilde av hun som utro. Men da låta kom ut, var hun litt mer beherska i sine intervjuer til pressen.
2: I don't judge anybody because that's what he had to do to go through what he had to do. I mean, I probably wouldn't have handled it that way. But, you know, guys, egos, da-da-da-da, you know, whatever.
1: Men uansett gjorde media Britney til skurken og Justin til USAs søteste hevner med falsett. Og Cry Me A River står fortsatt igjen som poppens mest passiv-aggressive brudsang. Og hvordan går det så i dag over 20 år etter at sangen kom ut? Jo, de har jo begge gått videre, men sangen lever fortsatt som et musikalsk minnesmerke over et av de største kjærlighetsdrama på begynnelsen av 2000-tallet.

Post Malone, han fikk litt hjelp av Morgan Wallen på denne låta. Du fikk I Had Some Help her i kveldsåpent, som var det som ble spilt like etter den litt bittre låta Cry Me River fra Justin Timberlake året 2002. Vi skal snart prate om låter som berører eller begeistrer. For kollega Ove, han har tatt turen ut på gata for å høre med folk hvilken låt som de mener er den som berører dem mest. Men først så har jeg funnet fram en hit fra året 1983. Du skal få Uptown Girl her.

rap-pop, holdt jeg på å si, du, trion. Street Boys som kommer fra Bærum. Du fikk høre låta Fri her i Kveldsåpent. Oi, der ja. Det er ikke alltid lett å få på neste låt, vet du. Straks så er det tid for nyheter her på kanalen. Det er hyggelig at du har fylt følge med meg her. Hanna er mitt navn. Jeg håper at du har en fin mandagskveld videre. Straks så er det Jonas som er på plass, hvor temaet for kvelden er banantvist. Så det skal bli mye god og bra radio fram de neste timene her på kanalen. Men du, nå skal du få George Michael. Her er Faith.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til eksklaven Ceuta. Hittil i Thailand det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania. I morgen holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: Politiet har igangsatt en redningsaksjon etter en savnet mann i Øvre Eiker i Buskerud. Flere frivillige deltar i søket, og det stor droneaktivitet. Den savnede en mann i starten av 40-årene. Også i Børgefjell i Grane kommune pågår det nå en redningsaksjon etter at en person ikke har kommet fram til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Flere frivillige assisterer i søket. USAs president Donald Trumps fredsråd uttalte i dag at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza bare vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom i etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Flere nasjoner melder i dag at de trekker tilbake støtten for en eventuelt ny periode med FIFA-president Gianni Infantino. I dag tidlig sa fotballforbundet i Wales at de trekker en allerede avgitt støtteerklæring. Også Sveriges fotballforbund har i dag trukket støtten. Andreas Seljås, journalist og redaktør i idrettspolitikk.no, sier det europeiske fotballforbundet nå satser på at Infantino trekker seg.
2: Informasjonen jeg har fra internt i UEFA i dag at nå går de for å fjerne den. Det som de satser på nå at han trekker seg. Fordi det en veldig viktig ting her, og det at de som vil fjerne nå, de forbanna på at de har blitt ført bak lyset. Ikke nødvendigvis at det vil være reformer og sånne ting. Så det flere som ønsker at han skal gå for at de skal bevare den makten de allerede har.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har siden natt til i dag vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid før alle tjenester tilbake til normal drift, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Can't Hurry Love I kvelden på P1 I det klokka den 6 minutter over 10. God aften og god 3. august, I hvert fall det som igjen av den. Det to timer da, litt under det igjen, og jeg skal passe på at overgangen til tirsdag går bra. Jeg Jonas, og akkurat nå så befinner jeg meg på distriktskontoret på Hamar I innlandet, og på min høyre side så har jeg rett og slett mjøsutsikt, og jeg ser ikke stupetårne, men jeg ser klokketårne som spiller fin musikk når helslaget går på dagtid her på Hamar. Og jeg har på meg shorts og skjorte, det fremdeles sommerlig her på innlandet, håper det akkurat den temperaturen du vil at det skal være, der hvor du men blå skjorte ja, og svart shorts, joggesko. Det hva jeg har antrukket meg I for å underholde dine ører. I aften, hva driver du med? Gå inn I appen NRK Radio og del. Jeg nysgjerrig på hvor du hva du driver med. Det noe å melde fra den flekken som du befinner deg på? Har det skjedd noe spennende I dag som du har lyst til å dele med meg, eller ikke meg og altså meg og det norske folk, ikke eller norske folk. Hvis du deler det med meg, så deler du også med det norske folk. Og hvis det ikke har skjedd noe spennende, kanskje har skjedd noe kjedelig eller helt vanlig, jeg nysgjerrig på alt. Det appen NRK Radio du går inn I for å dele. Og straks så skal jeg fortelle deg hva som aftenens tema. Før det, The Murmurs America. Men noe som ikke så veldig hyggelig å si til noen da. You suck!

streng låt fra The Murmurs America, You Suck! I kvelden på P1 Jonas I studio, og heldigvis så har jeg en inbox som den så åpen den. Den bare å melde seg inn i, i appen NRK Radio. Hvis du ikke har den appen, så kan du laste den ned, det gratis, og du kan lage deg en bruker, det veldig enkelt. Og så kan du sende meg og det norske folk en melding, sånn som Ingunn har gjort. Sitter på hytta i lavlandet på Vestlandet, 8,5 grader ute. Ikke akkurat den temperaturen vi ønsker oss, men med ull på kroppen og fyr i ovnen, så går det greit. Håper vi får litt sol og varme på Vestlandet også. Og så lurer jeg på, har det ikke vært en del pent vær på Vestlandet tidligere I sommer? Mener jeg har hørt rykter fra noen som jeg kjenner som har vært på ferie at det var det. Men det hjelper jo ikke nå da, Ingunn. Men det jo ikke sånn at man kan få fint vær hele tiden. Hvertfall ikke I Norge. Og så det Maj-Britt, hilser til Olivia Henny som på sommerferie på Hepsøya. Koser seg med fiske og turer på fjellet I all slags vær. Tøffeste jenta, ønsker Olivia en fortsatt god ferie. Det var hyggelig da, Maj-Britt. Og så det Stine Inger som skriver «Hei, akkurat nå mannen min Frode og jeg I bil over Strynefjellet. Her det 9 grader. Vi på vei hjem til Volda, kjørte fra Karlstad I dag tidlig. Vi skal hjem til Countryfestival på Trandal til helga. Fint om vi kan få høre. Ja, jeg ikke noe ønskelåt da. Jeg ikke noe ønskelåtprogram dessverre. De har lyst til å høre Vassendgudene. Vi får se da. Kanskje det blir noe Vassendgudene før klokka blir midnatt. Vi får se. Men takk for postkort da fra biltur Stine Inger. Og så det Cecilie. På ferie oppe I Troms. Savner faktisk å være hjemme I Bærum på balkongen min. Men da må du titte rundt omkring, Cecilie. Det er nok noe fint å se på. Og så balkongen din der, vet du, når du kommer tilbake igjen. Og det at du I Troms nå og savner den, savner det som hjemme litt, det er et godt tegn. Det betyr at du har det hyggelig hjemme. Takk for alle disse postkortene. Keep them coming, som de ikke sier I Norge. Bare fortsett å sende, sier vi I Norge. Og så det altså dagens tema, for sånn det her I kvelden med meg på mandager og onsdager. Jeg har en gigantisk bolle med temaer som dere som hører på har sendt inn, og så på slutten av hver sending så trekker jeg tema, og det blir neste sending. Og L, hun ble trukket opp av bollen forrige onsdag, og der sto det banantvist, som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar

ok, kanskje jeg tok i litt da. Statistikk var kanskje et litt kraftig ord. Jeg kan lage en... jeg kan slå alle tallene sammen til en liste. Det kan jeg få til. Statistikk kan jeg ikke lage. Og så kan vi da finne ut av alle som våkne denne mandag 3. august. Hva det vi som våkne på kvelden? Hvilken twist det vi liker best? Men, så det det som kommer til å skje I appen NRK Radio mens Zimmermann underholder oss. Jeg skal lage en avstemning. Banantvist, ja eller nei. Og så kan du også gå inn og fortelle inn I appen NRK Radio hvilken twist som din favoritt, og du kan jo bare skrive twisten som du liker best, eller så kan du også, du kan gjøre det og legge på en forklaring selvfølgelig. Det jo litt spennende. Ok, twist, det det skal handle om. El sitt tema, det fantastisk. Og jeg har litt fakta, jeg har googlet litt om banantvisten, og den ganske interessant faktisk. Så mer om det etter Zimmermann.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1, hvor det er banantvist, ja eller nei, som er dagens største spørsmål. Og, men før, det, før vi hopper tilbake inn i, twist, inn i twistposen, så kan Turi her melde at mine spioner på Vestlandet, de har sagt feil, for hun skriver her inne i appen NRK Radio. Det var feil at Vestlandet har hatt fint vær i sommer. På Nordvestlandet og Nordmøre har det vært elendig sommervær, med regn og temperaturer for det meste rundt 10 grader. Mange er værsjuke og brakkesjuke, om de har vært der hele sommeren. Det er lov å håpe på bedre vær. Bra, vi har nok ved. Og radio, hilsen Turi. Det var trist å høre, men så er det jo enda, vi er jo bare 3. august, så det

kan jo absolutt bli noen fine sommerdager. Jeg bare krysser fingrene for at det blir sånn at det ikke blir, går inn i senhøsten og senere da vinteren med brakkesjuke. Og så er det altså banantvisten. Nå skal vi gå og se her på avstemningen som jeg har laget, om det er noen som har benyttet seg av dette first prize-demokratiet som vi, ja, da skal vi se. Nei, folk elsker banantvist. Ja, nam, 92%. Ja, det er riktig, nei, 85. Ja, ikke sant, det er ikke så mange som har stemt enda, så derfor så går det, det er store utslag ennå. Dette blir spennende å se, for at jeg vet, det er hvertfall det jeg har lest her på Wikipedia om tvist, så står det altså at banantvisten er et særnorsk fenomen, og hører til de eldste tvistbitene. Den har vært å finne i tvistbosen helt siden 1967. Freia fjernet banantvist i 2001 etter en markedsundersøkelse i 1999, og dette vakte sterke reaksjoner. Freia mottok daglig klager på dette. Og så var det noen som startet, en som heter Frode, som startet en internettkampanje for å få tilbake banantvisten. Og så snudde de rett og slett. Og så har jo da den her Freia-butikken, den har jo en sånn, den har en, det er en butikk på Karl Johan i Oslo, og der kan du kjøpe de twist-bitene du vil, og der er altså banantvist 20%, dette var i 2012 da, så det kan jo ha skjedd ting siden da, men da var det 20% av all twisten som ble solgt. Så banantvist er populært i Norge, vi får se hvordan det er blant dere som hører på kvelden. Denne avstemningen er åpen, ja, i hvert fall en time til, tenker jeg. Og jeg er også nysgjerrig på hvilken twist du liker aller best, for å utvide det litt da. Og her har folk begynt å sende inn veldig bra. Elisabeth, hun elsker banantvist. Banantvist er best! Gro, hun vil ha daim, og Edmund skriver, vi trenger bare en type twist i twistbakken. Banansjokolade. Og så er det Gunn som elsker chocolate toffee. Og selv da, jeg skal ikke røpe. Jeg røper ikke hvem som er min favoritt twist ennå. Det må bli senere. Ok, så dere sender inn hvilken twist dere liker best. Stemmer om dere liker banantvist, så vi finner ut av dette her, hva folk syns. Og så kan du også slenge med postkort om hva du driver med denne mandag 3. august. Mange prosjekter som går parallelt, men det digger jeg. Og det viktigste kanskje prosjektet vi har da, denne aften sammen, det er jo at vi spiller god musikk. Straks får du The Chainsmokers med Paris. Og før det, Lola Young, dette her, det er Messi.

Det var det Chainsmokers, det med Paris, eller Paris, alt ettersom hvor du kommer fra i verden. Og det Jonas i radioen, det kvelden på P1, og det mandag 3. august, den så lenge. Og det sikkert mange som kanskje har startet opp igjen vanlig. Jeg tenker, ser for meg det at disse ukene her nå er det mange som begynner på igjen med vanlig liv, men det masse som skjer i inboxen, så folk har ikke lagt seg ennå, og det veldig bra. Vi har to temaer gående, vi har twist og vi har hvordan livet denne kvelden, så det blir jo litt godt og blandet nå. Magnus, han skriver banan, veldig gjerne takk, kokos og marsipan er kos. Magnus i ski, 60+, det er det. Og så er det Thor, han skriver vi koser oss på Otterøya med bål i gapahuken, skulle gjerne sendt deg bilde. Ja, det hadde vært fint da, Thor, men kan du ikke male et bilde ved hjelp av radiomagi? Altså, du prøv å male med fingrene og skrive en melding til, så kan du lage et bilde til oss som vi kan høre på radioen da, i tekstform. Så er det Fred, god kveld, jeg er snart tilbake i Stavanger, har kjørt fra Bodø i går ettermiddag, 1750 kilometer. Sommerferien er snart over, ha en strålende sommerkveld. Ja, det var litt av en tur, og snart er sommerferien over, men håper den har vært bra, til nå. Tanja, hun skriver, jeg introduserte min favoritt, banan, til amerikansk familie. Han elsket det, og det er jo gøy da at amerikanere også kan like banantwist, som er kveldens tema. Og Katarina, hun er glad i chocolate toffee, og anonym her skriver favorittsjokolade er kokos. Og det er så gøy å få alle disse her forskjellige twist-typene inn i inboxen, for da kan jo jeg eksportere dem ut, og så lage en slags oversikt over hva som folk liker. Det skal jeg gjøre sånn, ja, litt over, kanskje sånn 11:30, litt før det kanskje. Da skal jeg samle ut hva alle dere som har gått inn i appen NRK Radio og skrevet hvilken twist dere liker best. Hva er? Det var en vanskelig setning, jeg klarte ikke å ro den i land. Og anonym skriver, jo da, banantvist går, men det er nøtti som er favoritten.

Bjørg Bratland med her og nå i kvelden på P1. God mandag, håper du har en fin aften. Toril, hun skriver her inn i appen NRK Radio. Hei Jonas, nei, banangreiene kan vi ha, kan du ha for deg selv. Men lakrisen og Diamond, den er veldig god. Takk for fin sending. Og så er det Aurora som ønsker seg tilbake, få tilbake aprikostvisten. Den husker jeg ikke. Jeg må innrømme at jeg er ganske sånn konservativ når det gjelder twist. Eller ikke konservativ, kanskje feil. Kresen er faktisk mer riktig ord. Jeg er ikke så mange twister jeg liker, men jeg har to stykker som jeg pleier å spise da. Og så er det Heidi som skriver: eneste biten i twistposen jeg virkelig liker er hasselnøttsjokoladen, som det ofte bare er en av i posen. Ergo så kjøper jeg aldri twist. Kan spise bananbiten om jeg er sulten. Og så kan du trøste ho på Nordvestlandet at i fjordnære strøk i Øst-Finnmark har vi også hatt vind og eller regn cirka annenhver dag siden mai. Har ikke stålkontroll på om dager over 15 kan telles på en hånd, men nært i alle fall. Ai, ai, ai, det hørtes jo litt kaldt ut det da. Sånn er det i Øst-Finnmark, og ikke så mye tvist heller på Heidi. Men takk for rapport. Det er gøy å lese alle de her. Jeg føler jeg er oppe i en svær tvistpose. Marianne skriver: hos oss ligger alltid kokos, marsipan og banan igjen. Frode derimot, ikke sant? Du burde jo dra bort til Marianne, Frode, for kokos er favoritten. Hilsen fra gjestehavna i Stavern. Og det er derfor det er genialt med den posen, ikke sant? For det er noe til alle. Takk for alle som sender inn. Jeg samler opp sånn at dette her blir et forskningsprosjekt som sikkert burde bli publisert da, i en eller annen sånn, i en eller annen fagtidsskrift. Foreløpig så blir det bare her sammen, vi som er våkne frem til midnatt, men det er også greit. Og der hvor du sender inn meldinger i appen NRK Radio, kan du også stemme. Liker du banantvist? Ja, nam, eller nei, æsj. Og det er 70% som liker banantvisten, så det er jo, altså team nei æsj må kaste seg inn. Hvis ikke så tror jeg vi nesten allerede nå, 22.37 i aften, kan si helt sikkert at storparten av det norske folk liker banantvist. Og så er det jo sånn at dette temaet her, det er ønsket av Lytter L. Og jeg synes hennes analyse på lappen som jeg skrev i bollen, og den er jo da skrevet av melding hun sendte, der skrev hun: banantvist som koriander, bare i godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Og det synes jeg tesen din stemmer, Eil. Det virker som om alle som slenger inn en kommentar eller to om banantvisten, de har en mening. Så må vi finne ut hva hvis El er med i aften, hun da, om hva det hun liker. Liker hun den selv? Det skal vi se hvis hun er her. Skal gå tilbake igjen og se om hun skrev noe om det i sin opprinnelige melding. Åh, det er mye fint i inboxen, men vi må jo også spille musikk, kan ikke bare prate. Her får du en, jeg vil kalle det en radioklassiker. Det er Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

Ingebjørg, nei, ikke Bjørn, Gunn Kvåle var det, sommeren før deg. Det er så mange meldinger, beklager, så jeg tenkte på Ingebjørg Bratland, for vi spilte jo henne i stad, men det var det ikke nå. Dette her var altså Gunn Kvåle, unnskyld Gunn, med sommeren før deg. I kvelden på P1, hvor det handler om hva folk driver med denne mandagen, og om twist, og det er derfor det er så stappende fullt i innboksen, ikke sant? For dette her er jo brennaktuelt, er det ikke? Men dette er noe som, altså Elle, som ønsket seg dette temaet, hun mente at alle har en mening om twist, og det er helt riktig. Og Joar, han er jo en slags fredsmekler da, her i innboksen, han skriver: «Jeg liker alt i twistpåsen», og det tror jeg, vet jeg ikke om jeg har hørt om før, Joar, for jeg mener at alle jeg kjenner som snakker om twist, de har liksom, det kan være sånn, ja, men kanskje at man liker mange og sånn, men man har ofte liksom en man ikke liker, men Joar, han, vet du hva, han liker alt. Og så skriver Guri: «Ingen har snakket om lakrisen, den har endret seg det siste, ikke like god». Er det sant? Er det endringer? De endrer jo oppskriften av og til, så det kan jo hende at det er noe i det. Dette, hvis det er noen fra Freia som er våkne kvart på 11 da, denne augustkvelden, så får de melde inn om det har vært noen endringer i hvordan de setter sammen akkurat den da. Og så er det Trude. «Ja, liker banantvist», anonym skriver, «favoritt kokos». Kjetil: «På min arbeidsplass er det kamp om å få banantvisten», ikke sant? Så den er jo grei, at kanskje dere skal ha sånn lotteri da, med hvem som kan få, ikke ha vinlotteri, men banantvistlotteri. Og så skriver Tore: «Husker du krembanan, Jonas? Nå er den gått ut av produksjon, men savner den. Den var så klisset at kjeften ble limt igjen. Jeg drakk sprit ved siden av. Det fikk fart på kjeften mange igjen». Ja, det er gøy å høre hva dere skriver om twist, og skal se om jeg fant et postkort her fra rundt omkring i landet også. Jo, her skriver Aina: «Olivia ønsker en natthilsen til alle de som kjører bil på Vestlandet. Vi er på vei hjem til Os etter en koselig jentetur til Bø, og vi gleder oss til vi kommer hjem til familien igjen». Håper alle som kjenner Aina og Olivia hører på radioen akkurat nå da, og fikk den koselige hilsningen. Nå skal vi se om jeg fant. Gro skriver: «Marsipan og lakris er hennes favoritt. Takk for superprogram. Hjelp litt på frustrert humør på grunn av dårlig ferievær. Håper på litt bedre i morgen, for ha plan om en tur i høyfjellet her på Lesjaskog». Krysser fingrene for fint vær. Og så tar vi med oss Sunniva, som skriver: «Vi har kjøpt vår første leilighet og holder på å sparkle soverommet til...» Jeg tar det igjen til. «Vi har kjøpt vår første leilighet og holder på å sparkle soverommet en mandagsveld. Hilser til Jørgen, som holder på i det andre hjørnet her, og er kjempeflink. Hører så klart på vår favorittkanal P1 Innlandet, selv om vi bor i Oslo». Nå er det jo sånn, selv om jeg befinner meg akkurat nå da, på Innlandet her i kveld, så går jo faktisk dette ut til hele landet, uansett hvilken P1-kanal du hører på. Sånn var det, måtte alt gå bra da, der inne på, ikke holdt på for lenge, for da kan hende dere blir trøtte og begynner å arbeide dårligere. Så det må dere tenke litt på. Dere må gi dere akkurat i det dere kjenner at nå begynner presisjonen å svikte. Da er det på tide å kanskje sette seg ned, ta en brødskive med noe godt og et glass med vann, og så begynne å nærme seg senga.

Enigma med Sadness Part 1 i kvelden på P1, hvor det jo lakker og lir mot nyheter, men vi rekker to låter før det. Dette her, det Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro i kvelden på P1, hvor det handler om hva som skjer rundt omkring i landet og på nattvist. Du

5 på 11 mandag 3. august. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1 med Jonas, hvor det straks nyheter her på P1, hvor vi skal bli litt smartere før vi skal dykke ned igjen i twistbollen og dissekere hva det norske folk liker best av twist, og hva dere syns om banantwist. Silje, hun skriver her inne i appen NRK Radio: banan er favoritten over alle. Her i familien så elsker vi alle den. Skal vi være litt ekstra snill med noen i familien, så gir vi dem en banantwist. Og det synes jeg gøy å tenke på, at hele familien liksom har sin favoritt, og at man kan premiere via en liten sjokoladebit. Gøy! Vi fortsetter med dette fine temaet. Sendt inn fra L. Og det går også an å gå inn og fortelle hva du driver med denne mandagen. Først, tenn

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevich sier situasjonen alvorlig og at den kan ha store konsekvenser.
1: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene, de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker nå Trump-administrasjonen over nye tollsatser. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import. Begrunnelsen for søksmålet skal være at granskningen av de 60 økonomiene var et hastverksarbeid. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. De tre tenåringsguttene som siktet for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles fram til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile. Ukraina har enda ikke kommentert hendelsen. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Carling mener Høyre og ytre høyre i Europa nå utnytter situasjonen i Ceuta politisk.
2: Det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Da er det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette, for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen er veldig søkt.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Jeg glemmer alltid at jeg prater på slutten der. Det var Mika, det med Grace Kelly. Fantastisk låt, man blir glad. Men det er litt gira, jeg håper at den ikke skal bli med meg for lenge, ikke sant? For nå er klokka 23.06. Jeg skal Jonas her i studio på Hamar. God aften, god aften, god aften, så hyggelig at du hører på. Når jeg er ferdig midnatt, så har jeg jo lyst til å gå hjem og sovne, men jeg er redd for at Mika kommer til å rulle og gå inn i meg. Innen kvarteret har gått, så skal både Frida Amundsen, Paul Simon og Stein Torleif Bjella underholde oss med musikk. Så det er også fint, og kveldens tema, det er banantvist, ønsket av Lytter L, trukket opp av min temabolle på onsdag i forrige uke. Og Linda, hun skriver: «Jeg slår et slag for aprikostvist. Jeg og mitt barnebarn sendte papirbrev til Nidar da den ble borte, fikk beklagelse tilbake. Husker at jeg samlet alle disse, altså aprikostvistene, hver jul når det bugnet av tvist på kontorene for å gi til henne.» Og det er utrolig koselig da, Linda, og en veldig god idé egentlig for alle oss som jobber på kontorer, hvor det er, kontorer har mye tvist og lignende. Og da hvis man har noen som man kjenner som er sånn spesielt glad i noe, en litt sjelden tvist, kanskje ta en liten her og en liten der og samle opp og gi gave. Dette skal jeg huske. Og så er det Svein Erik og Anne Heidi som skriver: «En liten hilsen her fra deilige Kypros. Uka vår her nærmer seg slutten, men når vi kommer hjem så har vi fortsatt en og en halv uke ferie igjen, og da går turen videre til vakre Sørlandet. Hilsen Svein Erik og Anne Heidi, som er glad i kokos.» De skriver: «Kokos ruler totalt ved siden av lakris.» Og i anonym skriver: «Banantvisten blir alltid liggende igjen her i skåla, sammen med lakris. Ingen som liker det. Foretrekker karamell og chocolate toffee.» Og da høres det ikke ut som noe anonym at kanskje deres familie har sånn perfekt twist-symbiose innad i heimen. Fordi at hvis man har litt flaks, så er det jo sånn at det er en bit til alle, ikke sant? Men her er det altså to som dere må få en nabo eller noe sånt som dere kan gi disse til, da. Og så er det: «Hvordan går det med avstemningen?» Jo, nå virker det som det har stabilisert seg her. Liker du banantvist, kan du gå inn i appen NRK Radio og stemme ja, nam eller nei, æsj. Og det er 71% som sier ja, nam, og det betyr, og sånn har det vært nå i nesten 20 minutter, rundt der. Så det betyr at 70-30-ish da, det er blandingsforholdet av det norske folk. Ja, men det er greit det. Det er bra å vite. Jeg lar den være åpen litt til da, i tilfelle nei-siden bare mobiliserer og stormer inn i appen NRK Radio.

Frida Amundsen med hjem igjen, 11 minutter, straks 12 minutter over 12. Det er mandag 3. august litt til, og kveldens tema det er banantvist ønsket av lytter L. Og frøken Strandvåg skriver her inne i appen NRK Radio: «Tvist! Da verden var mindre og jeg like så, da var det en tvist som jeg elsket å få. Min mormor sa daim og min morfar sa hm, og jeg elsket smaken av lakris i min munn. Og det gjør jeg den dag i dag.» Og så har hun en liten digresjon med tanke på vestlandsværet. Vestlandet er stort, for vi har snakket en del om det i dag, at det har vært på Nordvestlandet, er det vel, hvor folk har spesifisert at det har vært dårlig vær, da. Og frøken Strandvåg skriver: «Jeg var 3 uker på hytta på Sørvestlandet, og hadde knebuks og t-skjorte hver eneste dag. Og PS, banansjokoladen er ikke god.» Så den er ryddig, den er da skrevet inn i, ikke manntallet, men i tvisttallet, eller hva man skal kalle det. Og så har vi også Jim her, som skriver: «Hei på deg, Jonas, kjøper veldig sjelden tvist, det blir som oftest jul, men de bitene med sjokolade inni er gode. Lakris ikke så bra, men de spiser barnebarna opp på 1, 2, 3. Banantvisten, den er god den også, med vennlig hilsen, Jim.» Jeg skal samle opp alt dette her og se om jeg klarer å lage en slags liste. Siden det blir mye fokus på banantvisten, så kommer jo sikkert den til å dukke opp høyt på de nevnte listen da, men det får være greit. Vi kan se da hva som kommer på andre og tredjeplass. Jeg skal begynne å sanke sammen om ikke lenge. Og så tenkte jeg sånn, hva skal være apropos låta til Twist? Og jeg tror kanskje det blir Beatles med Twist and Shout, som jeg skal avslutte sendingen med rett før klokka 12. Men hvis du kommer på noe bedre da, så får du sende inn et forslag i appen NRK Radio. Men jeg er litt fristet til å avslutte med Beatles og Twist and Shout. Den handler jo ikke om sjokoladen Twist, men Twist blir i hvert fall nevnt.

Sundre Berge, det var Stein Torleif Bjella det i kvelden på P1, hvor det handler om banantvist, ønsket av lytter L, og jeg synes det er gøy med anonym her, som har sittet litt på gjæret, og nå har sendt inn denne her meldingen. Etter over en time med banantvist-debatt, så får jeg vel komme med en liten tilståelse. Jeg er egentlig ikke så glad i banan, men banantvist, det er den beste tvisten i tvist på sand. Takk skal du ha, anonym, og jeg liker at du er typen som må liksom kjenne litt på det, og det går en time, og så, jo, vet du hva, jeg sender den inn. Og kanskje det er sånn med deg som sitter nå, 23-22 også, skal jeg melde meg på? Bare gjør det. Alle er velkomne inn i inboxen. Sånn som Trine, hun skriver, «Jeg elsker banantvist. Den grabber jeg til meg. Ingen kjære bor da, nei. Men jeg vet at Nidar-butikken i Oslo har tvist i løsvekt, så gjett hvem som skal dit i ferien og hamstre banansjokolade. Jo, det tror jeg er deg det, Trine.» Og så er det Anneline, hun liker lakris og japp. Og Harald skriver, «Elsker banan og lakris og nougatti-sjokolade med vennlig hilsen Harald på båttur nå utenfor Horten på vei til Holmestrand.» Kos deg på båttur da, Harald. Og Alex synes Dime er best. Jørgen Mo skriver, god kveld, banan er på topp 3-lista mi over gode twistbiter, men absolutt favoritt er lakris og nøttebit. I Trøndelag så venter vi fremdeles på at sommeren skal starte, for her har vi vel totalt hatt 10 sommerdager, temperatur minus 20 så langt siden starten av mai. Og så er det da godt da, siden det er så mye positivitet at Marianne slenger inn en nei og nei til banantvist. Den er notert, alle kan jo ikke like den. Elin derimot, banantvist er jo best. Sjeldent jeg spiser den, da det blir så mye som blir liggende igjen. Ha en fin aften videre, ikke sant? Så, sjeldent jeg spiser den, da det blir så mye som blir liggende igjen. Er det fordi du da føler at du må ta de andre tingene da, Elin? Men du må jo ta den du liker best. Det må jeg tenke litt på. Jeg skal straks avslutte avstemningen som nå ligger på, ja, den har, igjen. Det var, kom inn noen rush her nå i sted med noen nei-stemmer, men nå er det 71-29. Det er 71% som sier ja-nam, og det er 29 som sier nei-ers, og det er der den ligger og slurer. Så da, vet du hva, jeg trykker avpubliser nå, fordi det betyr at når den har vært lik så lenge, da får vi si at avstemningen er gjort. Om ikke lenge, så skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema da, her i kvelden på P1 med Jonas, og det er du som hører på, som kan bestemme hva 2 timer med radio skal fargelegges med. Da går du altså inn da, i denne appen NRK Radio, og så sender du inn et tema, og det kan være hva som helst. Jeg skriver det ned på en lapp, så legger jeg det opp i den store bøtta, og så trekker jeg, og jeg skal trekke om noen minutter, og til ære for L sitt tema, twist, eller banantvist da, så skal jeg spille Beatles med Twist and Shout, helt til slutt for dere som er så seie at dere blir med helt til midnatt. Jeg håper jo det blir de fleste da. Det er jo bare 35 minutter til, og så er det tirsdag. Vi tar med oss Kim Carnes. Dette her, det er Betty Davis Eyes.

Og det er bra at Lise Kjersti passer på meg da, Jonas, som snakker her i radioen. Hun skriver: hei på deg, jeg vil bare si at det ikke nytter å gå i Nidar-butikken, for det er jo Freya som har twist. Tenk at jeg sa det, det er så skummelt å snakke på radio, for plutselig så har man sagt noe som man ikke mener. Takk skal du ha, det er bra, Lise Kjersti, jeg føler meg trygg. Jeg har en halvtime igjen, så hvis hjernen min blir veldig, veldig dum, så må du si fra og hjelpe meg på riktig vei igjen. Og så skriver Anders et eksistensielt spørsmål som er veldig bra at han tar opp da. Er det lov å kjøpe en pose Twist bare til seg selv? For at Twist er jo ofte et sånn deleprodukt, enten på jobb eller i sosiale lag, eller når det er jul og litt sånn festlig. Men jeg tror faktisk, Anders, jeg har aldri i hvert fall kjøpt en pose bare sånn for å ta med hjem, selv om det er jo bare sjokolade. Det gjør jeg jo hele tiden, kjøper man sjokolade og tar med hjem. Men jeg vet ikke, Anders, du må kjenne på det selv. Kan du kjøpe med en Twist-pose? Gjør det. Jeg sier ja, ja. Og så får vi inn temaer, og det er jo veldig bra. De går i bollen. Gunn, hun skriver, skal jeg se, den ble borte for meg da. Onsdagens tema må bli bærtur, ikke sant? Hilsen bestemor Gunn. PS, barnebarna rørte dagens blåbær og multefangst til bestemors lapper. Nam, nam, nam. Ja, nei, men Gunn ønsket seg bær. Jeg husker ikke om det var bær eller bærtur, men det var i hvert fall noe av det for noen sendinger siden, så den lappen, den er oppe i bollen, så hvem vet hva det blir. Frode, han har ønsket seg tema Gran Canaria. Interessant, det er jo mange som har vært der nå i sommer, og sikkert det er mange som skal nå i høst. Joar, han foreslår retrospill, og det er også spennende, det kan jeg ikke så mye om, så det kan jo hende at burde være bra. Jeg skriver det opp. Både Frode, Joar og Gunn, det jeg har skrevet opp tidligere. Er det noen som har et tema de har lyst til å by på da, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn. Og så er det jo sånn at den som får temaet sitt trukket, den får jo da nesten 2 timer radio viet til sitt tema, det er jo stas. Men man kan også få et hjemmelaget diplom, eller bortelaget blir det jo, derfor jeg som lager det. Jeg sender det i posten, og jeg kan røpe at flere har hengt opp diplomene sine på veggen, så er det klart det er stas. Jeg gjør meg flid med diplomene som jeg sender, så hvis det er et insentiv ekstra, så vet du det da, at det er noe du kan vinne. Mm-hmm. Jeg skal straks trekke onsdagens tema. Før det da, Jonas Benjob, dette her er I mitt liv på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Troye Sivan, det med Rush I kvelden på P1, hvor det har kommet til det punktet I sendingen, hvor det blir ekstra spennende. Fordi nå skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema, det vi skal bruke tid på å snakke om da. Og jeg trekker fra bollen, jeg tar denne. Dette skulle jeg egentlig ha kvittet meg med. Skriver lytter Marte. Det et bra tema. Ikke sant? For alle har sikkert noe hjemme som de egentlig skulle ha kvittet seg med. Da skal jeg tenke på det, Marte, selv, hva jeg har da, så jeg kan bruke meg selv som et eksempel. Og kanskje vi da skal bruke nå onsdagens sending, at man, hvis man finner en ting da, som man burde kvitte seg med hjemme, at man skal bruke den kvelden til å faktisk kvitte seg med den. Eller I hvert fall legge den klar til gjenvinning, eller regifting, eller bare vanlig gavegivning. Ikke sant? Dette skulle jeg egentlig ha kvittet meg med. Marte, gøy tema, tusen takk. Det ønsket inne I appen NRK Radio en eller annen gang, og nå blir det altså du, Marte, som skal fargelegge 2 timer radio her på P1. Og inboxen, den jo alltid åpen, så det sånn at hvis du kommer på et tema bare mens du sitter på do, eller går en tur og plutselig sånn, ja, men det burde jo Jonas få inn I inboxen sin, da går du bare inn I NRK Radio, søker opp kvelden, og så kan du sende inn ditt tema. Tema! Ditt tema, og være med inn I bollen, og kanskje bli trukket, og kanskje vinne et diplom.

Ingrid Vårvik med Bare en mann i kvelden på P1. Og jeg snakket tidligere om Elin som skrev banantvist er jo den beste. Sjelden jeg spiser den, da det blir så mye som blir liggende igjen. Ha en fin aften videre. Og så skjønte jeg ikke helt det. Jeg ble liksom ikke helt klok på hva Elin mente, men hun, vet du, hun slengte inn en forklaring. Jeg mente at det blir så mye av det andre i twistposen som blir liggende igjen, med unntak av banan. Den blir spist opp. Så hjemme hos familien til Elin så er det altså banantvist elsk. Og det var det noen her som var ikke... Jo, det var anonym som skriver «Sitter på hytta i Jotunheimen og hører på tvisten om tvistposen». Nei, takk til banantvist. Usch! Men tar gjerne tilbake aprikos-sjokoladetvisten. Den er det flere som ønsker seg her da, inne i radioen. Og jeg skal prøve nå, nå har jeg skravlet så mye, og tida går litt fra meg, så jeg skal se om jeg klarer å rekke å slenge alle meldingene som kommer inn i televerktøyet, sånn at vi får en eller annen slags form for statistikk. Jeg tar med Marie sin melding først. Så hyggelig å høre stemmen din komme på i kveld, Jonas. Så ble du med videre i NRK-appen, da traktorkjøringen var i mål for i dag. Karamelltvist ryker først hos meg. Hilsen fast, lørdagsrådet lytter i Vestfold, som oftest har jeg deg på øret i skauen. Så koselig da, Maria, at du hører på lørdagsrådet, og at du hører på kvelden. Jeg lager begge deler, og er glad for alle som lytter. Nå, to låter på rappen. Dette her, det er tidsmaskinen først, og så blir det hot air balloon etter det.

Fantastisk, Nina Simone. Det var My Baby Just Cares For Me I kvelden på P1. Tusen takk for overveldende mange fine meldinger og engasjement rundt banantvist. Elle, som ønsket seg tema, var helt sikker på at det kom til å engasjere. Det gjorde det. Jeg rakk ikke å lese opp alle meldinger, så beklager til alle dere som ikke gjorde, altså jeg ikke fikk lest, men de lest inni meg I hvert fall, og jeg avslutter med Twist and Shout med The Beatles, fordi det en bra apropos låt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Over 700 kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fellesforbundet og NHO Luftfart ble tidligere i sommer enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen. Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, tror sannsynligheten er stor for at det blir streik.
1: Jeg tror at hvis du ikke får et tilbud fra SAS som er bedre enn det de allerede har fått, så må det bli streik, for det, ellers så mister du all troverdighet. Altså fagforeningen mister all troverdighet når de nå har stemt imot.
0: På torsdag skal partene møtes på nytt hos Riksmekleren. Digitaliseringsdirektoratet sier at de fleste løsninger fungerer etter dataangrepet mot offentlige digitale tjenester det siste døgnet. Mange brukere av blant annet ID-porten, Helsenorge og Altinn fikk problemer med å logge inn. Teknologiekspert Torgeir Waterhouse sier at statlige aktører kan stå bak angrepet.
2: Som gjør dette for å stresse Norge eller se hvordan norske myndigheter reagerer på dette. Det kan også være at det er kriminelle, det kan være noen som bare øver på hva skjer hvis vi gjør sånn angrep. Man kan også teoretisk sett se for seg at det kan være en test man har ønsket å gjøre som har gått galt. Da ville det nok vært over for lenge siden, så det er lite aktuelt nå. Men dette er noen som har tilgang på teknologi, og som er kjent med hvordan man skal gjøre angrep. Det er det mange som er, og det er, men i hovedsak så er det enten statlige aktører eller kriminelle som står bak denne type angrep.
0: En person som har meldt savnet i Nordland er funnet. Leteaksjonen i Børgefjell i Granø kommune ble dermed avsluttet, opplyser politiet. Alarmen gikk da personen ikke kom frem til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Turen tok lengre tid enn planlagt fordi personen søkte ly for været, opplyser politiet. Over 600 husstander er fremdeles uten strøm i Ringerike etter at det ble rammet av et strømbrudd i kveld. Ved 21-tiden var over 1100 husstander uten strøm. Nettselskapet Føye opplyser at årsaken er en feil på høyspentnettet, og at mannskapet er sendt ut. Så sport og en historisk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til en etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette er den første norske etappeseieren i rittet noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer for mål, og klarte å holde ledelsen helt inn.
3: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig. Jeg gikk inn i dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det her.
0: NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var vi I gang med NRK P1 natta, og det Nattradioen som tar første økta. John Waite åpna for oss. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og her kommer særlig Anne Brun.

Ramón var dette, og før det var det Anne Brun her I Nattradion. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. Det var I år 1901, så naturligvis lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største om litt.

Reis meg opp, sang Kjell Fjallseth, og så var det Madonna før det da, Beautiful Stranger. Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallenavnet, og det jo et navn det virkelig slår gnister rundt, for maken til trompetist og sanger finnes jo knapt, og det skal ikke så mange tonene til før man hører at det han som spiller eller synger. Og Louis Armstrong ble født på dagens dato han i 1901, vokste opp i fattige kår i New Orleans. Han jobbet seg opp og frem til verdensberømmelse, og ble en av grunnleggerne for jassen. Og i hjembyen har de også døpt en stor park opp etter den store Louis Armstrong. Og han fikk jo også noen radioslagere, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Satchmo på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. august i år 1901.

0: som skjer.
1: Sigrun Lo Sparbo er det som synger Stå ikke i veien, og for hun hørte vi Kacey Musgraves her i natt. Radioen sang Breadwinner. Men så skal vi over til noe helt annet, for du har garantert hørt denne låta en del ganger.

Det var jo Nancy Sinatra som fikk slageren med denne «These boots are made for walking» tilbake I 1966. Men det mannen som skrev låta, Lee Hazelwood, som grunnen til at jeg tar den fram akkurat nå, for han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato 4. August I 2007. Han ble 78 år gammel. Og Hazelwood var jo en amerikansk countrymusiker, låtskriver, som også sang flere duetter med nevnte Sinatra, Nancy altså. Men sannelig så bodde han også en periode I Sverige, og da ble han med på ja, denne litt sånn små corny innspillingen. Hør her.

Nina Lisell som sang sammen med Lee Hazelwood her. Ja, ja, litt mystisk duett kanskje. Men det jo duettene med Nancy Sinatra han mest kjent for. Kanskje særlig denne.

Nancy Sinatra sammen med Lee Hazelwood sang Jackson, og den kom til ære for Hazelwood da, som gikk ut av tiden for nøyaktig 19 år siden i dag.

0: Dette var vel den første store slageren til Seal, han sang Crazy. Og før det var det Maroon 5 og Kendrick Lamar her I nattradion. Don't wanna know, sang de. Men nå må vi ha tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Emma Steinbakken det som synger for alltid type ting, som ble siste låt I den norske trippelen. Det Lillos undra om det finnes en kvinne som låt nummer to, og sin Sørgjær åpna det hele med «Jeg vil ha deg».

Portugal, The Man, kaller artisten seg, som har denne slageren, Feel It Still, som du fikk her I nattradion. Og nå det kun en låt igjen, og det duoen Grenseland som står bak den. Hver gang du her, syng de. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Dette NRK Nyheter, og klokka ett. Donald Trump hevder at samtaler med Iran i gang, og advarer om at dette Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Det uttalte presidenten på en pressebrief i Washington i kveld. Men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder, det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som ren løgn, og sier de eneste samtalene de deltar i med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, opplyser myndighetene, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28 500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartalsoverskudd på mer enn 62 milliarder dollar, drevet av skytjenester for kunstig intelligens og databrikker. Ukrainas president Volodymyr Zelensky avskjediger ambassadøren til USA. Olga Stafinchina har hatt jobben siden august i fjor. I et innlegg på Facebook skriver hun at det hennes egen avgjørelse å gå av. Etter noen svært gotiske døgn har situasjonen i Ceuta roet seg ned. Ifølge spanske myndigheter har de aller fleste av de 60 000 migrantene som tok seg inn i den spanske byen i helga vendt tilbake til Marokko. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da uttalte på FRPU sin sommerleir i dag.
2: De må ta grep før det vi kan samarbeide videre om det. Og det handler rett og slett om at de har ført en innvandringspolitikk over tid nå, som har vært naiv, som har bidratt til at det ser ut til at flere kommer, og det setter altså yttergrensen i Europa under sterkt press.
0: FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier at det brenner under føtteren på Infantino nå, og at han tror at han mest sannsynlig må lete etter sin etterfølger. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne, og flere nyheter finner du som alltid på NRK.no.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 700 kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Det skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen, og det kan bli streik. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen har en klar beskjed til deg som skal ut og reise.
1: Hvis du skal ut og reise nå og usikker, så mitt beste råd å ikke gjøre noe særlig og bare forholde deg rolig. Men du kan alltid begynne å tenke litt på en såkalt plan B. Hva gjør du hvis flyvningen blir kansellert, og hvilke